Անտոն Բրուքների համար 5 սիմֆոնիան Սի բեմոլ մաժոր հնչեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Դաշնամուրային 3 Էքսպրոմտ, համար 946, օպուս հավելված, կատարում է Մարիա Ջոաո Պիրեսը։

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի դաշնամուրային 3 էքսպրոմպտները, համար 946 օպուս հավելված, կատարեց Մարիա Ջուաո Պիրեսը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Sârpui Măream, Anapakan Tachar, Եվ կենսատու էյության ծնող և մայր, Օրդնյալ ես դու կանանց մեջ, բերքրյալ տիրամայր և գույս, Անդաստան հոգևոր և համապայցար ծաղիկ, Որ քո մեջ հովանավորված հոգեղոս անձրևով, Պտխաբերեցիր հորից մարդկանց հայտնելով, Օրդնյալ ես դու կանանց մեջ, բերքրյալ տիրամայր և գույս, Հաստատություն երկնքի և երկրի, Կենթանությունների բաշխող, որ աստվածային լույսի ճառագայթներով վարիչած, նախահորը վերականգնեց անկումից, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, բերքրյալ տիրամայր և գույս։ Սահակ դուխտ, Սյունեցի։

արթնացեք, փառքերի մարտնացեք, և ես արթնացա արավոտից, ալելույա, արթնացեք հրեշտակների հետ, մանուկներ վերին Սիոնի, ալելույա, արթնացեք լույսի որդիներ, օրհնելու հորը լույսի, ալելույա, արթնացեք արյամբ փրկվածներ, և փառք տվեք փրկողին, ալելույա, արթնացեք նոր ժողովուրդներ, նոր երգեր ասացեք նոր հոգին, ալելույա, արթնացեք հարսներ, որ հոգով սպասում եք Սուրբ Փեսայի գալուն, ալելույա, արթնացեք և մի ննջեք, նմանվելով հիմարկույսերին մի նիրեք, ալելույա, արթնացեք, երկրպագեցեք և արտասուքով այս երգն ասացեք, ալելույա, արթնացեք լույսով զարդարվածներ, ըստ իմաստուն Սուրբ Կույսերի, ալելույա, արթնացեք, պատրաստեցեք յուղը լապտերների, ջերմ արտասուքը, ալելույա, ներսես շնորհալի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ Կոնցերտ համար 1, ռե մաժոր, գալարափողի համար Կատարում են Դենիս Բրայանը, գալարափող, և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար մեկ կոնցերտը ռեմաժոր գալարափողի համար, կատարեցին Դենիս Բրայանը գալարափող և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։ Կարլ Նիլսեն, Պրելյուդ և Պրեստո, օպուս 52, կատարում է Մեգումի Օգատան, Ջութակ։

Հնչեցին Կարլ Նիլսենի «Պրելյուդիան և Պրեստոն», օպուս 52, Մեգումի Օգատայի կատարմամբ։ Կհնչեն Լուչիանո Պավարոտտիի կատարումները։

0: Հնչեց Հրաչի Ամելիքյանի կոնցերտ նվիրումը Դաշնամուրի և Սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, կատարեցին Շուշան Հակոբյանը և Արմենակոպ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։
1: Ֆրանսուա Բորն, Փայլուն Ֆանտազիա ըստ Կարմենի Արյաների, կատարում են Հայրապետ Արաքելյանը սաքսոֆոն և Յանգ Էուն Բաեն, Դաշնամուր։

հնչեց Ֆրանսուա Բորնի «Փայլուն ֆանտազիան» Կարմենի Արյաների թեմաներով, կատարեցին Հայրապետ Արաքելյանը, սաքսոֆոն, և Յանգ Էուն Բաեն, դաշնամուր։

Կարոլ Շիմանովսկի «Լեհական ժողովրդական երգ» կատարում են Կաժա Դանցովսկան, Ջութակ և Քրիստիան Ցիմերմանը, Դաշնամուր։

Հնչեց Կարոլ Շիմանովսկու «Լեհական ժողովրդական երգը» ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Կաժա Դանցովսկան ջութակ և Քրիստիան Ցիմերմանը դաշնամուր։ Նիկոլո Պագանինի «Կապրիսներ» սոլո ջութակի համար, օպուս 1 շարքից, կատարում է Մայքլ Ռաբինը։

0: Հնչեցին Նիկոլո Պագանինիի կապրիսները, սոլոջութակի համար, օպուս 1 շարքից, կատարեց Մայքլ Ռաբինը։
1: Յոհան Յոախիմ Կվանց, կոնցերտ սոլ մաժոր, ֆլեյտայի և կամերային նվագախմբի համար, կատարում է Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, մենակատարներ Ջեյմս Գելուեյ, ֆլեյտա, Ուրսուլա Դուրչլեր, կլավեսին, դիրիժոր Յորկ Ֆայերբերգ։

հնչեց Յոհան Յոախիմ Կվանցի կոնցերտը սոլ մաժոր ֆլեյտայի եւ կամերային նվագախմբի համար, կատարեց Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, մենակատարներ Ջեյմս Գելուեյ ֆլեյտա, Ուրսուլա Դուրչլեր կլավեսին, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբեր։ Ֆրեդերիկ Շոպեն Նոկտյուրն Ֆադիեզ Մաժոր օպուս 15 համար 2 կատարում է Ֆրիդրիխ Գուլդեն։

Ելք գլուխ 19-րդ 9-ից 13 համարներ։ Տերն ասաց Մովսեսին. Ահա ես քեզ մոտ պիտի գամ ամպիսյան մեջ, որ ժողովուրդը լսի այն, ինչ ես ասելու եմ քեզ, և նա հավիտյան պիտի հավատա քեզ։ Մովսեսը ժողովրդի ասածը հաղորդեց Աստծուն։ Տերն ասաց Մովսեսին. Իջիր, կարգադրիր ժողովրդին, մաքրիր նրանց այսօր և վաղը, նաև թող լվանան իրենց զգեստները, որպեսի երրորդ օրը պատրաստ լինեն, որովհետև երրորդ օրը Տերը ողջ ժողովրդի աչքի առաջ իջնելու է Սինա լեռան վրա։ Ժողովրդի և լեռան միջև տարածություն կթողնես և կասես. «Զգույշ եղեք, լեռան վրա մարդ չբարձրանա ու դրան չմոտենա, որովհետև ով մոտենա լեռան, մահվամբ պիտի պատժվի»։ Լեռան մոտեցողին որևէ ձեռք չդիպչի, որովհետև դրան դիպչողը կքարկոցվի կամ նետահար կլինի, անասուն լինի, թե մարդ չի ապրի։ Նրանք կարող են լեռը բարձրանալ միայն այն ժամանակ, երբ որոտները, շեփորահարությունն ու ամպը վերանան լեռան վրայից։ Թագավորություններ 4-րդ գլուխ 2-րդ 9-ից 12 համարներ։ Երբ նրանք անցան, Եղիան ասաց Եղիսեին. «Խնդրիր, ինչ անեմ քեզ, քանի դեռ Տերն ինձ քո մոտից չի վերացրել»։ Եղիսեին ասաց. «Թող քո ոգին կրկնապատիկ չափով ինձ վրա լինի»։ Եղիան ասաց. «Դժվար բան խնդրեցիր, բայց եթե քեզնից իմ երկինք բարձրանալու ժամանակ ինձ տեսնես, այդպես թող լինի, ապա թե ոչ, թող չլինի»։ Մինչ նրանք քայլում էին, մի հրեղեն կարգ ու հրեղեն երիվարներ երևացին, նրանց միմյանցից բաժանեցին և Եղիան պտտահողմի մեջ դեպի երկինք վերացավ։ Եղիսեն նայեց ու աղաղակեց. «Հայր իմ, հայր իմ, Իսրայելի կարգը և նրա հեծյալը»։ Եվ այլևս չտեսավ նրան։ Եղիսեն իր հագուստները բռնեց ու պատրելով երկու կես արեց։ Հովաննես Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 5-րդ 9-ից 12 համարներ։ Եթե ընդունում ենք մարդկանց վկայությունը, Աստծո վկայությունն ինչ խոսք ավելի մեծ է։ Այս է Աստծո վկայությունը, այն, որ նա վկայեց իր որդու համար։ Ով հավատում է Աստծո որդուն, նա իր մեջ իսկ ունի այս վկայությունը։ Ով չի հավատում Աստծո որդուն, սուտ է հանում Աստծուն, քանի որ չի հավատում այն վկայությանը, որն Աստված վկայեց իր որդու համար։ Եվ այս իսկ է վկայությունը, այն, որ Աստված հավիտենական կյանք տվեց մեզ, և այդ այն կյանքն է, որ նրա որդու մեջ է։ Ով ընդունում է որդուն, ընդունում է նաև կյանքը, և ով չի ընդունում Աստծո որդուն, չի ընդունում նաև կյանքը»։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 1, 1-ից 17 համարներ։ Սկզբից էր բանը, և բանը Աստծո մոտ էր, և բանը Աստված էր։ Նա սկզբից Աստծո մոտ էր, ամեն ինչ նրանով եղավ, և առանց նրան չեղավ ոչինչ, որ եղել է։ Կյանքը նրանով էր, և այդ կյանքը մարդկանց համար լույս էր, և լույսը խավարի մեջ լուսավորում է, և խավարը նրան չնվաճեց։ Կար մի մարդ Աստծուց ուղարկված, նրա անունը Հովաննես։ Սա եկավ որպես վկա, որպեսզի վկայի լույսի մասին, որ բոլորը նրա միջոցով հավատան։ Ինքը լույսը չէր, այլ եկել էր, որ վկայի լույսի մասին։ Այդ լույսն էր ճշմարիտ լույսը, որ լուսավորում է ամեն մարդու, որ գալու է աշխարհ։ Նա աշխարհի մեջ էր, և աշխարհը նրանով եղավ, սակայն
աշխարհը նրան չճանաչեց։ Յուրայինների մոտ եկավ, բայց յուրայինները նրան չընդունեցին, իսկ ովքեր նրան ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվեց լինելու Աստծո որդիներ, նրանց, որոնք իր անվանը կհավատան։ Նրանք ոչ արյունից, ոչ մարմնի կամքից և ոչ էլ մարդու կամքից, այլ Աստծոց ծնվեցին։ Եվ բանը մարմին եղավ ու բնակվեց մեր մեջ, և տեսանք նրա փառքը, նման այն փառքի, որ հայրն է տալիս միածնին, լի շնորհով ու ճշմարտությամբ։ Հովհաննեսը վկայում էր նրա մասին, աղաղակում և ասում, «Սա է, որ իմ մասին ասացի, նա, որ իմ հետևից էր գալու, ինձնից մեծ եղավ, որովհետև ինձնից առաջ կար»։ Մենք բոլորս նրա լրիվությունից ստացանք շնոր, շնորի փոխարեն, որովհետև օրենքը Մովսեսի միջոցով տրվեց, իսկ շնորը և ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղան։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 68-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, հիշելով Աստուծ ինձ հասած վերոգրյալ ահարկու սպառնալիքները, ինչպես դադարեմ նորից ողբերգելուց, կամ ինչպես ցամաքեն արտասուքիս հեղեղները, քանզի եթե հորդածավալ գետերի քարավտակ ճյուղերը, որոնք ворոքում են Եդեմն ու ամբողջ երկիրը եւ լիառատ բավականությամբ բաշխում բոլորին, իրենց ակունքներով լցվեն աչքերիս մեջ, չեն կարողանա զովացնել իմ մեղքերի սաստիկ բոցը, կամ եթե ըստ Սուրբ Մարգարեի փափագի գլուխս լցվի առատ ջրերով եւ տեսողության ճրակարաններս աղբյուրներ հորդեն, չեն կարողանա չափել մեր հոգիների խորտակման վիշտը, եւ ոչ էլ սրտով ու հոգով վիրավոր բոլոր լալկան բանահյուս կանանց խմբերի եղերգությունը կարող է վշտի սկսկիցը երկի վերածել կամ եղանակել։ Իմ ծննդյան օրն է նզովված եւ ոչ թե Հոբի կամ Երեմիայի, քանզի նրանցը տոնելի է եւ ոչ մերժելի, եւ այս աշխարհն արժանի չէ նրանցից ոչ մեկին, ապա ուրեմն ինձ է պատշաճում նրանց անիծած օրը, երբ ես անարժանս լույսի կամ որևէ բարիքի աշխարհ եկա դառնալով կորստյան որդի եւ մահվան դրացի, մեղքի մշակ եւ անօրենության արբանյակ, չմնացի քո սահմանած ուխտի մեջ, բարերար Աստված, չգնացի քո կենթանարար անմահացուցիչ պատվիրանների համաձայն, չաշխատեցի արմտիկ հավաքել, որպեսի կերակուր պատրաստեմ ձմռան խռովալից օրերի մեջ մտնելիս, ոչ ամուր պատեր կառուցեցի, ոչ էլ տան ձեղուն կապեցի, որպեսի պաշտպանվեմ մրկաշունչ քամիներից, անծայր ճանապարհի համար դու ինձ ինչ պաշար չանբարեցի, որպեսի ամոքեմ սովիտ ագնապը, քեզ համար աղոթքի աղերս չպատրաստեցի, որով համարձակվեի քո առաջ կանգնել, մաքուր վարքով չհավաքեցի փրկության պաշար, որ ինձ նորոգություն երաշխավորեր, կյանքիս ճանապարհին ստույգ հաշիվը չվճարեցի մատնիչին, որպեսի այստեղ իսկ ազատվեի դատավորի ձեռքից, օրհնությամբ լի ձեռքերով չներկայացա, որպեսի սրբվելով մասնակից լինեի օրենսդիրին, ոչ դեմքս պահպանեցի, ոչ էլ թիկունքս պատսպարեցի, ոչ աջ ձեռքս զենք առա, ոչ էլ ձախս վահան, որպեսի պատերազմի վտանգից զերծ մնայի, զրահ չհակցրի երիվարիս, ոչ էլ սպարազինեցի մարտիկներիս, որպեսի ճակատ կազմեի, կանխահաս պտուղը չքաղեցի, ուշահասին էլ չժամանեցի եւ ահա վարանում եմ բարիքներից ունայնացած, չունեմ մաքրության ծաղիկ, ոչ էլ ողորմության յուղ, եւ գիշեր է մռայլ աննշույլ, մահվան նիրհով քնել եմ եւ կանչողի փողի տագնապը շտապեցնում է ինձ, հարսանյած զարդից նորից մերկացա եւ վարքի ձեթը դարձյալ լքեցի, իսկ հարսանեկի դուրն ահավասիկ փակվում է, արդ ինչպես մխիթարվեմ այսքան վշտերի մեջ, կամ խավարային որքան տարակույսների հետ կյանքի հույսի լուսավորություն խառնեմ, եւ կամ որտեղ արդյոք հաստատեմ ոտքիս գարշապարը, կամ որ վստահությանը հառեմ աչքերս, կամ ծփանքների ինչ անդոր տեսնեմ, կամ դեպի որ ըղձալի հանգիստը ձեռք կարկառեմ, եթե դեպի երկնքի բարձր ձեղունը, ապա այնտեղից տեղած Սոդոմի կրակը, ինչպես ասված է, իսկ եթե դեպի երկրի խոր հատակը, ապա սա բացեց կլանող կոկորդը եւ կուլ տվեց Դաթանին Աբիրոնի բանակների հետ, եթե հանդգնեմ փախչել բռնողից, գուցե ահեղ վիշապը բռնի ինձ, գազանների հետ եթե թափառեմ, նրանք արարչի վրեժն ավելի արագ ինձանից կառնեն, քան մի ժամանակ Եղիսեինը բեթելացի մատաղահասակ քրմորթիներից, իսկ եթե դեպի ամենատարած պարզոթը, այն շոշափելի խավար դարձավ եգիպտացիների համար, եթե դեպի բարձունքի թռչունները, նրանք կանչված են ուտելու մորթված զոհերի արյունաշաղախ դիակները, եթե խիզախեմ տկարների դեմ, պիծակներին ճարակ գդառնամ, եւ ինձ ինչ պետք են առյուծներ, եթե պատառոտող արջերից ազատվեմ, արյունածառավ մժեղներն ինձ կպատահեն, եթե միտեղ անհոգ նստեմ,
առավել անարգ մժուկները թեժ կրակի ցնցուղների պես շուրջս կշաղվեն։ Եթե մի եղջերուի եղջյուրից փախչեմ ու ազատվեմ, մորմոքեց

ձերքը գավազանին դրած բռնակալ փարավոնի հպարտ անբարհավաճությունը եւ եգիպտացիների անօրենությունների համար տրված պատիժները պատկերներ են ծածուկ լլկող հոգեվոր անտեսանելի կրքերի, հոգին տանջողների եւ գաղտնի վնասողների։ Սակայն դու ամենազոր արարիչ համայնի Տեր բոլորի, ասպարեզ մտիր, հալածիր ինձ ատողներին եւ փրկարար ձեռքդ մոտեցնելով կրկնակի գթությամբ ողորմիր ինձ, որ տարակուսած եմ, խոշտանգված, վարանած եւ մահապարտ, քանզի դու ես միայն ճանաչվում Աստված, հոր եւ սուրբ հոգու հետ միշտ փառավորված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Գրիգոր Նարեկացի, Վարդավառի տաղ, Գոհար Վարդն, կատարում են Համբարձում Ջաբուրյանը, կլարնետ, Տիգրան Մաթևոսյանը, առաջին ջութակ, Լևոն Մարկուպչյանը, երկրորդ ջութակ, Արմեն Թորոսյանը, ալտ, Լևոն Արաքելյանը, թավջութակ, Խաչատուր Սվազյանը, կոնտրաբաս։

Հնչեց Գրիգոր Նարեկացու «Գոհար Վարդն տաղը», կատարեցին Համբարձում Ջաբուրյանը, կլարնետ, Տիգրան Մաթևոսյանը առաջին ջութակ, Լևոն Մարկոբչյանը երկրորդ ջութակ, Արմեն Թորոսյանը ալտ, Լևոն Առաքելյանը թավջութակ, Խաչատուր Սվազյանը կոնտրաբաս։

0: հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Հենրիկ Գորեցկի «Ամեն» կատարում են Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և լիրիկ օպերային երգչախումբը, դիրիժոր Ջոն Նելսոն։

հնչեց Հենրիկ Գորեցկու ամեն ստեղծագործությունը Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ լիրիկ օպերային երգչախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջոն Նելսոն։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային կվարտետ համար 3, սոլ մաժոր, կատարում է Իտալիանո կվարտետը։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 լրային կվարտետը, սոլ մաժոր, կատարեց Իտալիանո կվարտետը։ Ֆրանց Շուբերտ, վոկալ ստեղծագործություններ, կատարում է Կետլին Ֆերիեն, նվագակցում են Բենջամին Բրիտենը, դաշնամուր, և Բոյդ Նիլի լրային նվագախումբը։

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի վոկալ ստեղծագործությունները, Կետլին Ֆերիեի կատարմամբ։ Նվագակցում էին Բենջամին Բրիտենը, Դաշնամուր, և Բոյդ Նիլի լարային նվագախումբը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Բարձր հարգելի բարեկամներ, արվեստի երանգներ հաղորդաշարի այսօրվա եթերաժամի ընթացքում կողևորվենք դեպի հին Չինաստան, ծանոթանալու երկրի երաժշտության պատմության որոշ մանրամասների։ Չինական երաժշտական գործիքները, ինչպես և երաժշտությունը, հիմնավորապես տարբերվում են հայտնի բոլոր այլ ժողովուրդների ազգային երաժշտարվեստներից։ Այն զգալի ազդեցություն է ունեցել մի շարք երկրների, մասնավորապես Ճապոնիայի, Կորեայի, Հարավարևելյան Ասիայի ժողովուրդների մշակույթի վրա։ Մեզ հասած չինական ամենավաղ երգարվեստի վկայություններից է Չիցզինը, երգերի գիրքը, որը ներառում է տարբեր ժանրերի մոտ 305 երգ ու բանաստեղծություն, ստեղծված Քրիստոսից առաջ 11-ից 6-րդ դարերում։ Ըստ ընդունված կարծիքի, ժողովածուն հավաքել ու խմբագրել է Չին մեծ մտածող Կոնֆուցիուսը։ Այս հավաքածուի մեջ հիշատակվում է ավելի քան 25 ազգային նվագարան։

Չինաստանում կոնֆուցիականության ուսմունքի զարգացմանը զուգահեռ Քրիստոսից առաջ 5-րդ դարում երաժշտությունը ձեռք է բերել նոր հասարակական նշանակություն։ Ըստ ուսմունքի, երաժշտությունը մեծ տիեզերքի միկրոկոսմոսն է։ Կոնֆուցիուսը համարում էր, որ արժեքավոր երգը նպաստում է երկրում պետական կարգի ամրապնդմանը, քանի որ կատարյալ կառուցվածք ունի։ Այդ պատճառով չինական երաժշտության մի շարք տարրեր զուտ խորհրդանշական էին և խիստ կանոնակարգված։ Նրանք հավատում էին, որ այս օրենքների խախտումը կարող է հանգեցնել տարբեր տեսակի աղետների։ Երաժշտության միջոցով չինացիները ձգտում էին ազդել բնության ուժերի վրա, փորձում էին նպաստել անձրևի տեղալուն կամ վանում էին այն, բույսերին օգնում էին ժամանակին ծաղկել ու բերք տալ։ Չինաստանում այնքան էին կարևորում երաժշտությունը, որ հաճախ որևէ նվագարանի կատարելությամբ տիրապետելը համարում էին երկրի առասպելական հերոսներին վայել սխրագործություն։ Հին Չինաստանում երաժշտությունը ծառայում էր նաև բժշկությանը։ Չինացիները համոզված էին, որ հնչյունները կարող են ազդել մարդու ամբողջ օրգանիզմի վրա և վերականգնել առողջությունը։ Բազում խոտաբույսերի բուժիչ հատկություններ նրանք բացահայտել են մշակույթի զարգացումից շատ տարիներ անց, իսկ մինչ այդ բավարարվում էին միայն երաժշտարվեստով, նկարչությամբ, գեղագրությամբ և մարտարվեստի տարատեսակներով որպես արդյունավետ դեղամիջոցներ։ Նման մոտեցում Չինաստանում դրսևորվում է ցայսօր։ Տեղի գիտնականները 20-րդ դարում կարողացել են ապացուցել, որ ժամանակակից էստրադային երաժշտության տարատեսակները վնասում են առողջությանը, մարդիկ դառնում են ցրված, ընկճված ու հիվանդոտ։ Միևնույն ժամանակ դասական երաժշտության լսողներին բնորոշ են մեղմ բնավորությունը, կայուն հոգեբանությունը, նրանք ունեն բարձր ինտելեկտ, կենտրոնացած են և ուշադիր։ Չինական ցին իշխանության օրոք Քրիստոսից առաջ 221-ից 207 թվականներին ձևավորվել է չափազանց մեծ պալատական նվագախումբ ունենալու ավանդույթը։ Այս շրջանի նվագախմբերում ընդգրկվում էր 300-ից 800 երաժիշտ, որոնք բաժանվում էին 8 խմբի ըստ նրանց գործիքների դասակարգման։ Նման նվագախմբային կազմը պահպանվում էր Չինաստանի երաժշտարվեստի զարգացման ամբողջ ընթացքում, միայն թե ավելի ու ավելի ընդլայնվելով։ 7-րդ դարում կատարողների քանակը մեկ նվագախմբում հասնում էր մինչև 1500-ի։ Այս ժամանակաշրջանից սկսած երաժշտությունը կրոնին զուգահեռ դարձել է յուրաքանչյուր չինացու կյանքի կարևորագույն մասը։ Դեռևս 8-րդ դարում հիմնադրվել է երաժշտական մասնագիտացված 5 դպրոց, այդ թվում կայսեր պալատում արքունականը, ցյաոֆանը և լյուանը, որ թարգմանաբար նշանակում է «տանձենիների այգի»։ Հենց այդ ժամանակ էլ Լիոանում ստեղծվել է չինական ազգային առաջին օպերան, որն ամբողջապես տարբերվում է մեր պատկերացրած դասական օպերայից։ Այն ներառում է չինական բանահյուսության գրեթե բոլոր ժանրերը, այդ թվում երգ, պար, մնջախաղ, ասմունք, ակրոբատիկա, նույնիսկ մարտարվեստի տեսակներ ուշո։ Չինական օպերայի արտիստ լինելու համար բոլորովին էլ պարտադիր չէր լավ ձայնային տվյալներ ունենալը։ Յուրաքանչյուրն օգտագործում էր իր ձայնը ըստ սեփական ցանկության, օրինակ նրբացնելով այն, նմանակելով որևէ երաժշտական գործիքի, կենթանու կամ ուղղակի աղավաղելով։ Այսպիսով յուրաքանչյուր արտիստ ստեղծում էր բոլորովին նոր ձայն։ Մինչ օրս չինական օպերան անփոփոխ կերպով պահպանել է իր բոլոր ավանդույթները։ Այն երկրի բանահյուսության ամենաջինչ հայելին է։ Չինական օպերայի արտիստներին ցեսոր անվանում են «Լյուան դիզի», այսինքն «Տանձենիների այգու աշակերտներ»։

Հարգելի ընկերներ, մեր հաջորդ եթերաժամին կիմանաք զանգերի ստեղծման պատմությունն ու դրանց նշանակությունը մարդկանց կյանքում։ Հետևեք մեր թողարկումներին։

0: ԵՎՄ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ՝ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող՝ Ինես Խաչատրյան, խմբագիր՝ Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց ՎՄ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am։ FM 91.1
1: Տանդուն Սիմֆոնիա 1997 երկխաղաղության կատարում են Յոյոման Թավջութակ, Չինաստանի Իմպերիալ Բելս անսամբլը, Յիպս մանկական երգչախումբը և Հոնկոնգի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Տանդուն։

0: հնչեց Տանդունի Սիմֆոնիա 1997 երկխաղաղության ստեղծագործությունը, Յո-Յո Մայի, Չինաստանի Իմպերիալ Բելս անսամբլի, Յիպս մանկական երգչախմբի և Հոնկոնգի Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Տանդուն։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Գայետանո Դոնիցետի, Լուկրեցիայի արիան, Լուկրեցիա Բորջիա օպերայի նախաբանից, կատարում են Մարիա Կալլասը, սոպրանո, և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Տոնինի։

0: Încerți Lucreției Arian, Gaetano Donizetti, Lucreția Borgia, Operaina Habaniț, Cătărețin Maria Callasă, soprano, e Filarmonia Năvăgahumbă, dirijor Antonio Tonini.
1: Emanuel Chabrier, Gwendolina-i legendă, Gwendolina Operaiț. Կատարումեն Բարբարա Հենդրիքսը, սոպրանո, և Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային վագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: Կնչեց Էմանուել Շաբրիեի «Գվենդոլինայի լեգենդ» հատվածը «Գվենդոլինա» օպերայից։ Կատարեցին Բարբարա Հենդրիքսը, սոպրանո, և Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային վագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Յան Սիբելյուս, Սյուիթ Ռե մինոր, ջութակի և լրային վագախմբի համար, կատարում են Ջարի Վալոն և Օստրոբոտնյան կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջուհա Կանգաս։

Հնչեց Յան Սիբելյուսի ռե մինոր սյուիտը ջութակի և լրային նվագախմբի համար, կատարեցին Ջարի Վալոն և Օստրոբոտնյան կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջուհա Կանգաս։

Կեցոտեր ժողովուրդս քո, եւ օրդնյա ժառանգությունս քո, հովյա եւ բարձրացողս սոսա, այս մետը մինչեւ հավիտյան։

Պահպանյա մեզ Քրիստոս Աստված մեր, ընդհովանյա սուրբ և պատվական խաչևդ Քովի խաղաղության։ Փրկյա երևելի և աներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա կողության փառավորելս քեզ, ընդթոր և ընդսրբող օգվույթ, այժմ և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճո խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կշարունակենք զրույցը 9 երանիների մասին, անդրադառնալով դրանցից 7-րդին։ Երանի խաղաղարարներին, քանզի նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն։ Ողջունեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայ։
1: Տեր Հայր, նախորդ 6 երանիները զանազան բարձրագույն պարգևների, աստվածային պարգևների խոստումներ էին պարունակում։ Իսկ այս երանին իր մեջ ամբողջացնում է նախորդ երանիների խոստումները, քանզի մարդու համար ինչ կարող է լինել ավելի վսեմ, քան հենց իր Աստծո որդի կոչվելը։ Երանի խաղաղարարներին, քանզի նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն։ Ուրեմն, ովքեր են այդ խաղաղարարները, որոնց Երանի է տալիս Տերը, եւ ինչու նրանք պիտի կոչվեն Աստծո որդիներ։ Մեր թղթակիցն այս հարցն ուղղել է մարդկանց, ահա պատասխանները։
3: Ես ինձ այնքան փոքր մարդ եմ համարում, որ նման հարցի պատասխան եմ, որովհետև Քրիստոս ինձ համար ամեն ինչ է։ Ես միայն ամենափոքրագույն մասնիկն եմ, դրա համար չեմ ուզում այս հարցը վերլուծեմ, կամ որովհետև այստեղ վերլուծման կարիք ես չեմ ուզում։
4: Խաղաղարար ասելով, Քրիստոս նկատի ունի խաղաղություն սիրող, մարդկանց հաշտեցնողներին եւ Աստծո որդիներ կոչվում, որովհետև նրանք պատվիրանների մեջ են ապրում, աստվածահաճո են ապրում։
5: Իմ անձնական կարծիքով մարդիկ բոլորն են համարում են Աստծո որդիներ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղարար ասելուն, ապա Քրիստոս նկատի ուներ այն մարդկանց, որոնք հոգևոր իրենց ներքին բովանդակությամբ ավելի շատ հակված են խնդիրների կամ պրոբլեմների, հակասությունների լուծումը տեսնել խաղաղ հարթության մեջ, ոչ թե պատերազմների կամ պայքարների միջոցով։
6: Չեմ կարող պատասխանել, որտեվ տեղյակ չեմ։
7: Շնորհ Հիսուս իրան նպատակը, որ ինքը երկիրի չափ, որպեսզի մարդուն եւ Աստծուն միաբանեսին։ Ձիկն խաղաղություն հաստատի մարդու եւ Աստծո միջեւ։ Չէ՞ մարդ Աստված կապը խզված է եւ Աստծո նպատակը դա է, որ խաղաղություն հաստատի։ Ինչո՞ւ Քրիստոսի հետևորդները պետք է ունենան այդ նույն միտքը, այդ նույն ծրագիրը։ Իրենք էլ կարողանան միջնորդ դառնան, որպեսզի մյուսներին էլ կարողանան բացեն Աստծո խոսքը Աստծո հոգիով, որպեսզի մարդիկ ճանաչեն Քրիստոսին եւ նրա գործունեության նպատակը, որպեսզի իրենք էլ գիտակցեն, իրենք էլ կարողանան քայլ անեն դեպի Աստծուն միաբանվելու, Աստծո հետ հաշտվելու։ Ամեն մի խաղաղություն կամեցող, խաղաղության ձգտող մարդը իսկ Աստծո խոսքը ուղղված է դրան, նրան անձին, որը սիրով ուզում է հոզարվել Հիսուս Քրիստոս կյանքն ընդունելու եւ փոխանցելու մարդկության, նմանվի Քրիստոսին, նույն խաղաղության հետ գործունեություն ինքն էլ կատարի։
8: Իմ կարծիքով Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն նրանք, ովքեր ընդունում են Աստծուն, ճանաչում են Աստծուն, հավատում են,
9: դրանք վերին գաղափարի բաներ են, բայց իմ կարծիքով երևի նրանց, ովքեր որ խաղաղասեր են, կռվարարք են, ասենք, միշտ աշխատում են պահպանել խաղաղություն, լավ բարի մարդկանց երևի։
10: Նրանք, ովքեր խոնար են եւ խոնարհությամբ պիտի կատարեն Աստծո պատվիրանները,
11: ինչպես խաղաղարար ասելով, երևի նկատի ունես, վերևից երևի ինչ որ մի հոգևոր ուժ, որ պետք է գար օգնես մարդկանց, երևի ինչ որ իրանց մեղքերի, շատ մեղքերի համար, միգուցե, չգիտեմ, ինչն ասած, խաղաղարը դա է, ուրիշ ինչ որ ֆիզիկապես ինչ որ միած դա չէր կարող անել։
12: Մի քիչ հեռու եմ նման հարցերից, չգիտեմ ինչ ասեմ։
1: Տեր Հայր, ինչպես տեսանք, պատասխանները բազմազան են, սակայն դրանք թերևս կարելի է խմբավորել հետևյալ կերպ։ Խաղաղարարները նրանք են, ովքեր հակված են մարդկանց հետ խաղաղություն պահել, կամ Աստծուն եւ մարդկանց հաշտեցնել ձգտողները, կամ խաղաղարարները Աստծո պատվիրանները պահող մարդիկ են, հավատացյալները։ Իսկ հարցողների մի մասը դժվարանում էր պատասխանել, չգիտեր։ Որչապ կհամաձայնեք արտահայտված տեսակետներին։
2: Ասեմ քեզի, որ հետաքրքրական է նորեն, և հայտնի է, որ մարդիկ խաղաղություն են ցանկանում։ Սակայն երբ որ մարդիկ խաղաղության մասին են մտածում, ես գիշեմ Հիսուս Քրիստոսի մեր դիրոջ խոսքը. «Իմ խաղաղությունս կուդամ ցեզի, ոչ թե ինչպես աշխարհը կուդա, ես կուդամ ցեզի»։ Այսինքն Քրիստոսի խաղաղությունը այլ խաղաղություն մնե, քան աշխարհի խաղաղությունը։ Այսօր հետաքրքրական էր, երբ որ ռադիո վեմ գուկայի մի մարդու հետ գոխոսեի, ինքը հասկացավ, ես Սպյուռքից եմ եկած, ուզեց գիտնալ, եւ ասի, որ իշտ է ծնողքս, հայրս, մայրս չարտից են զնդված, եւ որպ են եղած, եւ այսպես արտասահման են հաստատված, եւ սավախ, արդեն սավ չի կար ոչ մի ժամանակաշրջանը, որ մեր ժողովուրդ առանց չարտի, առանց բադերազմի, առանց դարաբանկի չապրած։ Հիմա եթե անդրադառնաս ոչ միայն մեր ժողովուրդը, այսինքն ես չեմ գնարկի նալ, թե որ ժամանակը գար աշխարհի պատմության մեջ, ուր որ իսկապես խաղաղություն դիրացած է։ Մեր դիերը, երբ որ գսետ է իմ խաղաղությունը, սկուտան ցեզի ոչ թե ինչպես աշխարհը գուտա, աշխարհի խաղաղությունը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ զինա թաթար մներ։ Գսեն թե Հռոմի մեջ մի հետանոսական տաճար մգար, Ջանուս Աստուծո նվիրված, որ երբ որ բադրազմ լիներ, թուրները բաց կլային, երբ որ բադրազմ չէր լիներ, թուրերը փակ կլային, եւ այսպես կարծեմ, որ մի դարի միայն ամբողջ ռոմեական գայսրության մեջ անոր թուրերը փակ են, նաեւ անցնող 20-րդ թարու մեջ, թե ինչ տեսակ բադերազմներ եղած են, այսինքն աշխարհի մեջ խաղաղություն չէ եղած, բայց նաեւ ուրիշ տեսակ խաղաղություն կա, ներքին խաղաղություն, հանդարտություն, հանգստություն։ Երբ որ Ամերիկայի վերջերս մի օրաթերթին մեջ հոտված մկարտացի, որ ասավ, թե անցնող 5 տարվան մեջ 4 ամերիկացիներից մեկը կոնե օկեպանիկով է կացած, որ ասել է, թե ներքին խաղաղություն չկա, հենց այդ երկրի մեջը։ Նաև մեր շուրջը նայինք, նայինք մարդկանց, որոնք կոմպլեքսավորված են, որոնք ճնշումների ենթակա են, որոնք հոգևոր դժվարություններից են դարաբվի, խաղաղությունը նախ հասկանանք ինչ ասել է։ Եվ ես միշտ կերտամ, այսինքն ամեն անգամ, որ ոևէ աստվածաբանական կամ բարոյական հարցին կմոտենամ, միշտ կերտամ մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի երկու հիմնական պատվերները։ Ամեն բան նրանց մոտ պիտի չապենք, որովհետև Հիսուս մեր վրա թրավ այս երկու օրենքները հին ուղտից։ Այն է, որ պիտի սիրեք քո Տեր Աստվածը, և պիտի սիրեք քո ընկերդ, քո թրացիդ, քո անձիդ պես։ Այսինքն գա անձնասիրություն մը, որ կարևոր է, ներքին խաղաղություն, որ ունենաս, այսինքն դու գիտնաս, որ դու Աստուծո զավակն ես, եւ արդեն իսկ գիտնալով, որ Աստված մեր հայրն է, ոչ միայն մեր հայրն է, այլ նաեւ մեր բոլոր ընկերների, բոլոր մարդկության հայրն էր, եւ հետո վերջո խաղաղություն ինչ ասել է, ինչպես որ դու քիչ առաջ ասիր, հաշտեցում է, հաշտեցում նախ ես ինձի հետ, այսին ներքին իմ հոգուս հետ, ես ինձի հետ հաշտվիմ, թե ինչպես պիտի հաշտվիմ ես ինձի հետ, նախ եւ առաջ ընդունիմ, որ ես մեղավոր եմ, չի կա հունդը աշխարհիս վրա ոչ մեկը, որ գրնա ասել, թե ինքը մեղավոր չէ, բայց այդ տեսել չէ, թե ես սուրբ չեմ, որտեվ սուրբը, ով է սուրբը, այն անձը է, որ իսկապես անգեղձորեն գիտե թե մեղավոր է և գզղճա իր մեղքին համար, անիկա ինքն իրենը հետ հաշտեցում է։ Մեր մեծագույն սուրբը թերևս Գրիգոր Նարեկացին էր, որ նաև գիտեր, թե ինքը մեղավոր էր, և հենց ադոր համար ինքը գիտնալով, թե մեղավոր էր, և զղջանալով այդ մեղքին համար, և խնդրելով Աստուծո շնորհքը, ինքը եղավ սուրբ, այսինքն ինքն իր մեջ ունեցավ հաշտեցում։ Ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է ունենանք խաղաղություն մեր մեջ, և ինչպես պիտի ունենանք խաղաղություն, պատասխանողներին մեկը, որ քիչ մի երկար պատասխանեց, սակայն դեղմ ասավ, պիտի նմանենք Քրիստոսի, արդեն իսկ մեր բոլորիս կոչումը, ըլանք քահանա, ըլանք սարգավակ, ըլանք աշխարական, ինչ ալ լինենք, կոչված ենք նմանվել Քրիստոսի, և երբ որ պիտի նմանենք Քրիստոսի, ուրիշ բան մնալու կա, այս խաղաղությունը, խաղաղարարությունը գրավորական չէ, պասիվ չէ, քրիստոնյան պիտի ստեղծե խաղաղության հաշտեցման պայմանները, ուրեմն նախ ինքն իր մեջը, երկրորդ իր ընկերին հետ, երրորդ որտեվ չի գնար Աստուծո հետ հաշտ լինել, եթե ինքը իր եղբորի հետ հաշտ չէ։ Շատ հետաքրքրական է, որ մեր բադարակին մեջը, ուր որ մենք կհաղորդվենք Աստուծո հետ, նախ պետք է իրարու հետ հաղորդվենք, այսինքն կունենանք սիրո ողջույնը, նախ մենք իրարու հետ պետք է հաղորդվենք, նախ մենք իրարու հետ պետք է հաշտվենք, հետո գրնանք Աստուծո հետ հաշտիվը։ Այն մարդը, որ կգարձե, թե ինքը կհաշտվի Աստուծո հետ, սակայն իր եղբորը, քրոջը, իր ընկերին հետ, իր հարևանին հետ հաշտ չէ, այն մարդը չի գնար Աստուծո հետ հաշտվի, այսինքն ազիգը սկսնական իրողություն մնե քրիստոնեական վարվելագերբին։ Եվ ադոր համարալ, որնակ ես միշտ տսած եմ հենց այսօր Քևորքյան ջեմարանի մեջ տասադվության մեջ էի և ասեի, որ մեծակույն մեղքը բաժանարարությունն է, իսկ մեծակույն մեղքը, որ սրբաբղձություն է, եկեղեցին բաժնելն է։ Վերջի վերջո եկեղեցին պիտի ըլլա խաղաղության թակավորությունը, եկեղեցու հայրերը միշտ մատնանշած են եկեղեցին որպես շարունակությունը երկինքի արկայության, Աստուծո արկայությունը, ուրեմն եկեղեցու միջից պետք է երևնա այդ խաղաղության և հաշտեցման իրականությունը, և անոնք, որոնք եկեղեցին կբաժնեն, իրենք կգործած են մեծակույն մեղքը, այսինքն այդ մեղքին մեջ գա շնություն, այդ մեղքին մեջ գա սդախոսություն, այդ մեղքին մեջ գա քողություն, ինչպես շնություն։ Հին գդագարանին մեջը կնկատեին նրանք, որոնք գրաբաշտ էին, կնմանցնեին շնարարներին, որտև կթավաջանեին իրենց ամենին մտերիմին, որ է ասված, սդախոսության, որտև սուդիմը կբաշտեն, սուդիմը կուտան իրենց երկյուղը, այսինքն այլ Աստուծոմը, և երրորդ կնկատեն անիգա որպես քողություն, որտև վերջի վերջո բաժանարարը կքողանա Աստուծո զավակները, որպեսի իրեն հետևին։ Վերջի վերջո ոևը անգամ որ բաժանարարություն եղած է եկեղեցու մեջ, սկսելով ամենին հին հերետիկոսներեն, սոր կհիշվին նոր գդագարանին մեջ, քալով արիոսականության, շարունակվելով միջնադարում մեջ, քալով նույնիսկ մինչև փողոկականներին, բոլոր նրանց ղեկավարները իրենք զիրենք հրճագեցին միակ մեկնողը Քրիստոսի հավատքին, բայց եթե նայիս ուղափարդ հավանության չի գա այսպիսի մեկ, ասենք թե մեկնողմը, որ բոլոր մյուսներից, բոլորից վերջ է, օրինակ համար ունենք մեծ աստվածապաններ, բայց մենք չենք պատկանիր Աթանասյան եկեղեցին, այսին Աթանասիոս Այրաբետին հետևող չենք, մենք չենք պատկանիր այո դատեվացու եկեղեցին, թեպետ դատեվացին մեծ աստվածապան էր, բայց գնայինք երբեմն փողոկականական հարանվանություններ, որոնք լուտերական են, այսինքն գալվինիստական են, կամ ավելի հին հերիդեգոսները արիոսական եկեղեցին և այդն, բայց այդպես ճիշտ չէր ուղափար առաքելական եկեղեցին հետը, որտև մեր տավանանքը մի մարդու ըսվածին վրա չէ հիմնված, այլ եկեղեցու ամբողջ միտքին վրա, ուրեմն հաշտարարը միշտ պիտի ճանա ստեղծել այնպիսի պայմաններ, ուր որ ամեն մարդ գրնա հանկիստ գտնել ինքը զինքը Աստուծո ընդհանուր հովանին վրա, և ոչ թե իր կամքը, իր սածը, իր քարոզածը բարդատրել ուրիշին։
1: Դերեր, ձեր խոսքի մեջ դուք հիշեցիք տիրոջ այն խոսքը, որ ասում է, խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ձեզ չեմ տալիս այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս, ձեր սրտերը թող չխռովեն և չվախենաք։ Ուրեմն դուք ասացիք, որ այդ խաղաղությունը տարբեր է, քան աշխարհի սովորական առօրյական ընկալումը խաղաղության։ Պողոս առաքյալը այդ խաղաղության մասին հետևյալն է ասում, որ այն ավելի վեր է, քան ամենայն միտս և զբանս, վեր կան ամեն մի միտք, խոսք, իմացում։ Ինչ խաղաղության մասին է խոսքը։
2: Անշուշտ հիմա ինչպես ասի, այդ խաղաղությունը հաշտեցում է, և այդ խաղաղությունը հիմնված է սերի վրա։ Նորեն գտնեմ, որ սերը ոչ թե մեր կիցած սերն է, հիմա դարձյալ մեր դիրոջ խոսքը գրնանք տարբեր բանով ասել, մեր դերը գսի, ես իմ սերս կուտամ քեզի, բայց ոչ թե այն սերը, զոր աշխարը գուտացեզի, ալ իմ սերս գուտամ, և իսկական սերը այն է, որ դու պարին ես ծանգանում կոսիրածին, Աստված մեր Փարին է ցանգանում։ Ես իմ եղբորս Փարիկն եմ ցանգանում։ Եվ այդ սիրով վրա կստեղծվի հաշտությունըսի քիչ առաջ, որ աշխարի խաղաղությունը խաղաղություն չէ, զինաթաթարում է։ Այսինքն, որ հոգնեցանք գրվել են, մի քանի տարի հանգիստ ենք անում, բայց նորեն կշարունակվի գրիվը, ինչպես այսօր Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջես լարվածություն կա, ինչպես Կիպրոսի մեջ, թուրքերի եւ հույների մեջ, այսինքն բռնի ուժով վերջի վերջո խաղաղություն չստեղծվի։ Եթե ես դիմեմ, որ թուն ինձի հաշտվիս, հաշտեցում չի կա այնտեղ, այլ զինաթաթարություն է։ Եթե դու կսպասես, մինչև որ դու զորանաս, որպեսզի ինձի հաղթես, բայց հաշտեցումը ասել է նախ փոխադարձ հասկացողություն, ոչ թե իմ կամքս, ոչ թե քո կամքդ, այլ նաև դեսնենք հասարակած կետին մգրմանք գտնել, եւ ասոր համար պետք գա Փարի դրամատրություն։ Շատ անգամ գիտեմ, որ մեր ունգնդրողները բիդիսեն, եթե իմ եղբայրս չուզեր ինձի հետ հաշտվել, ինչպես կգնամ հաշտվել նրան հետ։ Պատասխանը շատ բարձ է. Նախ եւ առաջ դու պատրաստ պետք է լաս հաշտեցման համար, այսին դուն քո թուրդ բաց կբայես իրեն համար, կաղոթես իրան համար, կու հուսաս, դու Փարի դրամատրություն կունենաս նրա հանդեպ, մինչև որ նա լույսը տեսնի, մինչև որ նրան Աստծո ցայնը խոսի։ Հետո խաղաղությունը այնչափ կարևոր է, երբեմն կմոռնանք ասիկա, որ խաղաղությունը եկեղեցու առաջին աղոթն է, եւ եւս խաղաղություն ըստ դեր աղաչեցուք, նորեն խաղաղության համար աղաչենք, նորեն խաղաղությունով աղաչենք եկեղեցու քարոզներին մեջ, որ ուրիշ բան չեն, եթե ոչ հրավեր սարգավակի գոմից ժողովուրդին, որ աղոթեն, առաջին խնդրանքը վասն խաղաղության ամենայն աշխարի եւ հաստատության Սուրբ եկեղեցու, այսին աղոթենք աշխարի խաղաղության համար։
1: Դերևս պատահական չէ դերեր, որ պատրագիչ կանա պատրագի ժամանակ բարբերաբար շրջվում է դեպի ժողովուրդը եւ ցախ ձեռքը Սուրբ Սեղանին աչով խաչակնքում է ժողովրդին եւ խաղաղություն բաշխում, ասելով խաղաղություն ձեզ։ Եվ ընդհանրապես Սուրբ գրքում ամենահաճախ հիշատակվող արտահայտությունն է խաղաղությունը, կամ արտահայտություններից մեկը, մանավանդ նոր կտակարանում։ Ընդհանրապես ինչու է այդ խաղաղություն եզրը այսքան հաճախ կիրառում քրիստոնեության մեջ, որն է դրա կարևորությունը։
2: Գիտեք, ոչ մեն քրիստոնեության մեջ, այլ նաև Մովսիսատավան գրոնին մեջ, իսլամության մեջ, հրյաները երարուն գսեն շալոմ, իսլամները գսեն սալամ ալեկում, մենք գսեն խաղաղություն ցեզի, խաղաղություն ամենեցուն։
1: Իսկապես, երբ Քրիստոս արություն առնելով հայտնվեց աշակերտերին, հենց այդ բառը ասաց՝ շալոմ ալեհեմ, խաղաղություն ձեզ, այսինքն։
2: Եվ ասեմ, որ նաև հենց հին գդագարանից Քրիստոս կգոչվի խաղաղության իշխան, այսին ուր որ Աստուծո թակավորությունը գա, ուր որ երկինքի արքայությունը կդիրե, այնտեղ խաղաղություն գա։ Եվ ասինքա պատարակին մեջ, ոչ միայն պատարակին, ազժամերկության մեջ, մեր խորհուրդներին մեջ միշտ այս փանացևը գա, որ քահանան կթարնա, խորհրդակատարը կթարնա եւ ժողովուրդին կսի խաղաղություն ցե բոլորին, եւ ժողովուրդն ալ կպատասխանի եւ ընդհոգվույքում, այսինքն նաեւ քու հոգուդ հետ։ Եվ անենք կարևոր է, որտեւ խաղաղությունը ներսից կսկսի, ինչպես սի սկիզբը, նախ մենք մեզ պետք է հաշտվենք։ Երբեմն հավատացյալներ կան, որոնք այնչափ կմխրջվին իրենց մեղքին մեջը, որ այլևս իրենք զիրենք կնկատեն աններելի, որ վայ այս մեղքը կործեր եմ, Աստված ինձի չի գնար ներել, եւ խաղաղության մեջ չեն, բայց քրիստոնյան պետք է գիտա Աստված մեզ կները, անարակ որ դու օրինակը գա, որ հայրը գերտա եւ գնտարաչե գսե Ավիդարանը։
1: Այսինքն խաղաղություն Աստծո հետ միշտ հնարավոր է, թե ես դրա համար է առաքյալը ասում, աղաչում եմ ձեզ, հաշտվեք Աստծո հետ։
2: Հիմա գիտեք ինչու համ է, դերևս Աստծո հետ խաղաղություն ունենալ ամենեն հեշտ բանն է, բայց ամենեն դժվար բանն է, գիտեք ինչու համ է, որտև այն մարդը, որ Աստծո իսկապես չի հավատար, չի գնար հավատալ, որ Աստված իրեն գները, բայց այն մասը, որ Աստուծո գահավադա, կսե պարքեզ դեր ասված, որ ասված կա, որ ինձի կները, և գչանա իրեն հետևիլ, կարևորը այն է, խաղաղության հիմքը հավատքի վրա է, և վերջի վերջով մենք ասեմ, որպես քրիստոնյա, որպես անհատ և որպես եկեղեցի, եկեղեցին միշտ գոմնակից եղած է խաղաղության, այսին եկեղեցին միշտ ճանաչել է, որ խաղաղություն ստեղծվի ազգերի և պետությունների միջև, ես պետք եսեմ անձամբ, ես Ամերիկայի մեջ մասնակցել եմ երկու շարժումների, մեկը այն է, որ սևամորդների քաղաքացիական իրավունք տրվի, որպեսի հաշտություն լինի ամերիկյան քաղաքական կյանքին մեջը, և ասիկա առաջնորդ տվեցավ եկեղեցիների կողմի, երկրորդ Վիետնամի պատերազմի թեմ մասնակցեցա այդ շարժումին, որ թարցյալ եկեղեցիների կողմից առաջնորդ տվեցավ, այսինքն թե Քրիստոսը մեզանից կպահանջի խաղաղություն, անչուշտ հարցը պիտի էլ է հիմա, ապա Վարդանանսը, Սուրբ Սարգիսը, կամ մենք ունենք այսպես սուրբեր, որոնք զինվոր եղած են, մենք ինչպես կրնանք արտարացնել, անչուշտ հստեղ իրենք չուզելով պայքարեցան, եթե կարտակ բլորին պատմությունը, իրենց չուզելովը պայքարի եղավ, և վերջին ընելիքներ, ամեն միջոց փորձեցին, որպեսի պատերազմը չլինի, և իրենք չպատերազմեցան, այլ և իրենք ինքնապաշտպան եղան, հետաքրքրական է, որ ոմանք կսեն, որ գիտեք, քրիստոնեական կրոնքը իրաբաշտ կրոնք մնե, երբեմն մենք անիկա անիրաբաշտ կդարձնենք, դեպետ քրիստոնեությունը հագարակ է պատերազմի, բայց նաև գսե ինքնապաշտպանությունը արտարացի է, օրինակի համար Վարդանանցի պատերազմին մեջը հայերը չուզեցին պատերազմը Բարսիկ թագավորին հետ, պատրաստ են համաձայնվել իրեն, միայն թե մի բանին վրա պատրաստ չեն, անիկա իրենց հավատը փոխելն է, իրենք հավատարին պիտի մնային իրենց հավատին, որովհետև գսեն թե անիկա մեր մորդի նման է, մենք չենք կարողանալ մեր մորդը, բայց դուք մեր թագավորն եք, մենք պատրաստ ենք հնազանդելու ձեզի, մենք պատրաստ ենք օրենքների հետևել, բայց երբ որ դեղմը գուքա, ուր որ Աստուծո օրենքը և մարդու օրենքը գխաչացեվի, ինչ կսե մեր դերը, դալ գայսերին գայսերը, դալ Աստուծոյն Աստուծոյն, ուրեմն այնտեղ ուրիշ անելիք չունեին, և եթե չպատրաստվեին, եթե ինքնապաշտպանություն չունեին, այսօր Հայաստանը քրիստոնյա երկիր չէր լար,
1: և թերևս նրանց այդ պատերազմը նրա համար էր, որպեսի խաղաղություն պահեն Աստծո հետ,
2: բնական է, նաև ասեմ ոստու մի կարևոր գետ մգա, առաջին հետանոսը, որ քրիստոնյա մգրդվեցավ, Կորնելիոս էր, հայրապետ էր, զինվոր էր, և բնավ իրեն հրահանգ չգա, որ ինքը զինվորությունից դուրս պետք է գա, որտեղ արդեն իսկ Բողոս Առաքյալը գսի, թե աղոթեցեք նրանց համար, որոնք իշխանության մեջ են, որտեղ անոնք գարկ ու գանոնը կպահեն ընկերության, ինչպես գարկ ու գանոնը պիտի պահեն, անչուշտ ոստիկանությամբ և զինվորականությամբ,
1: նաև ուժային մեթոդով, այսինքն դեր այդ դարձյալ անդրադառնանք 7-րդ Երանին, դիտարկման առարկան այն երանիների, որոնց մասին մենք արդեն առիթ ունեցել ենք զրուցելու, այսինքն նախորդ 6 երանիների, Աստծո մեծամեծ պարգևներն են մարդիակին, իսկ այս երանին դիտարկման առարկա է դարձնում ոչ թե մարդուն խոստացվող պարգևները, այլ հենց իրեն մարդուն, քանի որ նախորդներում մարդը ինչ-որ բան պիտի ստանա, մարդը պիտի ստանա, իսկ այստեղ մարդը ինքն է կոչվում, ասում է, պետք է կոչվեն Աստծո որդիներ, ինչ է նշանակում կոչվել Աստծո որդի, և ինչպես է, որ հատկապես խաղաղարար եզրն է կապվում Աստծո որդի լինելու հետ,
2: ասեմ քեզի, ասիկա պետք է մենք լավ մհասկանանք, որովհետև մենք հերացած ենք Աստուծուց մեղքի պատճառով, արդեն մեղքը ինչ է, այն է, որ մենք մեզ Աստուծո դեղ կտնենք, ինձ համար անիկա փազում ձևերով գլա, գիտեք, այսին ոչ միայն մեզի հայտնի մեղքերով գլա, ուր որ մենք Աստուծո պատվիրանին թեմը կգործենք, այսին կմերժենք Աստուծո պատվիրանը, որտեղ մենք ունենք մեր պատվիրանները, մեր պատվիրանները կտնենք Աստուծո պատվիրանին տեղը, բայց ավելի խորը գա այն է, որ մենք մեզ Աստուծո տեղը կտնենք, և նույնիսկ երբեմն կնկատեմ հատկապես աղանդավորների ադեն, երբ որ զրույց չլար նրանց հետ, արդեն միան վիճապանության կլա, որ սխալ է, որտեվ աղանդավորը վերջի վերջո ինքս ինքը Աստծո դեղ տրած է եւ ամենակետ է։ Իմ վերջի վերջո գիտեք հայ ուղափար արաքելական եկեղեցու թավանության մեջ ոչ մի մեր եկեղեցին, նա ռուս եկեղեցին, կաթոլիկ եկեղեցին իրենց քերակույն աստվածապանները միշտ շեշտած են վերջի վերջո, որ Աստված անհասանելի է։ Ինձ համար շատ հետաքրքրական է Թոմաս Ակվինացին, որ կաթոլիկ եկեղեցու մեծագույն աստվածապանների, որ հադուրներ քրած էր աստվածապանության եւ շատ լուրջ աստվածապան մնեմ, վերջին բանը գսի այս բոլոր քրածս հարտի նման են, այսինքն այդվելիք են, որ վերջի վերջո աստված հասանելի չէ, այդ խոնարհությունը կա, բայց երբ որ աղանդավորների հետ խոսիս, կտեսնեք, չէ, մենք գիտենք, ամեն բան գիտենք, դուք լրիվ սխալ եք, այսինքն իրենք Ալևս Աստուծո դեղը տրած են զիրեն։ Եվ ուրեմն մենք գլանք Աստուծո զավակները մկրտությամբ, այդ երկրորդ ծնունդովը, որ մենք ալևս հոգևոր ծնունդ մգունենանք եւ գսկսենք աջիլ, եւ այդ աջումը գլա խաղաղության մեջը, եւ մեր բարդականությունն է ստեղծել խաղաղություն աշխարհիս վրա։ Օրինակ համար, երբ որ մեկը կմգրտվի, կսեթե դուք եղած եք ժառանգագից Հոր Աստուծո, քորձագից Քրիստոսի։
1: Դերայդ, այստեղ մկրտության պարագայում ասում է, որ որդեգրություն, երկնավոր հորը եւ այլն, սակայն տվյալ պարագայում այս Երանու մեջ ասում է, որ Երանի խաղաղարարներին, որովհետեւ նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն։ Որն է կապը խաղաղարարներ եւ Աստծո որդի։
2: Անչիշտ ցույց տասեմ քեզի, որ փնավ նոր գդագարանի մեջ այդ խաղապարը չի կա, որ նույնիսկ հետանոսները չունին քոնե մի փոքր հասկացողություն Աստծո։ Օրինակ համար կանտրատարնամ Բողոս Արաքյալը Ռոմեացվոց նամակին մեջ, կամ Բողոս Արաքյալը երբ որ կքարոզեր Աթենքին մեջ աթենացիներին, կամ Հիսուս երբ որ բժշկեց կանանացի գինը, որ հետանոս էր, եւ այստեղ մենք քրիստոնյաներս չենք ասել, որ նրանք լրիվ հերույ են Աստուծոս, այլ նաեւ հետանոսներից ալ բարի գործ է ելնում, մենք անիկա չենք մերժեր, եւ ուրեմն ուր որ մարդ փարություն է անում եւ մեծագույն փարություն աշխարհիս վրա խաղաղությունն է, ուր որ մարդ խաղաղություն է անում, այնքան ով ինքը կնմանի Աստուծո, այսին ուր որ մարդ աշխատում է հաշտեցման համար, վերջի վերջո մեղքը մեզ կփաժնե, սակայն կան արդարներ ամեն ժամանակին մեջ, արդեն երբ որ Քրիստոս գիչնի թժողք եւ գահանե արդարները, որոնք քրիստոնյա չէին իրեն հետ հարության մեջ, այդ խորհուրդն ալ կա անոր մեջ, որ մարդ կրնա քրիստոնյա չլինել, բայց եթե ինքը գադարե Աստուծո կործը, այսինքն խաղաղություն ստեղծի, այդ մարդը պետք է նկատենք Աստուծո զավակը, անոր մեջ Աստուծո Սուրբ Հոգին աշխատում է։ Գիտեք, այսօր քրիստոնեությունը ամենից շատ է տարածում ոչ քրիստոնյա երկիրների մեջ, սարմանալի օրենք, եւ այլևս գիտեք, առաջ արևմտյան աշխարհից միսիոնարներ գերտային, օրինակ Չինաստան, եւ ես կհիշեմ, երբ որ ես ամերիկյան ժամարանի մեջ էին, կնկատեին Չինաստանի այդ արաքելական միսիոնարական գործը որպես լրիվ անհաջող, որ չգրցան այդչափ մեծ գումարով, այնչափ շատ միսիոնարներ, չինացիներ բերել քրիստոնեություն։

0: Ձե տարածվիլ Չինաստանի մեջ, հագարակ որ Չինաստանը դեր կոմունիստ երկիր է, հագարակ որ գրոնկա արկել կինեքև է, սակայն հագարակ այս բոլոր դժվարությունները քրիստոնեությունը կտարածվի, եւ ինչ եղավ, այսինքն դակավին լրիվ պետք է հասկանամ, թե ինչպես հարաճացավ այդ քրիստոնյա շարժումը Չինաստանի մեջ, բայց ես կհավատամ, որ մարդը որ խաղաղություն է անում, ձևով մը այսպես անանուն քրիստոնյա է, գան քրիստոնյաներ, որոնք չեն գիտե թե քրիստոնյա են, այսինքն այն մարդը, որ աստուծո քործ է անում, արդեն քրիստոսի հետ, մեր դերը ինչ կսե մեզի, ոչ թե նրանք, որոնք ինձի դեր կգոչեն, պիտի մտնեն երկինքի արքայությունը, այլ նրանք, որոնք իմ ցայնս կլսեն, և կգադարեն։ Եվ մեզ համար չափազանց կարևոր է նկատել, որ մարդը, որ գրնա մեզի հետ թավանագից չլինի, վերջի վերջը, բայց եթե մենք տեսնենք, որ այդ մարդուն մեջ գա Աստուծո ոգին, մենք պիտի տեսնենք անիգա որպես եղբայրը, որը վերջի վերջը Աստված մեզ բոլորս ստեղծած է, թե հավատացյալը և թե ոչ հավատացյալը, Հիսուսը սա, որ իրան սրևը կդեղա, թե չարին վրա և թե պարուն վրա, և հետո մենք ալ ուշադրություն պետք է ընենք, որ մենք չթարնանք պարիսեցիների նման, որ Քրիստոսի քարոզածին դարը բահել, ինչպես որ պարիսեցիները օրենքին դարը բահեցին, բայց ոչ ոքին, որ մենք ալ նույնպես ըլանք, այսինքն մենք կրնանք Քրիստոսի քարոզածին դարը բահել, բայց ոչ ոքին, ուրեմն այս երանելին շատ կարևոր է, այսինքն մեր ուսերին վրա թրված է այն իրականությունը, որ հավատացյալ մարդը Աստուծո զավակը, եթե Աստուծո զավակն է, պիտի աշխատի խաղաղություն ստեղծի ամենտեղ, ոչ միայն ին իր մեջը, այլ իր ընտանիքին մեջը, իր ընկերության մեջը, աշխարհին վրա։
1: Ինչպես մեր հայրենն ասում, ջանալ խաղաղություն պահել Աստծո եւ բոլոր մարդկանց հետ։
0: Ամեն։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը 9 երանիներից 7-րդի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնի արա։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Ինչ որ խոսեցի հավատացի դրան, և չափազանց խղճալի եղա, զարմանքիս մեջ ասացի ամեն մարդ սուտ է, ինչ հատուցում պիտի անեմ տիրոջն այն ամենի համար, որ ինձ տվեց, փրկության բաժակը պիտի վերցնեմ, և տիրոջ անունը կանչեմ, աղոթքս տիրոջը պիտի մատուցեմ իր ամբողջ ժողովրդի առջև, տիրոջ աչքում հարգելի է մահն իր սրբերի, ով Տեր, ես քո ծառան եմ, քո ծառան և քո աղախնի որդին, դու քանդեցիր իմ կապերը, ես քեզ օրհնության պատարակ պիտի մատուցեմ, և տիրոջ անունը կանչեմ, աղոթքս տիրոջը պիտի նվիրեմ իր ամբողջ ժողովրդի առջև, տիրոջ տան սրահներում և քո մեջ, Երուսաղեմ։

հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի դո մաժոր դիվերտիսմենտը եւ սոլ մաժոր կոնցերտային դիվերտիսմենտը կլավեսինի եւ լարեինների համար, կատարեց Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, մենակատար եւ դիրիժոր Թոն Կոպման։

1930 թվականի հուլիսի 13-ին Արգենտինայում է ծնվել տաղանդավոր և սիրված բանաստեղծուհի Ալիսիա Կիրակոսյանը։ Իրավաբանի կրթությունը ստացել Բուենոս Այրեսի ազգային համալսարանում, գրել է իսպաներեն, հետագայում նաև հայերեն և անգլերեն։ Բանաստեղծությունների առաջին գիրքը «Մեկ օրում 5 ձայն» վերտարությամբ լույս տեսավ 1966 թվականին։ Հայ ընթերցողը Ալիսիա Կիրակոսյանին ճանաչեց Վահագն Դավթյանի թարգմանությամբ։ Մեծ բանաստեղծը նրան ներկայացրեց 1967 թվականին «Արմատ և Էյություն» բանաստեղծական ժողովածույով։ Ալիսիա Կիրակոսյանի «Պեդրո Ամոր» պիեսը ներկայացվել է Բուենոս Այրեսի «Փայրո» թատրոնում։ Բանաստեղծուհու պոեզիայի առանցքը սերն է, նա ջերմությամբ է արտահայտվում հայրենիքի մասին, խորհրդացում կյանքի ու ժամանակի շուրջ։ Նա գերտարածական կոչվող բանաստեղծական շարժման տեսության հիմնադիրն է։ Ալիսիա Կիրակոսյանի մի քանի գրքերը նկարազարդել է Պաբլո Պիկասոն։ Բանաստեղծուհին մի քանի անգամ այցելել է Հայաստան, սկսած 1967 թվականից, որից հետո մի քանի տարի անց գրել է «Նամակ առ Հայաստան» բանաստեղծությունը։ Իր վերջին շրջանի գործերում Ալիսիա Կիրակոսյանը անդրադարձել է դարավերջի հայաստանյան պատմական իրադարձություններին, արժանացել է Խաչատուր Աբովյանի անվան մրցանակին, 2012 թվականին Մովսես Խորենացի մեդալին, 1994 թվականին լույս է տեսել նրա «Եռալեզու բանաստեղծություն և գերտարածություն», իսկ 2005-ին «Խաղաղություն քվանտային» գրքերը։ Նրա գործերը պարբերաբար լույս են տեսել գրական մամուլում, առանձին ժողովածուներում։ Հատված «Նամակ առ Հայաստան» բանաստեղծությունից։ Երկիր Հայաստան, երբ ես ուզում եմ քո անունը տալ, իմ մեջ զարթնում է մի թաքուն աղոթք, ամենահինը, երբ քեզ եմ երգում, իմ մեջ շարժումն է սկսում բջիջն իմ ամենանոր։ Երկիր Հայաստան, ես բարձրացել եմ քո փառքի թևով, քո կորուստներով եղել արնական, աղոթել եմ ես քո մայրերի հետ, քո վերքերի մեջ կսկից եմ եղել, ծնունդներիդ մեջ բերկրություն մի պարս։ Դու, որ ինձ գիտես և հասկանում ես իմ ճիչը անգամ, գիտես, թե որքան դժվարանում եմ քո մասին խոսել աշխարհիկ լեզվով։ Մեր հանդիպումը ամենավերին երկինքներում է, որտեղ խոսում են, սակայն չեն ազգում բայերի կարիք։ Եվ դրա համար ես իմ լրության աղոթքներով եմ միշտ քեզ ողջունում, իմ ինքնապատկեր։ Ու քեզ օրհնելով, ես ինձ եմ օրհնում, քեզ վերապրելով, վերապրում եմ ինձ, և ճիչս, ճիչս, այդ դու ես, որ կաս, հայրենի իմ հող և իմ դրոշակ, երկիր Հայաստան։

Astor Piazzolla, Miltoni Պատկերը, Սատանայի ռոմանս, Միքելանջելո 70, կատարում է Կադանս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, գիթար, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան, կոնտրաբաս.

Հնչեցին Աստորպիացոլեի Միլտոնի պատկերը, Սատանայի ռոմանս և Միքելանջելո 70 ստեղծագործությունները, կատարեց կադանս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջաղացպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավեզյան, կոնտրաբաս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, Վալսերի շարք, Վարդի ասպետը օպերայից, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթա։

0: Ռիխարդ Շտրաուսի «Վարդի ասպետ» օպերայից հնչեց «Վալսերի շարք»։ Կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթա։
1: Կհնչեն մանրանվագներ Էդվարդ Գրիգի քնարական պիեսներ դաշնամուրային ժողովածուից, կատարում է Միխայել Պլետնյովը, «Թիթեռնիկ» և «Գարնանը» երրորդ տետրից։

0: Հնչեցին մանրանվագներ Էդվարդ Գրիգի քնարական պիեսներ դաշնամուրային ժողովածուից, կատարեց Միխայիլ Պլետնյովը։
1: Յոհան Ֆրեդերիկ Լամպի, արիաներ, կատարում են Էմմա Քիրկբին, սոպրանո, և հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեցին Յոհան Ֆրեդերիկ Լամփիի արիաները, կատարեցին Էմմա Քիրկբին, սոպրանո, և Հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Concert Fleytai Hamar, Do Minor. Կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիան վագախումբը, մենակատար Վիլյամ Բեննետ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտը, ֆլեյտայի համար դո մինոր, կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Վիլյամ Բեննետ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ մերելների հարության մասին Եղան հերձվածողներ, որոնք ասում էին, թե հող դարձած մարմինների համար հարություն չկա, այլ ոմանք ուրանում էին նաև Քրիստոսի հարությունը։ Չարահանար Սատանան է ուրանալ տալիս մերելների հարությունը, և ապա այդ նույն կարգով անգոսնել տալիս Աստծո մարդանալը և Քրիստոսի հավատով փրկությունը։ Նախ Պողոս Արաքյալն է գրում, որ Քրիստոսի հարությունը պատճառն է բոլոր մարդկանց հարության և նրանով հաստատվում է մեր հարությունը։ Նա ասում է. «Քարոզվում է, որ Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից, այսինքն նա, ով Քրիստոսին մեռելներից հարություն առած է խոստովանում, հարկ է, որ նա խոստովանի նաև բոլոր մեռելների հարությունը, իսկ ովքեր ուրանում են մեր հարությունը, նրանք չեն խոստովանում, որ Քրիստոսը հարություն առավ»։ Եվ այս երկու խնդիրն է դրված մեր առջև. Նախ համառոտ խոսքերով հաստատել Քրիստոսի հարությունը և ուրացողների անիրավությունը, և ապա հաստատել մեր հարությունը և ուրացողների չարիքը։ Բայց նախ տեսնենք, թե ինչ է հարությունը։ Ոմանք այն սահմանում են այսպես. հարությունը վերստին կենդանանալն է, ոմանք էլ, թե հարությունը հոգու և մարմնի վերստին նորոգումը։ Եվ այս երկու սահմանումները իրենք իրենց էլ պարզ են, իսկ ոմանք էլ ասում են, թե հարություն է ընկածի վրստին հառնելը անմահ և հավիտենական կենդանության համար, և այս սահմանումը կատարյալ է։ Այստեղ պետք է իմանալ, որ անկումը երկու կերպ է, նախ հոգևոր մահվամբ, որ մեղքն է, և երկրորդ մարմնավոր մահվամբ։ Այդ պատճառով էլ մահը երկու տեսակի է, հոգևոր և մարմնավոր։ Հոգևոր մահվան մասին այստեղ ոչինչ չենք ասի, այլ կխոսենք մարմնավոր մահվան մասին։ Մարմնավոր հարությունը նույնպես երկու կերպ է, նախ երբ մի անգամ հարություն են առնում և դարձյալ մեռնում, ինչպես մինչև Քրիստոսի հարությունը Եղյան, Եղիսեն և այն երեքը, որոնց հարություն տվեց Քրիստոս, սակայն նրանք նորից մեռան։ Այս հարությունն անկատար է։ Երկրորդ, երբ հարություն են առնում և այլևս չեն մեռնում, և այս հարությունը կատարյալ է։ Այսպիսին էր Քրիստոսի հարությունը, ինչպես ասում է Պողոսը Կորինթացիների թղթում. «Գիտենք, որ Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից, այսուհետև չի մեռնի, և մահն այլևս չի տիրի նրան»։ Այսպիսին է լինելու վերջին օրը բոլորի հարությունը, որի մասին այն սահմանումն է հայտնում, թե ընկածի վերստին հառնումն է անմահ և հավիտենական կյանքի համար։ Արդ, քանի որ ծանոթացանք հարության սահմանումին, գանք Քրիստոսի հարության մասին մեր առաջին խոսքին։ Պետք է իմանալ, որ Քրիստոսի հարությունը հաստատվում է 10 գլխավոր վկայություններով։ Նախ մարգարեների, որոնք նախապես գուշակեցին այն, ինչպես ասում է Եսային, երկրի վրա վերջ տվին նրա կյանքին, Տերը կամենում է մաքրել նրան վերքերից, ցույց տալ նրան լույս, որ հարությունն է։ Դավիթ մարգարեն ասում է. «Նրա մարմինը չտեսավ ապականություն, և նրա հոգին չթողնվեց դժողքում»։ Երկրորդ, հաստատում է օրինակներով, ինչպես Հովնանը գետի փորում 3 օր ու գիշեր կենդանի մնաց և 3 օր հետո դուրս ելավ այնտեղից, որ նշանակն է Քրիստոսի մարմնի, որը մեռած էր, գերեզմանում և կենդանի էր և 3 օրից հարություն առավ։ Դարձյալ Մովսեսի ժամանակ վարվող մորենին, որը չէր այրվում, նույնպես նշանակն էր Քրիստոսի մարմնի, որը մեռած էր և կենդանի, որը ցույց են տալիս նաև նրա կողից բխած ջուրն ու արյունը։ Երորդ, նա ինքն իր մասին վկայելով ասում է. «Ահա պիտի ելնենք Երուսաղեմ, և մարդու որդին պիտի մատնվի, և 3 օրից հարություն պիտի առնի»։ Չորորդ, հրեշտակների խոսքերից, որոնք ասացին խնկաբեր կանանց. «Հիսուսին եք փնտրում, նա զովրեցի խաչյալին»? Այստեղ չէ, այլ հարություն առավ։ Հինգերորդ, կանանց վկայությունից, որոնք այդ մասին պատմեցին առաքյալներին, և նրանց խոսքերը անհիմն թվացին։ Ինչու՞,
Որովհետև ոմանք ասացին, թե երկու հրեշտակներ տեսան, ոմանք թե մեկ հրեշտակ, ոմանք մի երիտասարդի, իսկ ոմանք էլ թե շրջված վեմը տեսանք, ուրիշները թե մեր աչքի առջև շրջվեց վեմը, և այս խոսքերը սուտ էին թվում։ Եվ ոչ միայն սրանով էին խոսքերն իրար հակասում, այլ նաև երբ կանայք 10-14 անգամ եկան գերեզման և այլևայլ տեսարանների հանդիպեցին, սակայն բոլորը միաբան Հարության մասին էին ավետարանում։ 6. Հաստատվում է նույն զինվորների կողմից, որոնք պահպանում էին գերեզմանը, որոնք մտնելով քաղաք, քահանաներին պատմեցին Հարության մասին։ Նրանք թեև չէին կարող տեսնել Քրիստոսին, սակայն գերեզմանի շարժումից և հրեշտակների երևումից վախեցան և իմացան, որ նա Հարություն է առել։ Քանի դեռ վեմը կնքված էր, նրանք փութով գնացին ու պատմեցին, որպեսզի գան, տեսնեն և չպատժեն իրենց։ Իսկ երբ քահանաները լսեցին, նրանց շատ արծաթ տվեցին, որպեսզի ասեն, թե նրա աշակերտները եկան և գողացան նրան, մինչ մենք քնած էինք։ Ահա նաև նրանք են վկայում Հարությունը, որոնց արծաթ տվեցին չասելու այդ մասին։ 7. Հաստատվում է Սուրբ Մեռելների կողմից, որոնք Քրիստոսի հետ Հարություն առան գերեզմաններից և մտան Սուրբ Քաղաք։ Իսկ Հարություն առած մեռելների մասին, թե նրանք դարձյալ մեռան, թե ոչ, կարծիք կա վարդապետների մեջ։ Ոմանք ասում են, թե նրանք Հարություն առան, որպեսզի վկայեն Քրիստոսի Հարությունը, և վկայելուց հետո դարձյալ մեռան։ Իսկ ոմանք էլ ասում են, թե ընդունեցին իրենց Հարությունը։ 8. Կնքված վեմից ու պատանքներից է հաստատվում։ Վեմից, քանի որ այն կնքված էր մատանիով, ամենևին տաշված չէր և գերեզմանի վրա ծերպ կար, որի միջով տեսնում էին մարմինը։ Եվ պատանքներից, քանի որ գլխի վարշամակն առանձին ծալված և մի կողմ էր դրված, որ ցույց էր տալիս նրա աստվածության ամբողջովին ծածկված և զատված լինելը արարածների, այսինքն հրեշտակների և մարդկանց մտքերից։ Իսկ մարմնի պատանքը, ոչ ամբողջովին ծալված և ոչ ամբողջովին պարզված, նշանակն էր նրա մարդկային տնորինության, որը թեպետ և մարմնով երևում էր, սակայն խորուրդն անիմանալի էր մնում բոլոր ստեղծվածների համար։ Նրա կոշիկների մի կապն անգամ, այսինքն նրա տնորինության խորուրդը, չէր կարող արձակել Հովանեսը։ 9. Հաստատում են տեսնողների վկայությունները, որոնք մարմնավոր աչքերով տեսան Հարություն առած Քրիստոսին, քանի որ նույն օրվա մեջ 5 անգամ երևաց, նախ Մարիամ Մագդաղենացուն, որի մասին պատմում է Հովանեսը, իսկ ինչ պատճառով նախ կանանց երևաց, որովհետև մահաբեր գույժը կնոջ միջոցով մտավ մեր բնության մեջ, հարկ էր, որ մարդկությանը նրանով էլ լիներ կենաց և փրկության ավետիսը։ 2. Գերեզմանից վերադառնալիս ճանապարհին երևաց նաև այլ կանանց, որոնք, ինչպես պատմում է Մատթեոսը, ընկան նրա ոտքերը և երկրպագեցին նրան։ 3. Երևաց Պետրոսին, ինչպես ասում է Ղուկասը, երևաց Սիմոնին, իսկ Պողոսը Կորնթացիների թղթում ասում է, երևաց նախ Կեփասին։ Եվ այս երկու պատճառով, որպեսզի Պետրոսը չհուսահատվի ուրացության պատճառով և որպեսզի ցույց տա մեղավորների հանդեպ աստվածային ողորմածությունը։ 4. Էմմավուսում երևաց երկու աշակերտներին, որի մասին պատմում է Ղուկասը։ 5. Նույն երեկոյան փակված դռների միջով երևաց բոլոր աշակերտներին։ 10. Քրիստոսի Հարությունը ոչ միայն տեսնողների վկայություններից է հայտնի, այլև իրենից, Քրիստոսից, քանի որ Հարությունից հետո շոշափվեց նրա մարմինը, նա կերավ և խմեց աշակերտների հետ, խոսեց և ուղարկեց նրանց մկրտելու, օրհնեց նրանց և նրանց աչքի առջև համբարձվեց երկինք։ Իսկ նրանք գնացին և քարոզեցին մեռելներից Հարություն առած Քրիստոսին, որի Հարության շնորհով փրկվեցինք մենք բոլոր հավատացյալներս։ Իսկ նրանք, ովքեր ուրանում են Քրիստոսի Հարությունը, մոլորեցնում են 10 տեսակի վնասներով, մարավանդ կորստյան տանող հերձվածներով, նախ, որովհետև հակառակվում են երևելի և հայտնի ճշմարիտ դեպքերին։ 2. Որովհետև սուտ են համարում մարգարեներին, որոնք հայտնեցին Քրիստոսի Հարության մասին։ 3.
Ունայն են ցույց տալիս արաքյալների քարոզությունը, ինչպես ասում է Պողոսը Կորինթացիների թղթում. «Եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ապա իզուր է մեր քարոզությունը»։ Չորրորդ, որովհետև իրեն կուրացողները ունայն են մնում Քրիստոսի հավատից և փրկությունից, ինչպես ասում է, իզուր է ձեր հավատը։ Հինգերորդ, որովհետև ասում է, «Եվ Աստծո սուտ վկաները եղած կլինենք, քանի որ Աստծո մասին վկայեցինք, թե հարություն տվեց Քրիստոսին», ինչպես ասում է Պետրոսը Գործքում, «Ում որ դուք խաչեցիք, որին Աստված հարություն տվեց մերելներից»։ Իսկ Պողոսը Հրոմեացիների թղթում ասում է, «Նրա հոգին, ով մերելներից հարություն տվեց Քրիստոսին, կբնակվի ձեր մեջ»։ Իսկ եթե որևէ մեկը հիմար մտքով կարծում է, որ եթե հայրը հարություն տվեց, ապա այդ որդու փոքրությունն է նշանակում, թող այդպեսին իմանա, որ եթե չղջիկը արևի լույսը չի տեսնում, այդ ոչինչ չի նշանակում արևի և պարզ տեսնողների համար։ Բայց աշակերտների ճշմարտությունը ցույց տանք Սուրբ Գյուրեղից օրինակ բերելով, որը Պարապմանց գրքում ասում է. «Սուրբ գրքերն ու վարդապետները երրորդությանը մի բնություն են ասում, մի կամք և մի ներգործություն. Եվ քանի որ այս են խոստովանում բոլորը, ուրեմն եթե ասվում է, թե հայրը հարություն տվեց Հիսուսին, նշանակում է ինքն իրենով հարություն առավ. Եվ եթե ասվում է, թե Սուրբ Հոգին հարություն տվեց Քրիստոսին, նույնպես նշանակում է, որ ինքն իրենով հարություն առավ, քանի որ միևնույն են իր, Հոր և Սուրբ Հոգու ներգործությունը. Դարձյալ հարություն տալը Աստծո ամենակարող զորությունն է հատուկ և ոչ տկար մարդուն. Ապա ուրեմն նրանք, ովքեր մեկ Քրիստոսին բաժանում են երկու բնությունների, երկու որդու և երկու գործերի, նրանց համար դյուրին է ասել, թե այլ մեկն է հարություն տվել Հիսուսին, ինչպես Ղազարոսին Քրիստոսը. Եվ եղկելիներ նուր պիտի դնեն Հիսուսի իր աշակերտներին ասած խոսքը, «Ոչ ոքի չասեք ձեր տեսածի մասին, մինչև մարդու որդին հարություն չառնի մերելներից»։ Եվ թե «Իշխանություն ունեմ դնելու իմ անձը և իշխանություն ունեմ վերցնելու այն»։ Եվ հրեշտակը գոչում էր վեմի վրա, «Խաչվածին եք փնտրում, նա հարություն առավ»։ Այսքանը այս մասին։ Վեցերորդ, Արաքելն ասում է, թե ովքեր ուրանում են Քրիստոսի հարությունը, տակավին նույն մեղքի մեջ են մնում, այսինքն եթե Քրիստոս հարություն չարավ, նաև չմեռավ, ոչ էլ մեղքը վերցրեց, մահը ջնջեց և դժող կնավերեց։ Յոթերորդ, ովքեր ուրանում են հարությունը, նրանք նաև Հիսուսին մարդացած և կույսից ծնված չեն խոստովանում, քանի որ նրանք չեն հավատում այն բանին, ինչի համար Հիսուս մարդանալով ծնվեց և շրջեց մեր մեջ։ Ուրեմն և սուտ են համարում ավետարանիչներին, որովհետև ովքեր գրեցին նրա հարության մասին, գրեցին նաև ծնվելու մասին։ Ութերորդ, ովքեր ուրանում են Քրիստոսի հարությունը, ուրանում են նաև մեր մկրտությունը։ Մենք Քրիստոսի մահվամբ ենք մկրտվում, նրա հետ թաղվում ենք, որպեսզի նրա հարությանն էլ հաղորդ լինենք։ Քանի որ երեք անգամ ջրում ընկղմելը տիրոջ երեքօրյա թաղման և հարության նշանակն է։ Իներորդ, նրանք չեն հավատում նաև Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, քանի որ ովքեր ուրանում են նրա հարությունը, նրանք չեն հավատում նաև նրա համբարձվելուն, նույն մարմնով հոր աջ կողմում նստելուն, հոր փառքով գալստյանը և արդար դատաստանին։ Տասներորդ, Քրիստոսի հարությունը մեր ժողերձվածի մոլորությունն այն է, որ մերժում են և հավիտենական կյանքը, և սուրբերի երանությունը։ Այսքանը Քրիստոսի հարության մասին։ Այժմ, ինչպես խոստացանք, խոսենք հասարակած հարության մասին։ Այստեղ երեք բան կա մեր առջև։ Նախ, վկայությամբ հաստատել մերելների հարությունը, երկրորդ, ցույց տալ հերձվածների վտանգավորությունը, երրորդ, փոքրինչ խոսել, թե ինչպիսին է լինելու հարությունը, որով և կավարտենք մեր խոսքը։ Պետք է իմանալ, որ մերելների հարությունը հաստատվում է բազում վկայություններով, նախ այսպես, եթե կա մարդկային արդարություն, կա և Աստծո արդարություն։
Եթե կա քաղաքական արդարություն, որով պատժում են չարերին և պատվում արդարներին, ապա ուրեմն կա նաև աստծո արդարություն, իսկ արդարության գործն է արժանապես հատուցումը, ապա ուրեմն կա այլ կյանք, որում պիտի հատուցվի մեղքով հաջողացներին և նրանց, ովքեր վտանգվում են այս կյանքում։ Սակայն եթե մեռելները հարություն չառնեն, նրանց չի հատուցվի, ուրեմն կա մեռելների հարություն։ Երկրորդ, որովհետև մարդու հոգին անմահ է, սա ցույց տանք երկու կերպով։ Նախ, ըստ փիլիսոփայի, հոգին ինքնաշարժ է, ինքնաշարժը մշտաշարժ է, մշտաշարժն անմահ է, դարձյալ ամեն մի ապականություն ներհակներից է առաջ գալիս, ինչպես ջերմությունից ու ցրտից, թեպետ մարմինն էությամբ ներհակների ընդունարան է, իսկ բանական հոգին էությամբ աններհակ է, ուրեմն անմահ և անապական է։ Եվ որովհետև հոգին ու մարմինը միասին են գործում բարիք կամ չարիք, ապա ուրեմն կա նաև մարմնի հարություն, որպեսզի նրանց միասին հատուցվի կատարած գործերի համար։ Քանի որ եթե հոգին առանց մարմնի պսակվի կամ պատժվի, արդ աստծո անիրավություն կհամարվի։ Երրորդ, փիլիսոփաներն ասում են, թե մարդը կատարելություն է, իսկ եթե մարդը հարություն չառնի, անկատար կլինի աշխարը։ Քանի որ աշխարհի կատարելությունը երեք արարածների մեջ է՝ պարզ, անմարմին գոյացությունների, ինչպիսիք են հրեշտակները, ամենևին անմարմինների, որոնք չորս տարերքներն են, և անմարմին և մարմնավոր գոյացություններից բաղկացածների, որոնք մարդիկ են։ Ապա ուրեմն հարկ է, որ մարմինները հարություն ունենան, որպեսզի աշխարհը կատարյալ մնա։ Չորրորդ, նույն Սուրբ գրքի վկայություններից է հայտնի, ինչպես ասում է Եսային, մեռելները հարություն կառնեն, վեր կգնան նրանք, ովքեր դրված են գերեզմանում։ Եվ Հոբն ասում է, գիտեմ, որ հավերժական է նա, ով երկրի վրա պիտի փրկի ինձ հարություն տալով մարմնից։ Իսկ Եզեկիելը տեսավ ոսկորների բազմությունը, որոնք կենթանացան։ Ավետարանն ասում է, կգա ժամանակ, երբ մեռելները կլսեն աստծո որդու ձայնը և դուրս կգան։ Պողոսն ասում է, փողը կփչի, և ի Քրիստոս մեռածները հարություն կառնեն։ Հինգերորդ, մեր հարությունը հաստատվում է Քրիստոսի հարությամբ, որը մեզ բնութենակից լինելով գերեզմանից հարություն առավ, և եղավ Անդրանիկը մեռելներից և ննջեցյալների առաջին պտուղը։ Վեցերորդ, նրանցիսկ, ովքեր աշխարհի համար մեռան և Քրիստոսի հետ պիտի կենդանան, հույսից և առաքինությամբ այս աշխարից ելքից, ոմանք սրի մահվամբ, ոմանք մարմնի ճգնությամբ և զանազան նեղությունների համբերելով և անձուկ ճանապարհով գնալով ելան այս աշխարից, որի համար էլ առաքյալն ասում է. Ինչու ենք մենք ամեն ժամ ճգնում և հանապազ մեռնում, եթե մեռելներն արդարև հարություն չեն առնելու։ Յոթերորդ, նրանց խոստացված բարիքներից ըստ առաքյալի, որ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց, այն պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար։ Եվ Տերն ասում է, ուր ես եմ, այնտեղ նաև իմ պաշտոնյան կլինի, մեկ այլ տեղում, կոտեք և կխմեք իմ արքայության մեջ, և թե այստեղ հարյուրապատիկ կստանա և հավիտենական կյանքը կժառանգի։ Ութերորդ, Քրիստոսով մկրտությունից, հարության հույսով մենք նրա հետ թաղվում ենք մահվամբ, ինչպես ասում է, տնկակից եղանք նրա մահին, որպեսզի նաև հարության ժամանակ նրա հետ լինենք, ինչպես բնին պատվաստված ոստայնը բնից է ստանում կենդանություն, նաև մենք, հավատացյալներս, պատվաստվեցինք նրա մահվանը և մեր կյանքը ծածկված է Քրիստոսով աստծո մեջ, ասում է առաքյալը։ Իներորդ, ողորմություն, աղոթքներ և պատարակներ անողներից, հետնորդներն ու հասարակած եկեղեցու անդամները մեղքերի պատճառով անում են այդ ամենը, ըստ այն խոսքի, որ ասում է Հակոբոսը, արդարների աղոթքը հույժ զորավոր է և օգնում է։ Ինչպես Ղազարոսի քույրերի աղաչանքը իրենց եղբոր համար, այնպես էլ ամեն մի աղաչանք և տուրք հարության հույսի պատճառով է։ 10-րդ.
Մեր հարությունը հաստատվում է նույն օրինակով, որ տալիս է Արաքելը, որն ասում է. Քանի որ Աստծո աներևույթը երևելի արարածներով է իմացվելով տեսնվում. Ապա ուրեմն նաև սերմերի ապացույցով է հաստատվում նաև մերելների հարությունը, ինչպես ասվում է կորնթացիներին. «Անմիտ սերմանածը չի կենթանանա, եթե չմեռնի»։ Եվ երեք պատճառով է սերմերն օրինակ բերում, նախ, որովհետև բոլորին են հայտնի դրանք ամեն տեղ լինելով, երկրորդ, որովհետև նաև իր վարդապետը բերեց ցորենի հատիկի օրինակը, երրորդ, որովհետև այն ճշմարտության համար ամենահարմար օրինակն է, իսկ այս օրինակը առավել է 10 պատճառով, նախ, քանի որ սերմանվում է և ապա բուսնում, այսպես նաև մարդն է նախ մեռնում, ապա կենթանանում, ինչպես Արաքելն է ասում, «Սերմանածը չի բուսնի, մինչև չմեռնի»։ Երկրորդ, քանի որ որպես մեկ հատիկ ընկնում է և բուսնում ծաղկած և տերևներով զարդարված, այնպես էլ մերկ մարմինը մեռնելով մերկ հարություն չի առնում, այլ փառքով, ինչպես նույն գլխում է ասվում, թե պետք է, որ այս ապականացուն անապականություն հագնի և մահկանացուն անմահություն։ Երորդ, ինչպես նույն հատիկը սերմանվելով նույն հատն է բուսնում ըստ իր տեսակի, նաև մեռած մարմինը նույն ինքն է հարություն առնում, ոչ թե մեր նմանը ըստ մեր տեսակի, ինչպես ասվում է, մենք բոլորս պիտի կանգնենք Աստծո առջև, որպեսզի յուրաքանչյուրն իր մարմնով ընդունի, ինչ որ գործեց։ Չորորդ, քանի որ այլև այլ ժամանակներում են սերմանվում և մի ժամանակում վախճանվում, նաև Ադամից հետո մեռած մարմինները հանկարծակի մի ակնթարթում վերջին օրը փողի ձայնից կարթնանան, և Տերն ասում է. «Կգա ժամանակ, երբ բոլորը, որ գերեզմանում են, կլսեն Աստծո որդու ձայնը և դուրս կելնեն»։ Հինգերորդ, քանի որ նախ ծաղկում, ապա պտուղ են տալիս, ծաղիկը պտղի նախաշավիղն է ու կարապետն է, իսկ մերեալները, մինչև հարություն չառնեն, փառք չեն ստանա, սակայն արդարների հոգիները, որոնք մաքրվեցին սրբ կենցաղով, ծաղկում են իրենց բնական պայծառությամբ։ Վկա ունենք մեծն Անդրիասին, Հովաննեսի տեսիլքը մեկնողին, որն ասում է. «Սպիտակ հագուստները նրանց ծաղկած առաքինության պայծառությունն են ցույց տալիս, մարմնի թանձրությունից հետո փոխվելով, որ հագել են նախքան խոստացված փարքերը և հանգստանում են Աստծո մոտ, ինչպես լսեցինք, և ճշմարիտ է հանգստանալը ախտավոր կրքերի թանձրությունից ազատվածների և Աստծո մոտ եղողների, սակայն նրանք դեռևս չեն ընդունել փարքերը մինչև երկրորդ սքանչելի գալուստը»։ Դարձյալ ասում է. «Սպիտակ հանդերձը, որ հագել են Քրիստոսի շնորների մակրությունն է, որից բոլորս վայելեցինք, ինչպես ասում է, երբ հոգին սրբվում է, ընդունում է բնական պայծառությունը»։ Վեցերորդ, քանի որ ոմանք առատապտուղ են, ոմանք սակավապտուղ, իսկ ոմանք էլ անպտուղ, այսպես էլ ընտրյալների մարմիններն են զանազանվում ըստ գործերի մեծության։ Յոթերորդ, քանի որ ոմանք ջրարփի են, ոմանք անջրդի, ջրարփի նրանք են, ովքեր մեռել են հավատով և հույսով, և եկեղեցին նրանց հիշատակությունը կատարում է պատարակի ժամանակ պաղքով, աղոթքով և ողորմություն անելով, իսկ անջրդին անհույս մեռածներն են։ Ութերորդ, քանի որ բարի և չար սերմերը միասին են բուսնում և մնում մինչև հունցքը, մինչև իսկ մինչև կալը, ըստ տիրոջ առակի։ Նմանապես և մեռած մարմինները մնում են հողում, իսկ բոլոր հոգիները իրենց կայաններում, թեպետ և Աստծո քաղցր ակնարկությամբ կամ սպառնալիքով արդարներն ու մեղավորները աջ և ձախ խորաններում են լինում, սակայն բաժանումը հարության օրն է լինելու, քանի որ Տերն ասում է. «Այն ժամանակ պիտի բաժանվեն»։ Իններորդ, քանի որ բոլոր սերմերը բուսնելով և նույն հասակի, այսինքն իրենց կատարելությանը հասնելով են հնցվում, այսպես նաև բոլոր ննջեցյալները, ծեր թե մանուկ, հարություն պիտի առնեն նույն կատարյալ հասակի չափով, երեսնամյա։ Քանի որ մանուկը անկատար է, դեռ չի հասել կատարելության, նույնպես էլ ծերն է անկատար, քանի որ անցել է կատարյալ տարիքից, իսկ միջինը, երիտասարդությունը, կատարյալ հասակ է։
Այդ հասակում ստեղծվեց մեր նախահայր Ադամը, հարություն առավ մեր Տերը, ինչպես Պողոսն է ասում Եփեսացիներին, մինչև բոլորս հասնենք կատարյալ մարդու աստիճանին, ունենալով ճիշտ Քրիստոսի հասակի չափը։ 10-րդ. Ինչպես հատիկը սերմանվելուց, բուսնելուց, չարչարվելուց և հրի միջով անցնելուց հետո է սեղան դրվելով պատվում, այնպես էլ մերելների հարության օրը պիտի ընտրվեն, երբ հրով հայտնի պիտի դառնան փայտը, խոտը, եղեկնը, այսինքն մեղավորները, որոնք այնտեղ պիտի մնան, և ոսկին արծաթը, ակները, որ արդարներն են, և որոնք ավելի պիտի պայծառանան, և ապա պիտի բազմեն երկնավոր խոր սեղանին։ Մեզ մնաց խոսել այն հերթվածողների անօրինությունների մասին, ովքեր ուրանում են, թե մարդիկ մերելներից հարություն պիտի առնեն։ Նախ նրանք հակարակվում են աստվածային կամքին։ Աստված իր ձեռքով այնպիսի մարմին ստեղծեց, խառնելով այն անմահ հոգու հետ, որը հարմար լինի հարություն առնելու համար։ Երկրորդ. Սուտ են համարում աստվածաշունչ բոլոր գրքերը, որոնք վկայում են մարդկանց հարությունը, այն, որ Տերն ասում է, թե օրենքից մի նշանախեց անգամ չի ընկնի։ Երրորդ, այդպիսով նաև Քրիստոսի հարությունն են ուրանում, ինչպես ասում է Պողոսը Կորինթացիների թղթում, եթե չկա մերելների հարություն, ապա նաև Քրիստոս հարություն չարավ։ Չորրորդ, զուր և ընդունայն են ցույց տալիս արդարների բոլոր ջանքերը, ճգնություններն ու չարչարանքները, քանի որ եթե չկա հարություն, ապա Աստված չի հատուցի նրանց։ Հինգերորդ, ունայն են դարձնում Աստծո արդարությունը, թե Աստված մյուս կյանքում չի հատուցելու նրանց, ովքեր մեռան։ Վեցերորդ, մարդիկ լսելով, որ չկա հարություն, դատաստան և դժողքի սպառնալիք, սանձարձակորեն մեղքերի մեջ կընկնեն ու կմնան։ Յոթերորդ, այն խոսքերը, թե չկա հարություն և ոչ երկնքի արքայության փառքի լույս, ինչպես առասպելաբանում էին լակոնացիները ասելով, ուտենք խմենք, քանի որ վաղը պիտի մեռնենք, շատերին հուսահատության և կորստյան կմատնեն։ Ութերորդ, տկար են համարում Աստծո անչափելի զորությունը, որ եթե ոչնչից գոյացրեց բոլոր էակներին, կարող է նաև մերելներին կենթանացնել հողից։ Իներորդ, նրանք չգիտեն Աստծո ամենակարող իմաստությունը, որ տնորինում է ամեն բան ամեն բանում, ինչպես նրանց մասին ասում է Կորինթացիների թղթում։ Ոմանք չունեն Աստծո ճանաչումը, համոտ ձեզ եմ ասում այս։ 10-րդ, ովքեր ուրանում են հարությունը, որ աշխարի վերջն է, նրանք ուրանում են նաև այս աշխարի սկիզբն ու արարումը, այնպես են համարում, թե արարածներն իրենք իրենց են եղել, մանավանդ դառն ու դաժան մտքով կարծում են, թե Աստված չկա, որոնց այպանում է մարգարեն ասելով, անզգամ իր մտքում ասած, թե Աստված չկա։ Մեկն ասում է, ովքեր են դրանք, եթե ոչ նրանք, ովքեր թեպետ և խոսքով խոստովանում են, սակայն իրենց չար գործերով և մեղսամակարտան ձերով ուրանում են հարությունն ու հավիտենական կյանքը, նրանցից դեպի կորուստ տանող այդպիսի չար հերձվածներից թող փրկի մեզ Քրիստոսը, և իր հարության շնորով թող արժանացնի այն բանին, ինչին հուսում և հավատում ենք իտեր մեր Հիսուս Քրիստոս, որին Հոր և Սուրբ Հոգու հետ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

կամ ինչպես ցամաքեն արտասուքիս հեղեղները։ Քանզի եթե հորդածավալ գետերի քարավտակ ճյուղերը, որոնք ворոքում են Եդեմն ու ամբողջ երկիրը եւ լիառատ բավականությամբ բաշխում բոլորին, իրենց ակունքներով լցվեն աչքերիս մեջ, չեն կարողանա զովացնել իմ մեղքերի սաստիկ բոցը։ Կամ եթե ըստ Սուրբ Մարգարեի փափագի գլուխս լցվի առատ ջրերով եւ տեսողության ճրակարաններս աղբյուրներ հորդեն, չեն կարողանա չափել մեր հոգիների խորտակման վիշտը։ Եվ ոչ էլ սրտով ու հոգով վիրավոր բոլոր լալկան բանահյուս կանանց խմբերի եղերգությունը կարող է վշտի սկսկիցը երկի վերածել կամ եղանակել։ Իմ ծննդյան օրն է նզովված և ոչ թե Հոբի կամ Երեմիայի, քանզի նրանցը տոնելի է և ոչ մերժելի, և այս աշխարհն արժանի չէ նրանցից ոչ մեկին, ապա ուրեմն ինձ է պատշաճում նրանց անիծած օրը, երբ ես անարժանս լույսի կամ որևէ բարիքի աշխարհ եկա դառնալով կորստյան որդի և մահվան դրացի, մեղքի մշակ և անօրենության արբանյակ։ Չմնացի քո սահմանած ուխտի մեջ, բարերար Աստված, չգնացի քո կենթանարար անմահացուցիչ պատվիրանների համաձայն, չաշխատեցի արմտիկ հավաքել, որպեսի կերակուր պատրաստեմ ձմռան խռովալից օրերի մեջ մտնելիս, ոչ ամուր պատեր կառուցեցի, ոչ էլ տան ձեղուն կապեցի, որպեսի պաշտպանվեմ մրկաշունչ քամիներից, անծայր ճանապարհի համար դու ինձ պաշար չանբարեցի, որպեսի ամոքեմ սովիտ ագնապը, քեզ համար աղոթքի աղերս չպատրաստեցի, որով համարցակվեի քո առաջ կանգնել, մաքուր վարքով չհավաքեցի փրկության պաշար, որ ինձ նորոգություն երաշխավորեր, կյանքիս ճանապարհին ստույգ հաշիվը չվճարեցի մատնիչին, որպեսի այստեղ իսկ ազատվեի դատավորի ձեռքից, օրհնությամբ լի ձեռքերով չներկայացա, որպեսի սրբվելով մասնակից լինեի օրենսդիրին, ոչ դեմքս պահպանեցի, ոչ էլ թիկունքս պատսպարեցի, ոչ աջ ձեռքս զենք առա, ոչ էլ ձախս վահան, որպեսի պատերազմի վտանգից զերծ մնայի, զրահ չհակցրի երիվարիս, ոչ էլ սպարազինեցի մարտիկներիս, որպեսի ճակատ կազմեի, կանխահաս պտուղը չքաղեցի, ուշահասին էլ չժամանեցի և ահա վարանում եմ բարիքներից ունայնացած, չունեմ մաքրության ծաղիկ, ոչ էլ ողորմության յուղ, և գիշեր է մռայլ, աննշույլ, մահվան նիրհով քնել եմ, և կանչողի փողի տագնապը շտապեցնում է ինձ, հարսանյած զարդից նորից մերկացա և վարքի ձեթը դարձյալ լքեցի, իսկ հարսանիքի դուռն ահավասիկ փակվում է, արդ ինչպես մխիթարվեմ այսքան վշտերի մեջ, կամ խավարային որքան տարակույսների հետ կյանքի հույսի լուսավորություն խառնեմ, և կամ որտեղ արդյոք հաստատեմ ոտքիս գարշապարը, կամ որ վստահությանը հառեմ աչքերս, կամ ծփանքների ինչ անդոր տեսնեմ, կամ դեպի որ ըղձալի հանգիստը ձեռք կարկառեմ, եթե դեպի երկնքի բարձր ձեղունը, ապա այնտեղից տեղած Սոդոմի կրակը, ինչպես ասված է, իսկ եթե դեպի երկրի խոր հատակը, ապա սա բացեց կլանող կոկորդը և կուլ տվեց Դաթանին Աբիրոնի բանակների հետ, եթե հանդգնեմ փախչել բռնողից, գուցե ահեղ վիշապը բռնի ինձ, գազանների հետ եթե թափառեմ, նրանք արարչի վրեժն ավելի արագ ինձանից կառնեն, քան մի ժամանակ Եղիսեինը բեթելացի մատաղահասակ քրմորթիներից, իսկ եթե դեպի ամենատարած պարզոթը, այն շոշափելի խավար դարձավ եգիպտացիների համար, եթե դեպի բարձունքի թռչունները, նրանք կանչված են ուտելու մորթված զոհերի արյունաշաղախ դիակները, եթե խիզախեմ տկարների դեմ, պիծակներին ճարակ գդառնամ, և ինձ ինչ պետք են առյուծներ, եթե պատառոտող արջերից ազատվեմ, արյունածարավ մժեղներն ինձ կպատահեն, եթե մի տեղ անհոգ նստեմ, առավել անարգ մժղուկները թեժ կրակի ցնցուղների պես շուրջս կշաղվեն, եթե մի եղջերուի եղջյուրից փախչեմ ու ազատվեմ, մորմոքեցնող չնչին մուների նկուն ճիրաններն ինձ կկեղեքեն, եթե թաքնվեմ ծվարեմ խորշերի շտեմարան սենյակներում, տաղտկատեսակ և գարշ գորտերն ինձ կզազրացնեն, եթե անդաստաններում մի տեղ կանգ առնեմ ու հանգստանամ, շնաճանճերի տարմերը

շարկ-շարկ ինձ կշրջապատեն։ Մի կողմ եմ թողնում խառնիչն ու ջորյակը, զորավոր զորքը, թունավոր թրթուրը և անկենդան ժանգը, ջրակարծ կարկուտը և ապականագործ եղյամը, որոնք աչքին ապազեն ու նվաստ են թվում, սակայն երբ Աստված հրամայեց, հույժ գորոզաբար ուժգին զարկեցին, դուրս հանեցին ու հաղթական հալածեցին ձեռքը գավազանին դրած բռնակալ փարավոնի հպարտ ամբար հավաճությունը։ Եվ եգիպտացիների անօրենությունների համար տրված պատիժները պատկերներ են ծածուկ լլկող հոգևոր անտեսանելի կրքերի, հոգին տանջողների և գաղտնի վնասողների։ Սակայն դու ամենազոր, արարիչ համայնի, Տեր բոլորի, ասպարեզ մտիր, հալածիր ինձ ատողներին, և փրկարար ձեռքդ մոտեցնելով կրկնակի գթությամբ ողորմիր ինձ, որ տարակուսած եմ, խոշտանգված, վարանած և մահապարտ, քանզի դու ես միայն ճանաչվում Աստված, հոր և սուրբ հոգու հետ միշտ փառավորված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Գրիգոր Նարեկացի, Վարդավառի տաղ, Գոհար Վարդն, կատարում են Համբարձում Ջաբուրյանը, կլարնետ, Տիգրան Մաթևոսյանը, առաջին ջութակ, Լևոն Մարկուպչյանը, երկրորդ ջութակ, Արմեն Թորոսյանը, ալտ, Լևոն Արաքելյանը, թավջութակ, Խաչատուր Սվազյանը, կոնտրաբաս։

Հնչեց Գրիգոր Նարեկացու «Գոհար Վարդն տաղը», կատարեցին Համբարձում Ջաբուրյանը, կլարնետ, Տիգրան Մաթևոսյանը առաջին ջութակ, Լևոն Մարկոբչյանը երկրորդ ջութակ, Արմեն Թորոսյանը ալտ, Լևոն Առաքելյանը թավջութակ, Խաչատուր Սվազյանը կոնտրաբաս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Ռոզետտի, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, կատարում են Բուրխարդ Գլենցները և Նյուբրանդերբուրգեր ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռոմելի Փֆունդ։

Հնչեց Անտոնիո Ռոզետի ռե մաժոր կոնցերտը հոբոյի և նվագախմբի համար, կատարեցին Բուրխարդ Գլենցները և Նյու Բրանդենբուրգեր ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռոմելի Փֆունդ։

0: հնչեց Մորիս Ռավելի «Գնչուհին» համերգային ռապսոդիան, ջութակի և դաշնամուրի համար կատարեցին Քրիստիան Ֆերասը ջութակ և Պիեր Բարբիզեն դաշնամուր։
1: Կհնչի Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 2 «Ֆա դիեզ մինոր» սիմֆոնիայի երկրորդ մասը «Անդանտե»։ Կատարում է Ռուսաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 2 ֆադիես մինոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, անդանտե, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սկերցո, դոդիես մինոր, օպուս 39, կատարում է Իվո Պոգորելիչը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Հոֆմայստեր, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, կատարում են Ինգրիդ Դինգֆելդերը և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լորենս Լեոնարդ։

Հնչեց Ֆրանց Հոֆմայստերի դո մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ինգրիդ Դինգֆելդերը և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լորենս Լեոնարդ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Արամ Խաչատուրյանի, Ռոբերտ Շումանի, Յոհան Շտրաուսի, Յոհանես Բրամսի ստեղծագործությունները, փոխադրումը լարայինների համար Գևորգ Աջեմյանի։ Կատարում է Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աջեմյան։

0: Հնչեցին Արամ Խաչատուրյանի, Ռոբերտ Շումանի, Յոհան Շտրաուսի, Յոհանես Բրամսի ստեղծագործությունները, փոխադրումը լարայինների համար Գևորգ Աչեմյանի։ Կատարեց Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աչեմյան։
1: Ամբրուազ Տոմա, Ռայմոն կոմիկական օպերայի նախերգանքը, կատարում է Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դութուա։

0: Հնչեց Ամրուազ Տոմայի «Ռայմոն» կոմիկական օպերայի նախերգանքը, կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։
1: Ֆրանց Շուբերտ, «Էքսպրոմտ համար 1», «Դոմինոր» դաշնամուրի համար, կատարում է Մարիա Ջուաո Պիրեսը։

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար մեկ էքսպրոմտը, դոմինոր դաշնամուրի համար, կատարեց Մարիա Ջուաո Պիրեսը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Konzert Galarapoghi համար, Mi bemol major, opus 495. Կատարում է Սեն Պոլ կամերային նվագախումբը, մենակատար Հերման Բաուման, դիրիժոր Պինչաս Ցուկերման.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը գալարափողի համար, օպուս 495, կատարեց Սեն Պոլ կամերային նվագախումբը, մենակատար Հերման Բաուման, դիրիժոր Պինչաս Ցուկերման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնին Դվորժակ, Սլավոնական երկու պար, օպուս 10 համար 2 և օպուս 46 համար 8, կատարում են Տիմոֆեյ Դոկշիցերը, Շեփոր, և Սերգեյ Սոլոդովնիկը, Դաշնամուր։

Հնչեցին Անտոնին Դվորժակի Սլավոնական երկու պարերը, օպուս 10 համար 2 և օպուս 46 համար 8, կատարեցին Տիմոֆեյ Դոկշիցերը «Շեփոր» և Սերգեյ Սոլոդովնիկը «Դաշնամուր»։ Արկանջելո Կորելլի, Կոնչերտո Գրոսո համար 7, ռե մաժոր, կատարում է The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկը։

Հնչեց Արկանջելո Կորելլի համար 7 կոնչերտո գրոսսոն, ռե մաժոր, կատարեց դի ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Йозеф Շտալդեր, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սի բեմոլ մաժոր, կատարում են Պետեր Լուկաշ Գրաֆը և Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբերգ։

0: Հնչեց Յոզեֆ Շտալդերի Սիբեմոլ մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Պետեր Լուկաշ Գրաֆը և Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորկ Ֆայերբեր։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են
2: Պոեզիայի ակնթարցներ

Դու մի հավատար ժպտուն աչքերին, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար բուսած կորստյան անդունդի ծայրին միամիտ մարդկանց քարշելու համար։ Ահա պոետն էլ պատրանքով հարբած գերվեց մի անգամ ժպտուն աչքերի, և որքան տանջվեց, տարապեց խապված, և որքան սրտում գանգատներ ունի։ Դու շատ մի խապվիր ժպտուն աչքերից, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար, ծլում են սրտի ավերակներից տխուր հասակը ծածկելու համար։ Ահա պոետն էլ տարապած մի մարդ, որ սրտում այնքան գանգատներ ունի, բայց հաճախ այնպես ժպտում է զվարթ, ասես թե քեզնից բախտավոր լինի։

Դուքո ճամփեն գնա քույրիկ Եվ թող լինի նա պայծար Ինձ մի շպտա, ինձ մի սիրիր Ես ընկեր չեմ քեզ համար Ելած կյանքի ամեն ճամփից Կարոտներով ան մեկին Ագահ անվերջ ու անհանգիստ Թափառում է իմ հոգին Մի ձերք չկա, մի գիրք չկա պահի նրան իրեն մեջ, խենդ խելագար գնում է նա ձգտումներով նրան վերջ, և ով գիտի դերևս անմեղ քանի հոգի կտանջի, և ով գիտի ինչ մութ ահեղ անապատում կհանգչի։ Դու քո ճամփեն գնա քույրիկ, և երբ լինենք մենք հեռու, աղոթք արա, որ մյուս անգամ չհանդիպենք իրարու։

ինձ մի խնդրիր, ես չեմ երկի իմ տխրություն նահագին, աղեկտուր նրա ձայնից կխորտակվի քո հոգին, ոչ քեզ համար այսպիսի երգ երգելու չեմ ես երբեք. Ես երգեցի սարի վրա ու չորացան խոտուվարդ, անապատ է այնտեղ հիմա սև ամայի անապատ, հարաչանքի ծայրված սարում էլ ծաղիկ չի դալարում, բույր ու զեփյուր ես կուզեի և արշալույս ոսկևար, որ մի պայծար երգ հյուսեի ու երգեի քեզ համար, բայց իմ սիրտը բռնած են դեռ հուր հարաչանք սև գիշեր. Հովհաննես Թումանյան.

Armen Tigranyan, Musi Aryan, Եվ Մուսի ու Անուշի Զուգերքը Անուշ օպերայից։ Կատարում են Արշավիր Կարապետյանը, Մուսի, Գոհար Գասպարյանը, Անուշ եւ Ալեքսանդր Սպենդիարյանյան Վան օպերայի եւ բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

0: Հնչեցին Մուսի Արյան և Մուսի ու Անուշի Զուգերքը Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայից, կատարեցին Արշավիր Կարապետյանը, Մուսի, Գոհար Գասպարյանը, Անուշ և Ալեքսանդր Սպենդիարյանյան Վան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։
1: Նիկողայոս Տիգրանյան, Շահնազ, օպուս 6, հատված իրանական մուղամներ դաշնամուրի համար շարքից, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

0: Արմեն Բաբախանյանի կատարմամբ հնչեց Նիկողայոս Տիգրանյանի «Շահնազ» մանրանվագը իրանական մուղամներ դաշնամուրի համաշարքից, օպուս 6.
1: Գեղունի Չչյան, երագրություն, աղոթքներ Մուշեղ Իշխանից, խաղաղություն Ամենեցուն, Բեթղեհեմի աստղը, Փարքեստեր, կատարում է Հայաստանի կամերային երգչախումբը, խմբավար Ռոբերտ Մլքեյան։

Հնչեց Գեղունի Չչյանի երագրությունը աղոթքներ մուշեղ իշխանից, խաղաղություն ամենեցուն, Բեթխեհեմի աստղը, Փառք քեզ Տեր, կատարեց Հայաստանի կամերային երգչախումբը, խմբավար Ռոբերտ Մլքեյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ մերելների հարության մասին Եղան հերձվածողներ, որոնք ասում էին, թե հող դարձած մարմինների համար հարություն չկա, այլ ոմանք ուրանում էին նաև Քրիստոսի հարությունը։ Չարահանար Սատանան է ուրանալ տալիս մերելների հարությունը, և ապա այդ նույն կարգով անգոստնել տալիս Աստծո մարդանալը և Քրիստոսի հավատով փրկությունը։ Նախ Պողոս Արաքյալն է գրում, որ Քրիստոսի հարությունը պատճառն է բոլոր մարդկանց հարության և նրանով հաստատվում է մեր հարությունը։ Նա ասում է. «Քարոզվում է, որ Քրիստոսը հարություն է առել մերելներից, այսինքն նա, ով Քրիստոսին մերելներից հարություն առած է խոստովանում, հարկ է, որ նա խոստովանի նաև բոլոր մերելների հարությունը, իսկ ովքեր ուրանում են մեր հարությունը, նրանք չեն խոստովանում, որ Քրիստոսը հարություն առավ». Եվ այս երկու խնդիրն է դրված մեր առջև. Նախ համառոտ խոսքերով հաստատել Քրիստոսի հարությունը և ուրացողների անիրավությունը, և ապա հաստատել մեր հարությունը և ուրացողների չարիքը։ Բայց նախ տեսնենք, թե ինչ է հարությունը։ Ոմանք այն սահմանում են այսպես. հարությունը վերստին կենդանանալն է, ոմանք էլ, թե հարությունը հոգու և մարմնի վերստին նորոգումը։ Եվ այս երկու սահմանումները իրենք իրենց էլ պարզ են, իսկ ոմանք էլ ասում են, թե հարությունը ընկածի վրստին հառնելը անմահ և հավիտենական կենդանության համար, և այս սահմանումը կատարյալ է։ Այստեղ պետք է իմանալ, որ անկումը երկու կերպ է, նախ հոգևոր մահվամբ, որ մեղքն է, և երկրորդ մարմնավոր մահվամբ։ Այդ պատճառով էլ մահը երկու տեսակի է, հոգևոր և մարմնավոր։ Հոգևոր մահվան մասին այստեղ ոչինչ չենք ասի, այլ կխոսենք մարմնավոր մահվան մասին։ Մարմնավոր հարությունը նույնպես երկու կերպ է, նախ երբ մի անգամ հարություն են առնում և դարձյալ մեռնում, ինչպես մինչև Քրիստոսի հարությունը Եղյան, Եղիսեն և այն երեքը, որոնց հարություն տվեց Քրիստոս, սակայն նրանք նորից մեռան։ Այս հարությունն անկատար է։ Երկրորդ, երբ հարություն են առնում և այլևս չեն մեռնում, և այս հարությունը կատարյալ է։ Այսպիսին էր Քրիստոսի հարությունը, ինչպես ասում է Պողոսը Կորինթացիների թղթում. «Գիտենք, որ Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից, այսուհետև չի մեռնի, և մահն այլևս չի տիրի նրան»։ Այսպիսին է լինելու վերջին օրը բոլորի հարությունը, որի մասին այն սահմանումն է հայտնում, թե ընկածի վերստին հառնումն է անմահ և հավիտենական կյանքի համար։ Արդ, քանի որ ծանոթացանք հարության սահմանումին, գանք Քրիստոսի հարության մասին մեր առաջին խոսքին։ Պետք է իմանալ, որ Քրիստոսի հարությունը հաստատվում է 10 գլխավոր վկայություններով։ Նախ մարգարեների, որոնք նախապես գուշակեցին այն, ինչպես ասում է Եսային, երկրի վրա վերջ տվին նրա կյանքին, Տերը կամենում է մաքրել նրան վերքերից, ցույց տալ նրան լույս, որ հարությունն է։ Դավիթ մարգարեն ասում է. «Նրա մարմինը չտեսավ ապականություն, և նրա հոգին չթողնվեց դժողքում»։ Երկրորդ, հաստատում է օրինակներով, ինչպես Հովնանը գետի փորում 3 օր ու գիշեր կենդանի մնաց և 3 օր հետո դուրս ելավ այնտեղից, որ նշանակն է Քրիստոսի մարմնի, որը մեռած էր, գերեզմանում և կենդանի էր և 3 օրից հարություն առավ։ Դարձյալ Մովսեսի ժամանակ վարվող մորենին, որը չէր այրվում, նույնպես նշանակն էր Քրիստոսի մարմնի, որը մեռած էր և կենդանի, որը ցույց են տալիս նաև նրա կողից բխած ջուրն ու արյունը։ Երորդ, նա ինքն իր մասին վկայելով ասում է. «Ահա պիտի ելնենք Երուսաղեմ, և մարդու որդին պիտի մատնվի, և 3 օրից հարություն պիտի առնի»։ Չորորդ, հրեշտակների խոսքերից, որոնք ասացին խնկաբեր կանանց. «Հիսուսին եք փնտրում, նա զովրեցի խաչյալին»? Այստեղ չէ, այլ հարություն առավ։ Հինգերորդ, կանանց վկայությունից, որոնք այդ մասին պատմեցին Արաքյալներին, և նրանց խոսքերը անհիմն թվացին։ Ինչու?
Որովհետև ոմանք ասացին, թե երկու հրեշտակներ տեսան, ոմանք թե մեկ հրեշտակ, ոմանք մի երիտասարդի, իսկ ոմանք էլ թե շրջված վեմը տեսանք, ուրիշները թե մեր աչքի առջև շրջվեց վեմը, եւ այս խոսքերը սուտ էին թվում։ Եվ ոչ միայն սրանով էին խոսքերն իրար հակասում, այլ նաև երբ կանայք 10-14 անգամ եկան գերեզման և այլևայլ տեսարանների հանդիպեցին, սակայն բոլորը միաբան Հարությանյան մասին էին ավետարանում։ 6-րդ. Հաստատվում է նույն զինվորների կողմից, որոնք պահպանում էին գերեզմանը, որոնք մտնելով քաղաք, քահանաներին պատմեցին Հարությանյան մասին։ Նրանք թեև չէին կարող տեսնել Քրիստոսին, սակայն գերեզմանի շարժումից և հրեշտակների երևումից վախեցան և իմացան, որ նա հարություն է առել։ Քանի դեռ վեմը կնքված էր, նրանք փութով գնացին ու պատմեցին, որպեսզի գան, տեսնեն և չպատժեն իրենց։ Իսկ երբ քահանաները լսեցին, նրանց շատ արծաթ տվեցին, որպեսզի ասեն, թե նրա աշակերտները եկան և գողացան նրան, մինչ մենք քնած էինք։ Ահա նաև նրանք են վկայում հարությունը, որոնց արծաթ տվեցին չասելու այդ մասին։ 7-րդ. Հաստատվում է Սուրբ Մեռելների կողմից, որոնք Քրիստոսի հետ հարություն առան գերեզմաններից և մտան Սուրբ Քաղաք։ Իսկ հարություն առած մեռելների մասին, թե նրանք դարձյալ մեռան, թե ոչ, կարծիք կա վարդապետների մեջ։ Ոմանք ասում են, թե նրանք հարություն առան, որպեսզի վկայեն Քրիստոսի հարությունը, և վկայելուց հետո դարձյալ մեռան։ Իսկ ոմանք էլ ասում են, թե ընդունեցին իրենց հարությունը։ 8-րդ. Կնքված վեմից ու պատանքներից է հաստատվում։ Վեմից, քանի որ այն կնքված էր մատանիով, ամենևին տաշված չէր և գերեզմանի վրա ծերպ կար, որի միջով տեսնում էին մարմինը, և պատանքներից, քանի որ գլխի վարշամակն առանձին ծալված և մի կողմ էր դրված, որ ցույց էր տալիս նրա աստվածության ամբողջովին ծածկված և զատված լինելը արարածների, այսինքն հրեշտակների և մարդկանց մտքերից։ Իսկ մարմնի պատանքը, ոչ ամբողջովին ծալված և ոչ ամբողջովին պարզված, նշանակն էր նրա մարդկային տնորինության, որը թեպետ և մարմնով երևում էր, սակայն խորուրդն անիմանալի էր մնում բոլոր ստեղծվածների համար։ Նրա կոշիկների մի կապն անգամ, այսինքն նրա տնորինության խորուրդը, չէր կարող արձակել Հովանեսը։ 9-րդ. Հաստատում են տեսնողների վկայությունները, որոնք մարմնավոր աչքերով տեսան հարություն առած Քրիստոսին, քանի որ նույն նորվա մեջ 5 անգամ երևաց, նախ Մարիամ Մագդաղենացուն, որի մասին պատմում է Հովանեսը, իսկ ինչ պատճառով նախ կանանց երևաց, որովհետև մահաբեր գույժը կնոջ միջոցով մտավ մեր բնության մեջ, հարկ էր, որ մարդկությանը նրանով էլ լիներ կենաց և փրկության ավետիսը։ 2-րդ. Գերեզմանից վերադառնալիս ճանապարհին երևաց նաև այլ կանանց, որոնք, ինչպես պատմում է Մատթեոսը, ընկան նրա ոտքերը և երկրպագեցին նրան։ 3-րդ. Երևաց Պետրոսին, ինչպես ասում է Ղուկասը, երևաց Սիմոնին, իսկ Պողոսը Կորինթացիների թղթում ասում է՝ երևաց նախ Կեփասին։ Եվ այս երկու պատճառով, որպեսզի Պետրոսը չհուսահատվի ուրացության պատճառով և որպեսզի ցույց տա մեղավորների հանդեպ աստվածային ողորմածությունը։ 4-րդ. Էմմավուսում երևաց երկու աշակերտներին, որի մասին պատմում է Ղուկասը։ 5-րդ. Նույն երեկոյան փակված դռների միջով երևաց բոլոր աշակերտներին։ 10-րդ. Քրիստոսի հարությունը ոչ միայն տեսնողների վկայություններից է հայտնի, այլև իրենից, Քրիստոսից, քանի որ հարությունից հետո շոշափվեց նրա մարմինը, նա կերավ և խմեց աշակերտների հետ, խոսեց և ուղարկեց նրանց մկրտելու, օրհնեց նրանց և նրանց աչքի առջև համբարձվեց երկինք։ Իսկ նրանք գնացին և քարոզեցին մեռելներից հարություն առած Քրիստոսին, որի հարության շնորհով փրկվեցինք մենք, բոլոր հավատացյալներս։ Իսկ նրանք, ովքեր ուրանում են Քրիստոսի հարությունը, մոլորեցնում են 10 տեսակի վնասներով, մարավանդ կորստյան տանող հերձվածներով, նախ, որովհետև հակառակվում են երևելի և հայտնի ճշմարիտ դեպքերին։ 2-րդ. Որովհետև սուտ են համարում մարգարեներին, որոնք հայտնեցին Քրիստոսի հարության մասին։ 3-րդ.
Ուն այն են ծեց տալիս առակյալների կարոզությունը, ինչպես ասում է Պողոսը Կորնթացիների թղթում, եթե Քրիստոս հարություն չի արել, ապա իզուր է մեր կարոզությունը։ Չորորդ, որովհետև իրենք ուրացողները ունայն են մնում Քրիստոսի հավատից և փրկությունից, ինչպես ասում է, իզուր է ձեր հավատը։ Հինգերորդ, որովհետև ասում է, և Աստծոս վկաները եղած կլինենք, քանի որ Աստծո մասին վկայեցինք, թե հարություն տվեց Քրիստոսին, ինչպես ասում է Պետրոսը Գործքում, ում որ դուք խաչեցիք, որին Աստված հարություն տվեց մերելներից, իսկ Պողոսը Հրոմեացիների թղթում ասում է, նրա հոգին, ով մերելներից հարություն տվեց Քրիստոսին, կբնակվի ձեր մեջ։ Իսկ եթե որևէ մեկը հիմար մտքով կարծում է, որ եթե հայրը հարություն տվեց, ապա այդ որդու փոքրությունն է նշանակում, թող այդպեսին իմանա, որ եթե չղջիկը արևի լույսը չի տեսնում, այդ ոչինչ չի նշանակում արևի և պարզ տեսնողների համար։ Բայց աշակերտների ճշմարտությունը ցույց տանք Սուրբ Գյուրեղից օրինակ բերելով, որը պարապմանց գրքում ասում է. Սուրբ գրքերն ու վարդապետները երրորդությանը մի բնություն են ասում, մի կամք և մի ներգործություն։ Եվ քանի որ այս են խոստովանում բոլորը, ուրեմն եթե ասվում է, թե հայրը հարություն տվեց Հիսուսին, նշանակում է ինքն իրենով հարություն առավ։ Եվ եթե ասվում է, թե Սուրբ Հոգին հարություն տվեց Քրիստոսին, նույնպես նշանակում է, որ ինքն իրենով հարություն առավ, քանի որ միևնույն են իր, Հոր և Սուրբ Հոգու ներգործությունը։ Դարձյալ հարություն տալը Աստծո ամենակարող զորությունն է հատուկ և ոչ տկար մարդուն։ Ապա ուրեմն նրանք, ովքեր մեկ Քրիստոսին բաժանում են երկու բնությունների, երկու որդու և երկու գործերի, նրանց համար դյուրին է ասել, թե այլ մեկն է հարություն տվել Հիսուսին, ինչպես Ղազարոսին Քրիստոսը։ Եվ եղկելիներ նուր պիտի դնեն Հիսուսի իր աշակերտներին ասաց խոսքը, ոչ ոքի չասեք ձեր տեսածի մասին, մինչև մարդու որդին հարություն չառնի մերելներից։ Եվ թե իշխանություն ունեմ դնելու իմ անձը և իշխանություն ունեմ վերցնելու այն։ Եվ հրեշտակը գոչում էր վեմի վրա, խաչվածին եք փնտրում, նա հարություն առավ։ Այսքանը այս մասին։ Վեցերորդ, առաքելն ասում է, թե ովքեր ուրանում են Քրիստոսի հարությունը, տակավին նույն մեղքի մեջ են մնում, այսինքն եթե Քրիստոս հարություն չարավ, նաև չմեռավ, ոչ էլ մեղքը վերցրեց, մահը ջնջեց և դժող կնավերեց։ Յոթերորդ, ովքեր ուրանում են հարությունը, նրանք նաև Հիսուսին մարդացած և կույսից ծնված չեն խոստովանում, քանի որ նրանք չեն հավատում այն բանին, ինչի համար Հիսուս մարդանալով ծնվեց և շրջեց մեր մեջ։ Ուրեմն և սուտ են համարում ավետարանիչներին, որովհետև ովքեր գրեցին նրա հարության մասին, գրեցին նաև ծնվելու մասին։ Ութերորդ, ովքեր ուրանում են Քրիստոսի հարությունը, ուրանում են նաև մեր մկրտությունը։ Մենք Քրիստոսի մահվամբ ենք մկրտվում, նրա հետ թաղվում ենք, որպեսզի նրա հարությանն էլ հաղորդ լինենք։ Քանի որ երեք անգամ ջրում ընկղմելը տիրոջ երեքօրյա թաղման և հարության նշանակն է։ Իներորդ, նրանք չեն հավատում նաև Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, քանի որ ովքեր ուրանում են նրա հարությունը, նրանք չեն հավատում նաև նրա համբարձվելուն, նույն մարմնով հոր աջ կողմում նստելուն, հոր փառքով գալստյանը և արդար դատաստանին։ 10. Քրիստոսի հարությունը մեր ժողերձվածի մոլորությունն այն է, որ մերժում են և հավիտենական կյանքը, և սուրբերի երանությունը։ Այսքանը Քրիստոսի հարության մասին։ Այժմ, ինչպես խոստացանք, խոսենք հասարակած հարության մասին։ Այստեղ երեք բան կա մեր առջև։ Նախ, վկայությամբ հաստատել մերելների հարությունը, երկրորդ, ցույց տալ հերձվածների վտանգավորությունը, երրորդ, փոքրինչ խոսել, թե ինչպիսին է լինելու հարությունը, որով և կավարտենք մեր խոսքը։ Պետք է իմանալ, որ մերելների հարությունը հաստատվում է բազում վկայություններով, նախ այսպես, եթե կա մարդկային արդարություն, կա և Աստծո արդարություն,
Եթե կա քաղաքական արդարություն, որով պատժում են չարերին և պատվում արդարներին, ապա ուրեմն կա նաև աստծո արդարություն, իսկ արդարության գործն է արժանապես հատուցումը, ապա ուրեմն կա այլ կյանք, որում պիտի հատուցվի մեղքով հաջողացներին և նրանց, ովքեր վտանգվում են այս կյանքում։ Սակայն եթե մեռելները հարություն չառնեն, նրանց չի հատուցվի, ուրեմն կա մեռելների հարություն։ Երկրորդ, որովհետև մարդու հոգին անմահ է, սա ցույց տանք երկու կերպով։ Նախ, ըստ փիլիսոփայի, հոգին ինքնաշարժ է, ինքնաշարժը մշտաշարժ է, մշտաշարժն անմահ է, դարձյալ ամեն մի ապականություն ներհակներից է առաջ գալիս, ինչպես ջերմությունից ու ցրտից, թեպետ մարմինն էությամբ ներհակների ընդունարան է, իսկ բանական հոգին էությամբ աններհակ է, ուրեմն անմահ և անապական է։ Եվ որովհետև հոգին ու մարմինը միասին են գործում բարիք կամ չարիք, ապա ուրեմն կա նաև մարմնի հարություն, որպեսզի նրանց միասին հատուցվի կատարած գործերի համար։ Քանի որ եթե հոգին առանց մարմնի պսակվի կամ պատժվի, արդ աստծո անիրավություն կհամարվի։ Երրորդ, փիլիսոփաներն ասում են, թե մարդը կատարելություն է, իսկ եթե մարդը հարություն չառնի, անկատար կլինի աշխարը, քանի որ աշխարհի կատարելությունը երեք արարածների մեջ է՝ պարզ, անմարմին գոյացությունների, ինչպեսիք են հրեշտակները, ամենևին անմարմինների, որոնք չորս տարերքներն են, և անմարմին և մարմնավոր գոյացություններից բաղկացածների, որոնք մարդիկ են։ Ապա ուրեմն հարկ է, որ մարմինները հարություն ունենան, որպեսզի աշխարը կատարյալ մնա։ Չորրորդ, նույն Սուրբ գրքի վկայություններից է հայտնի, ինչպես ասում է Եսային, մեռելները հարություն կառնեն, վեր կգնան նրանք, ովքեր դրված են գերեզմանում։ Եվ Հոբն ասում է, գիտեմ, որ հավերժական է նա, ով երկրի վրա պիտի փրկի ինձ հարություն տալով մարմնից։ Իսկ Եզեկիելը տեսավ ոսկորների բազմությունը, որոնք կենթանացան։ Ավետարանն ասում է, կգա ժամանակ, երբ մեռելները կլսեն աստծո որդու ձայնը և դուրս կգան։ Պողոսն ասում է, փողը կփչի, և ի Քրիստոս մեռածները հարություն կառնեն։ Հինգերորդ, մեր հարությունը հաստատվում է Քրիստոսի հարությամբ, որը մեզ բնութենակից լինելով գերեզմանից հարություն առավ, և եղավ Անդրանիկը մեռելներից և ննջեցյալների առաջին պտուղը։ Վեցերորդ, նրանցիսկ, ովքեր աշխարհի համար մեռան և Քրիստոսի հետ պիտի կենթանանան, հույսից և առաքինությամբ այս աշխարից ելքից, ոմանք սրի մահվամբ, ոմանք մարմնի ճգնությամբ և զանազան նեղությունների համբերելով և անձուկ ճանապարով գնալով ելան այս աշխարից, որի համար էլ առաքյալն ասում է. Ինչու ենք մենք ամեն ժամ ճգնում և հանապազ մեռնում, եթե մեռելներն արդարև հարություն չեն առնելու։ Յոթերորդ, նրանց խոստացված բարիքներից ըստ առաքյալի, որ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց, այն պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար։ Եվ Տերն ասում է, ուր ես եմ, այնտեղ նաև իմ պաշտոնյան կլինի, մեկ այլ տեղում, կոտեք և կխմեք իմ արքայության մեջ, և թե այստեղ հարյուրապատիկ կստանա և հավիտենական կյանքը կժառանգի։ Ութերորդ, Քրիստոսով մկրտությունից, հարության հույսով մենք նրա հետ թաղվում ենք մահվամբ, ինչպես ասում է, տնկակից եղանք նրա մահին, որպեսզի նաև հարության ժամանակ նրա հետ լինենք, ինչպես բնին պատվաստված ոստայնը բնից է ստանում կենթանություն, նաև մենք, հավատացյալներս, պատվաստվեցինք նրա մահվանը և մեր կյանքը ծածկված է Քրիստոսով աստծո մեջ, ասում է առաքյալը։ Իներորդ, ողորմություն, աղոտքներ և պատարակներ անողներից, հետնորդներն ու հասարակած եկեղեցու անդամները մեղքերի պատճառով անում են այդ ամենը, ըստ այն խոսքի, որ ասում է Հակոբոսը, արդարների աղոտքը հույժ զորավոր է և օգնում է։ Ինչպես Ղազարոսի քույրերի աղաչանքը իրենց եղբոր համար, այնպես էլ ամեն մի աղաչանք և տուրք հարության հույսի պատճառով է։ Տասներորդ,
Մեր հարությունը հաստատվում է նույն օրինակով, որ տալիս է Արաքելը, որն ասում է. «Քանի որ Աստծո աներևույթը երևելի արարածներով է իմացվելով տեսնվում»։ Ապա ուրեմն նաև սերմերի ապացույցով է հաստատվում նաև մեռելների հարությունը, ինչպես ասվում է Կորինթացիներին. «Անմիտ սերմանածը չի կենդանանա, եթե չմեռնի»։ Եվ երեք պատճառով է սերմերն օրինակ բերում, նախ, որովհետև բոլորին են հայտնի դրանք ամեն տեղ լինելով, երկրորդ, որովհետև նաև իր վարդապետը բերեց ցորենի հատիկի օրինակը, երրորդ, որովհետև այն ճշմարտության համար ամենահարմար օրինակն է, իսկ այս օրինակը առավել է 10 պատճառով, նախ, քանի որ սերմանվում է և ապա բուսնում, այսպես նաև մարդն է նախ մեռնում, ապա կենդանանում, ինչպես Արաքելն է ասում. «Սերմանածը չի բուսնի, մինչև չմեռնի»։ Երկրորդ. Քանի որ որպես մեկ հատիկ ընկնում է և բուսնում ծաղկած և տերևներով զարդարված, այնպես էլ մերկ մարմինը մեռնելով մերկ հարություն չի առնում, այլ փառքով, ինչպես նույն գլխում է ասվում. Թե պետք է, որ այս ապականացուն անապականություն հագնի և մահկանացուն անմահություն։ Երրորդ, ինչպես նույն հատիկը սերմանվելով նույն հատն է բուսնում ըստ իր տեսակի, նաև մեռած մարմինը նույն ինքն է հարություն առնում, ոչ թե մեր նմանը ըստ մեր տեսակի, ինչպես ասվում է. «Մենք բոլորս պիտի կանգնենք Աստծո առջև, որպեսզի յուրաքանչյուրն իր մարմնով ընդունի, ինչ որ գործեց»։ Չորրորդ, քանի որ այլևայլ ժամանակներում են սերմանվում և մի ժամանակում վախճանվում, նաև Ադամից հետո մեռած մարմինները հանկարծակի մի ակնթարթում վերջին օրը փողի ձայնից կարթնանան, և Տերն ասում է. «Կգա ժամանակ, երբ բոլորը, որ գերեզմանում են, կլսեն Աստծո որդու ձայնը և դուրս կելնեն»։ Հինգերորդ, քանի որ նախ ծաղկում, ապա պտուղ են տալիս. Ծաղիկը պտղի նախաշավիղն է ու կարապետն է, իսկ մեռյալները, մինչև հարություն չառնեն, փառք չեն ստանա, սակայն արդարների հոգիները, որոնք մաքրվեցին սրբ կենցաղով, ծաղկում են իրենց բնական պայծառությամբ։ Վկա ունենք մեծն Անդրիասին, Հովաննեսի տեսիլքը մեկնողին, որն ասում է. «Սպիտակ հագուստները նրանց ծաղկած առաքինության պայծառությունն են ցույց տալիս, մարմնի թանձրությունից հետո փոխվելով, որ հագել են նախքան խոստացված փարքերը և հանգստանում են Աստծո մոտ, ինչպես լսեցինք, և ճշմարիտ է հանգստանալը ախտավոր կրքերի թանձրությունից ազատվածների և Աստծո մոտ եղողների, սակայն նրանք դեռևս չեն ընդունել փարքերը մինչև երկրորդ սքանչելի գալուստը»։ Դարձյալ ասում է. «Սպիտակ հանդերձը, որ հագել են Քրիստոսի շնորների մաքրությունն է, որից բոլորս վայելեցինք, ինչպես ասում է, երբ հոգին սրբվում է, ընդունում է բնական պայծառությունը»։ Վեցերորդ, քանի որ ոմանք առատապտուղ են, ոմանք սակավապտուղ, իսկ ոմանք էլ անպտուղ, այսպես էլ ընտրյալների մարմիններն են զանազանվում ըստ գործերի մեծության։ Յոթերորդ, քանի որ ոմանք ջրարփի են, ոմանք անջրդի, ջրարփի նրանք են, ովքեր մեռել են հավատով և հույսով, և եկեղեցին նրանց հիշատակությունը կատարում է պատարագի ժամանակ պահքով, աղոթքով և ողորմություն անելով, իսկ անջրդին անհույս մեռածներն են։ Ութերորդ, քանի որ բարի և չար սերմերը միասին են բուսնում և մնում մինչև հունցքը, մինչև իսկ մինչև կալը ըստ տիրոջ արակի։ Նմանապես և մեռած մարմինները մնում են հողում, իսկ բոլոր հոգիները իրենց կայաններում, թեպետ և Աստծո քաղցր ակնարկությամբ կամ սպառնալիքով արդարներն ու մեղավորները աջ և ձախ խորաններում են լինում, սակայն բաժանումը հարության օրն է լինելու, քանի որ Տերն ասում է. «Այն ժամանակ պիտի բաժանվեն»։ Իններորդ, քանի որ բոլոր սերմերը բուսնելով և նույն հասակի, այսինքն իրենց կատարելությանը հասնելով են հնցվում, այսպես նաև բոլոր ննջեցյալները, ծեր թե մանուկ, հարություն պիտի առնեն նույն կատարյալ հասակի չափով, երեսնամյա։ Քանի որ մանուկը անկատար է, դեռ չի հասել կատարելության, նույնպես էլ ծերն է անկատար, քանի որ անցել է կատարյալ տարիքից, իսկ միջինը, երիտասարդությունը, կատարյալ հասակ է։
Այդ հասակում ստեղծվեց մեր նախահայր Ադամը, հարություն առավ մեր Տերը, ինչպես Պողոսն է ասում Եփեսացիներին, մինչև բոլորս հասնենք կատարյալ մարդու աստիճանին, ունենալով ճիշտ Քրիստոսի հասակի չափը։ 10-րդ. Ինչպես հատիկը սերմանվելուց, բուսնելուց, չարչարվելուց և հրի միջով անցնելուց հետո է սեղան դրվելով պատվում, այնպես էլ մերելների հարության օրը պիտի ընտրվեն, երբ հրով հայտնի պիտի դառնան փայտը, խոտը, եղեգնը, այսինքն մեղավորները, որոնք այնտեղ պիտի մնան, և ոսկին, արծաթը, ակները, որ արդարներն են, և որոնք ավելի պիտի պայծարանան, և ապա պիտի բազմեն երկնավոր հոր սեղանին։ Մեզ մնաց խոսել այն հերթվածողների անօրինությունների մասին, ովքեր ուրանում են, թե մարդիկ մերելներից հարություն պիտի առնեն։ Նախ նրանք հակարակվում են աստվածային կամքին։ Աստված իր ձեռքով այնպիսի մարմին ստեղծեց, խառնելով այն անմահ հոգու հետ, որը հարմար լինի հարություն առնելու համար։ Երկրորդ. Սուտ են համարում աստվածաշունչ բոլոր գրքերը, որոնք վկայում են մարդկանց հարությունը, այն, որ Տերն ասում է, թե օրենքից մի նշանախեց անգամ չի ընկնի։ Երրորդ. Այդպիսով նաև Քրիստոսի հարությունն են ուրանում, ինչպես ասում է Պողոսը Կորինթացիների թղթում. «Եթե չկա մերելների հարություն, ապա նաև Քրիստոս հարություն չարավ»։ Չորրորդ. Զուր և ընդունայն են ցույց տալիս արդարների բոլոր ջանքերը, ճկնություններն ու չարչարանքները, քանի որ եթե չկա հարություն, ապա Աստված չի հատուցի նրանց։ Հինգերորդ. Ունայն են դարձնում Աստծո արդարությունը, թե Աստված մյուս կյանքում չի հատուցելու նրանց, ովքեր մեռան։ Վեցերորդ. Մարդիկ լսելով, որ չկա հարություն, դատաստան և դժողքի սպառնալիք, սանձարձակորեն մեղքերի մեջ կընկնեն ու կմնան։ Յոթերորդ. Այն խոսքերը, թե չկա հարություն և ոչ երկնքի արքայության փառքի լույս, ինչպես առասպելաբանում էին լակոնացիները, ասելով, «Ուտենք, խմենք, քանի որ վաղը պիտի մեռնենք», շատերին հուսահատության և կորստյան կմատնեն։ Ութերորդ. Տկար են համարում Աստծո անչափելի զորությունը, որ եթե ոչնչից գոյացրեց բոլոր էակներին, կարող է նաև մերելներին կենթանացնել հողից։ Իներորդ. Նրանք չգիտեն Աստծո ամենակարող իմաստությունը, որ տնորինում է ամեն բան ամեն բանում, ինչպես նրանց մասին ասում է Կորինթացիների թղթում. «Ոմանք չունեն Աստծո ճանաչումը, համոտ ձեզ եմ ասում այս»։ 10-րդ. Ովքեր ուրանում են հարությունը, որ աշխարի վերջն է, նրանք ուրանում են նաև այս աշխարի սկիզբն ու արարումը, այնպես են համարում, թե արարածներն իրենք իրենց են եղել, մանավանդ դառն ու դաժան մտքով կարծում են, թե Աստված չկա, որոնց այպանում է մարգարեն ասելով, անզգամն իր մտքում ասած, թե Աստված չկա։ Մեկն ասում է, ովքեր են դրանք, եթե ոչ նրանք, ովքեր թեպետ և խոսքով խոստովանում են, սակայն իրենց չար գործերով և մեղսամակարտան ձերով ուրանում են հարությունն ու հավիտենական կյանքը, նրանցից դեպի կորուստ տանող այդպիսի չար հերձվածներից թող փրկի մեզ Քրիստոսը, և իր հարության շնորհով թող արժանացնի այն բանին, ինչին հուսում և հավատում ենք իտեր մեր Հիսուս Քրիստոս, որին Հոր և Սուրբ Հոգու հետ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 68-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Եվ արդ, հիշելով Աստծուց ինձ հասած վերոգրյալ ահարկու սպառնալիքները, ինչպես դադարեմ նորից ողբերգելուց, կամ ինչպես ցամաքեն արտասուքիս հեղեղները, քանզի եթե հորդածավալ գետերի քարավտակ ճյուղերը, որոնք ворոքում են Եդեմն ու ամբողջ երկիրը եւ լիառատ բավականությամբ բաշխում բոլորին, իրենց ակունքներով լցվեն աչքերիս մեջ, չեն կարողանա զովացնել իմ մեղքերի սաստիկ բոցը, կամ եթե ըստ Սուրբ Մարգարեի փափագի գլուխս լցվի առատ ջրերով եւ տեսողության ճրակարաններս աղբյուրներ հորդեն, չեն կարողանա չափել մեր հոգիների խորտակման վիշտը, եւ ոչ էլ սրտով ու հոգով վիրավոր բոլոր լալկան բանահյուս կանանց խմբերի եղերգությունը կարող է վշտի սկսկիցը երկի վերածել կամ եղանակել։ Իմ ծննդյան օրն է նզովված եւ ոչ թե Հոբի կամ Երեմիայի, քանզի նրանցը տոնելի է եւ ոչ մերժելի, եւ այս աշխարհն արժանի չէ նրանցից ոչ մեկին, ապա ուրեմն ինձ է պատշաճում նրանց անիծած օրը, երբ ես անարժանս լույսի կամ որևէ բարիքի աշխարհ եկա դառնալով կորստյան որդի եւ մահվան դրացի, մեղքի մշակ եւ անօրենության արբանյակ։ Չմնացի քո սահմանած ուխտի մեջ, բարերար Աստված, չգնացի քո կենթանարար անմահացուցիչ պատվիրանների համաձայն, չաշխատեցի արմտիկ հավաքել, որպեսի կերակուր պատրաստեմ ձմռան խռովալից օրերի մեջ մտնելիս, ոչ ամուր պատեր կառուցեցի,

իսկ ազատվեի դատավորի ձեռքից։ Օրհնությամբ լի ձեռքերով չներկայացա, որպեսի սրբվելով մասնակից լինեի օրենսդիրին։ Ոչ դեմքս պահպանեցի, ոչ էլ թիկունքս պատսպարեցի։ Ոչ աջ ձեռքս զենք առա, ոչ էլ ձախս վահան, որպեսի պատերազմի վտանգից զերծ մնայի։ Զրահ չհակցրի երիվարիս, ոչ էլ սպարազինեցի մարտիկներիս, որպեսի ճակատ կազմեի։ Կանխահաս պտուղը չքաղեցի, ուշահասին էլ չժամանեցի և ահա վարանում եմ բարիքներից ունայնացած։ Չունեմ մաքրության ծաղիկ, ոչ էլ ողորմության յուղ, և գիշեր է մռայլ, աննշույլ։ Մահվան նիրհով քնել եմ, և կանչողի փողի տագնա պշտապեցնում է ինձ։ Հարսանյած զարդից նորից մերկացա և վարքի ձեթը դարձյալ լքեցի, իսկ հարսանիքի դուռն ահավասիկ փակվում է։ Արդ, ինչպես մխիթարվեմ այսքան վշտերի մեջ, կամ խավարային որքան տարակույսների հետ կյանքի հույսի լուսավորություն խառնեմ, և կամ որտեղ արդյոք հաստատեմ ոտքիս գարշապարը, կամ որ վստահությանը հառեմ աչքերս, կամ ծփանքների ինչ անդոր տեսնեմ, կամ դեպի որ ըղձալի հանգիստը ձեռք կարկառեմ, եթե դեպի երկնքի բարձր ձեղունը, ապա այնտեղից տեղած Սոդոմի կրակը, ինչպես ասված է, իսկ եթե դեպի երկրի խոր հատակը, ապա սա բացեց կլանող կոկորդը և կուլ տվեց Դաթանին Աբիրոնի բանակների հետ, եթե հանդգնեմ փախչել բռնողից, գուցե ահեղ վիշապը բռնի ինձ, գազանների հետ եթե թափառեմ, նրանք արարչի վրեժն ավելի արագ ինձանից կառնեն, քան մի ժամանակ Եղիսեինը բեթելացի մատաղահասակ քրմորթիներից։ Իսկ եթե դեպի ամենատարած պարզոթը, այն շոշափելի խավար դարձավ եգիպտացիների համար, եթե դեպի բարձունքի թռչունները, նրանք կանչված են ուտելու մորթված զոհերի արյունաշաղախ դիակները, եթե խիզախեմ տկարների դեմ, պիծակներին ճարակ գդառնամ, և ինձ ինչ պետք են առյուծներ, եթե պատառոտող արջերից ազատվեմ, արյունածարավ մժեղներն ինձ կպատահեն, եթե մի տեղ անհոգ նստեմ, առավել անարգ մժղուկները թեժ կրակի ցնցուղների պես շուրջս կշաղվեն, եթե մի եղջերուի եղջյուրից փախչեմ ու ազատվեմ, մորմոքեցնող չնչին մուների նկուն ճիրաններն ինձ կկեղեքեն, եթե թաքնվեմ ծվարեմ խորշերի շտեմարան սենյակներում, տաղտկատեսակ և գարշ գորտերն ինձ գզազրացնեն, եթե անդաստաններում մի տեղ կանգ առնեմ ու հանգստանամ, շնաճանճերի տարմերը շարք-շարք ինձ կշրջապատեն, մի կողմ եմ թողնում խառնիչն ու ջորյակը, զորավոր զորքը, թունավոր թրթուրը և անկենթան ժանգը, ջրակարծ կարկուտը և ապականագործ եղյամը, որոնք աչքին ապազեն ու նվաստ են թվում, սակայն երբ Աստված հրամայեց, հույժ գորոզաբար ուժգին զարկեցին, դուրս հանեցին ու հաղթական հալածեցին ձեռքը գավազանին դրած բռնակալ փարավոնի հպարտ ամբար հավաճությունը։ Եվ եգիպտացիների անօրենությունների համար տրված պատիժները պատկերներ են ծածուկ, լլկող, հոգևոր անտեսանելի կրքերի, հոգին տանջողների և գաղտնի վնասողների։ Սակայն դու, ամենազոր, արարիչ համայնի, Տեր բոլորի, ասպարեզ մտիր, հալածիր ինձ ատողներին, և փրկարար ձեռքդ մոտեցնելով կրկնակի գթությամբ ողորմիր ինձ, որ տարակուսած եմ, խոշտանգված, վարանած և մահապարտ, քանզի դու ես միայն ճանաչվում Աստված, հոր և սուրբ հոգու հետ միշտ փառավորված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Գրիգոր Նարեկացի, Վարդավառի տաղ, Գոհար Վարդն. Կատարում են Համբարձում Ջաբուրյանը, կլարնետ, Տիգրան Մաթևոսյանը, առաջին ջութակ, Լևոն Մարկուպչյանը, երկրորդ ջութակ, Արմեն Թորոսյանը, ալտ, Լևոն Արաքելյանը, թավջութակ, Խաչատուր Սվազյանը, կոնտրաբաս.

Հնչեց Գրիգոր Նարեկացու «Գոհար Վարդնտաղը», կատարեցին Համբարձում Ջաբուրյանը, կլարնետ, Տիգրան Մաթևոսյանը առաջին ջութակ, Լևոն Մարկոբչյանը երկրորդ ջութակ, Արմեն Թորոսյանը ալտ, Լևոն Առաքելյանը թավջութակ, Խաչատուր Սվազյանը կոնտրաբաս.

0: radio. Hoche borja ortum nech, voronk pashtpanumen dzer inknutyune.
1: Luigi Boccherini, Simfonia Do Minor, կատարում է Tafel Music հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն.

Լուիջի Բոկերինի դո մինոր սիմֆոնիան հնչեց Ստաֆելմյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Կորեական ժողովրդական հեքիաթ Մոր սերը։
1: Վաղուց, շատ վաղուց, Քեսոն քաղաքից ոչ հեռու մի գյուղում ապրում էր մի ճունևոր ընտանիք։ Մարդն աշխատում էր դաշտում, հարուստ հարևանի մոտ, իսկ կինը բրնձի հացեր էր թողում ծախելու համար։ Այդպես էլ ապրում էին նրանք, մի կերպ ծայրը ծայրին հասցնելով։ Սրանք ունեին մի որդի, անունը Խան Սեգբոն, որին իրենց կյանքից ավելի էին սիրում։ Համերաշխ էր ապրում այս խեղճ ընտանիքը, մինչև որ հասավ մի անուղղելի դժբախտություն։ Հայրը ծանր հիվանդացավ ու մեռավ։ Մեռնելիս նա կանչեց կնոջը և ասաց.
2: «Այնպես արա, որ մեր որդին գիտնական դառնա, և այն ժամանակ բոլորը կհարգեն ու կպատվեն նրան»։
1: Կինը խոստացավ կատարել մարդու վերջին ցանկությունը։ Երբ Խան Սեգբոնի 7 տարին լրացավ, մայրն ասաց. «Հորդ կամքը կատարելու ժամանակն է, դու պետք է 10 տարի սովորես, այդքան ժամանակում դու հազարավոր հիերոգլիֆներ կճանաչես, հիանալի ոտանավորներ անգիր կանես, բժշկություն կսովորես և կկարդաս փիլիսոփաների գրքերը. դրանից հետո դու կարող ես Սեուլում քննություն տալ և գիտնական կդառնաս, ինչպես քո հայրն էր ցանկանում»։ Խան Սեգբոնը գնաց Քեսոն սովորելու, և մայրը մենակ մնաց իրենց փոքրիկ տնակում։ Գյուղում ոչ ոք նրանից լավ հաց չէր թխում, նրա թխած հացերը համեղ էին լինում, փափուկ, գեղեցիկ ու միահավասար։ Դրա համար էլ բոլոր հարևանները միայն նրանից էին հաց գնում։ Չէր լինում մի երեկո, որ մայրը չմտածեր իր տղայի մասին, կարոտում էր նրան, տխուր տրտում նստում ու լաց էր լինում։ Գիշերները մայրը հաշվում էր, թե քանի տարի, քանի ամիս ու օր է մնացել, մինչև իր թանկագին որդուն տեսնելը, բայց մինչև նրա գալը դեռ շատ ժամանակ էր մնում։ Եվ ահա մի երեկո մայրը իրենց խրճիթի մոտ ինչ-որ քայլեր լսեց։ Նա դուռը բացեց և տեսավ, որ եկողը իր որդին է։ Մայրը զգում էր, որ Խան Սեգբոնը երկար ճանապարհ կտրելով շատ է հոգնել, ուզում էր առաջ նետվել և որդուն կրծքին սեղմել, բայց այդպիսի բան չարեց։ Նա նույնիսկ չժպտաց որդու երեսին, այլ միայն հարցրեց. «Ինչու ես վերադարձել ժամանակից շուտ, միթե արդեն ամեն բան սովորել ես և կարող ես քննություն տալ»։ Խան Սեգբոնը այդպիսի սառը ընդունելություն չէր սպասում, նա լաց եղավ և ասաց.
3: «Քանի տասնյակ լի ճանապարհ եմ անցել ոտքով և երեք առավոտվանից ոչինչ չեմ կերել, նախ ինձ մի բան տուր ուտելու, հետո ես ամեն ինչ կպատմեմ»։
1: Ահ, որքան էր ուզում մայրը գրկել որդուն, համբուրել, տանը եղած ամենալավ բաները նրա առաջ դնել, որ ուտի, հետո փափուկն կողնում պարկեցնել, որ հանգիստ քնի, բայց նա սրանցից ոչ մեկը չարեց, այլ նորից հարցրեց. «Միթե դու արդեն սովորել ես բոլոր գիտությունները, որ պիտի սովորեիր 10 տարում»։ Որդին պատասխանեց.
3: «Ես սովորել եմ բոլոր գիտությունները, որ պիտի սովորեի 10 տարում, դրա համար էլ ժամանակից շուտ եմ վերադարձել»։
1: Դե ուրեմն վերցրու վրձինը, տուշն ու թուղթը և գրիր առաջին 10 հիերոգլիֆները», ասաց մայրը։ Երբ որդին իր գոտուց կախված տոպրակից տուշն ու վրձինը հանեց, մայրը ճրակը փչեց ու ասաց. «Մթության մեջ դու հիերոգլիֆներ նկարիր, իսկ ես հաց կթխեմ»։ Քիչ ժամանակ անց մայրն ասաց. «Հացը պատրաստ է»։ Այս ասելով նա նորից ճրակը վառեց։ Խան Սեգբոնը մորը ցույց տվեց իր աշխատանքը։ Մթության մեջ հիերոգլիֆները տգեղ և անհավասար էին ստացվել։ Այն ժամանակ մայրն ասաց. «Նայիր իմ հացերին»։ Խան Սեգբոնը նայեց հացերին։ Նրանք միահավասար էին, գեղեցիկ, կանոնավոր, ասես մայրը պայծառ լույսի ժամանակ էր թխել։ Եվ մայրը ձեռքը դրեց որդու ուսին ու ասաց. «Վերադարձիր Քեսոն, և տուն կգաս, երբ լրիվ ու կատարյալ կիմանաս այն ամենը, ինչ պետք է իմանալ»։ Խանսեք բոնը սկսեց աղաչել.
3: Թույլ տուր, գոնե մինչև առավոտ մնալ այստեղ, օր ու գիշեր որքան ճանապարհ եմ անցել առանց հանգստանալու, և հիմա այլևս ուս չունեմ այդքան հեռու ճամփա գնալու։
1: Դու հանգստանալու ժամանակ չունես, խստորեն պատասխանեց մայրը, ահա քեզ մի քանի հաց ճանապարհի համար, բարի ճանապարհ։ Մութ գիշերին Խանսեք բոնը գնաց լեռնային շավիղներով, ծանր էր Հնադարյան Քեսոն քաղաքի ճանապարհը, քանի լեռնային գետակներ էին կտրում այն, և մոտերքում հաճախ գազանների ոռնոց էր լսվում։ Խանսեք բոնը գնում էր դառը լաց լինելով, նրան թվում էր, թե մայրն անարդար և դաժան վարվեց իր հետ, թե իր Քեսոնում եղած տարիների ընթացքում մայրը սառել է իրենից և այլևս չի սիրում իրեն։ Առավոտյան նա բացարեց այն շորը, որի մեջ մայրը հացերն էր կապել, և նորից տեսավ, որ մթության մեջ թխված այդ հացերը հիանալի էին, միանման, միահավասար, և այդ ժամանակ Խանսեք բոնը առաջին անգամ մտածեց.
3: Մայրս կարողացել է մթության մեջ լավ կատարել իր գործը, իսկ ես չկարողացա, նշանակում է, նա իր գործն ավելի լավ է անում, քան ես։
1: Այսպես մտածելով, Խանսեք բոնը շտապեց դեպի Քեսոն, անցավ էլի 5 տարի, ու մի երեկո մայրը նորից քայլերի ձայն լսեց իրենց տնակի մոտ, նա բաց արեց դուռը և նորից տեսավ իր որդուն։ Խանսեք բոնը ձեռքերը մեկնեց մորը, բայց մայրն ասաց. «Արդյոք դու բոլոր գիտություններն ես լրիվ սովորել, որ տուն ես եկել»։
3: «Բոլորը»,
1: պատասխանեց որդին, և տոպրակից վրցին տուշ ու թուղթ անելով նա ճրակը հնգցրեց։ Մի 10 րոպեից հետո Խանսեք բոնն ասաց.
3: «Կարող ես ճրակը վառել»։
1: Մայրը սենյակը լուսավորեց և մոտեցավ որդուն, նրա առաջ փռված էր մի թերթ թուղթ, որի վրա գրված հիերոգլիֆները գեղեցիկ էին, պարզ ու միահավասար, և այն ժամանակ մայրն ասաց. «Ինչպես էի ես սպասում քեզ, ավակս, որքան էի կարոտել քեզ, եկ մի պինդ կրծքիս սեղմեմ քեզ և կարոտս առնեմ»։ Տարիներ անցան, և Խանսեք բոնը մեծանում գիտնական դարձավ, և երբ իր աշակերտները հարցնում էին նրան, թե ինչպես է այդքան մեծ գիտնական դարձել, Խանսեք բոնը պատասխանում էր.
3: «Մորս սերը ինձ սովորեցրեց չխնայել ինձ, ամեն ինչ կատարել լավ ու ազնվորեն, իսկ ով ամեն ինչ լավ է կատարում և ազնվորեն, նա ինչ ուզենա կդառնա»։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաճարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Percy Eldridge Granger, Suite Lincolnshirean ընտրանի, փոխադրումը Ֆրեդերիկ Ֆենելի, կատարում է Eastman փողային անսամբլը, դիրիժոր Դոնալդ Հանսբերգեր։

Հնչեց Փերսի Էլդրիջ Գրենջերի Լինկոլնշիրյան ընտրանի սյուիտը, փոխադրումը Ֆրեդերիկ Ֆենելի, կատարեց Իսթման փողային անսամբլը, դիրիժոր Դոնալդ Հանսբերգեր։

FM yine sürmek yevmek. Zaveşta padumes metzeli kankits. Oktagar khurt. Բեթովենի երկրպագու գերմանացի մի կոմպոզիտոր, ավարտելով Բեթովենի Ֆիդելիո օպերայի իր դաշնամուրային փոխադրության վերջին էջը, գրում է. «Վերջացրի Աստծո օգնությամբ»։ Ձեռագիրը հասնում է Բեթովենին, նա որոշ ուղումներ է անում և վերադարձնում։ Նայելով Բեթովենի ուղումները, փոխադրության հեղինակն իր գրության կողքին նկատում է. «Մահկանացու, հույսդ դիր սեփական ուժերիդ վրա»։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 8 սոնատը, դաշնամուրի համար դոմինոր, պաթետիկ, կատարեց Էդվին Ֆիշերը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Կոնցերտ գալարապողի և նվագախմբի համար, համար 3 մի բեմոլ մաժոր։ Կատարում են Բարի Տուկվելը և Անգլիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բարի Տուկվել։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 կոնցերտը գալարափողի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Բարի Տուկվելը և Անգլիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բարի Տուկվել։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Ելք գլուխ 19-րդ 9-ից 13 համարներ։ Տերն ասաց Մովսեսին. Ահա ես քեզ մոտ պիտի գամ ամպիսյան մեջ, որ ժողովուրդը լսի այն, ինչ ես ասելու եմ քեզ, և նա հավիտյան պիտի հավատա քեզ։ Մովսեսը ժողովրդի ասածը հաղորդեց Աստծուն։ Տերն ասաց Մովսեսին. Իջիր, կարգադրիր ժողովրդին, մաքրիր նրանց այսօր և վաղը, նաև թող լվանան իրենց զգեստները, որպեսի երրորդ օրը պատրաստ լինեն, որովհետև երրորդ օրը Տերը ողջ ժողովրդի աչքի առաջ իջնելու է Սինա լեռան վրա։ Ժողովրդի և լեռան միջև տարածություն կթողնես և կասես. «Զգույշ եղեք, լեռան վրա մարդ չբարձրանա ու դրան չմոտենա, որովհետև ով մոտենա լեռան, մահվամբ պիտի պատժվի. Լեռան մոտեցողին որևէ ձեռք չդիպչի, որովհետև դրան դիպչողը կքարկոցվի կամ նետահար կլինի, անասուն լինի, թե մարդ չի ապրի. Նրանք կարող են լեռը բարձրանալ միայն այն ժամանակ, երբ որոտները, շեփորահարությունն ու ամպը վերանան լեռան վրայից»։ Թագավորություններ 4-րդ գլուխ 2-րդ 9-ից 12 համարներ։ Երբ նրանք անցան, Եղիան ասաց Եղիսեին. «Խնդրիր, ինչ անեմ քեզ, քանի դեռ Տերն ինձ քո մոտից չի վերացրել»։ Եղիսեին ասաց. «Թող քո ոգին կրկնապատիկ չափով ինձ վրա լինի»։ Եղիան ասաց. «Դժվար բան խնդրեցիր, բայց եթե քեզնից իմ երկինք բարձրանալու ժամանակ ինձ տեսնես, այդպես թող լինի, ապա թե ոչ, թող չլինի»։ Մինչ նրանք քայլում էին, մի հրեղեն կարք ու հրեղեն երիվարներ երևացին, նրանց միմյանցից բաժանեցին և Եղիան պտտահողմի մեջ դեպի երկինք վերացավ։ Եղիսեն նայեց ու աղաղակեց. «Հայր իմ, հայր իմ, Իսրայելի կարքը և նրա հեծյալը»։ Եվ այլևս չտեսավ նրան։ Եղիսեն իր հագուստները բռնեց ու պատրելով երկու կես արեց։ Հովաննես Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 5-րդ 9-ից 12 համարներ։ Եթե ընդունում ենք մարդկանց վկայությունը, Աստծո վկայությունն ինչ խոսք ավելի մեծ է։ Այս է Աստծո վկայությունը, այն, որ նա վկայեց իր որդու համար։ Ով հավատում է Աստծո որդուն, նա իր մեջ իսկ ունի այս վկայությունը։ Ով չի հավատում Աստծո որդուն, սուտ է անում Աստծուն, քանի որ չի հավատում այն վկայությանը, որն Աստված վկայեց իր որդու համար։ Եվ այս իսկ է վկայությունը, այն, որ Աստված հավիտենական կյանք տվեց մեզ, և այդ այն կյանքն է, որ նրա որդու մեջ է։ Ով ընդունում է որդուն, ընդունում է նաև կյանքը, և ով չի ընդունում Աստծո որդուն, չի ընդունում նաև կյանքը»։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ առաջին 1-ից 17 համարներ։ Սկզբից էր բանը, և բանը Աստծո մոտ էր, և բանը Աստված էր։ Նա սկզբից Աստծո մոտ էր, ամեն ինչ նրանով եղավ, և առանց նրան չեղավ ոչինչ, որ եղել է։ Կյանքը նրանով էր, և այդ կյանքը մարդկանց համար լույս էր, և լույսը խավարի մեջ լուսավորում է, և խավարը նրան չնվաճեց։ Կար մի մարդ Աստծուց ուղարկված, նրա անունը Հովաննես։ Սա եկավ որպես վկա, որպեսի վկայի լույսի մասին, որ բոլորը նրա միջոցով հավատան։ Ինքը լույսը չէր, այլ եկել էր որ վկայի լույսի մասին։ Այդ լույսն էր ճշմարիտ լույսը, որ լուսավորում է ամեն մարդու, որ գալու է աշխար։ Նա աշխարի մեջ էր, և աշխարը նրանով եղավ, սակայն
աշխարհը նրան չճանաչեց։ Յուրայինների մոտ եկավ, բայց յուրայինները նրան չընդունեցին, իսկ ովքեր նրան ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվեց լինելու Աստծո որդիներ, նրանց, որոնք իր անվանը կհավատան։ Նրանք ոչ արյունից, ոչ մարմնի կամքից և ոչ էլ մարդու կամքից, այլ Աստծոց ծնվեցին։ Եվ բանը մարմին եղավ ու բնակվեց մեր մեջ, և տեսանք նրա փառքը, նման այն փառքի, որ հայրն է տալիս միածնին, լի շնորհով ու ճշմարտությամբ։ Հովհաննեսը վկայում էր նրա մասին, աղաղակում և ասում, «Սա է, որի մասին ասացի, նա, որ իմ հետևից էր գալու, ինձնից մեծ եղավ, որովհետև ինձնից առաջ կար»։ Մենք բոլորս նրա լրիվությունից ստացանք շնոր, շնորի փոխարեն, որովհետև օրենքը Մովսեսի միջոցով տրվեց, իսկ շնորը և ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղան։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 68-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, հիշելով Աստծուց ինձ հասած վերոգրյալ ահարկու սպառնալիքները, ինչպես դադարեմ նորից ողբերգելուց, կամ ինչպես ցամաքեն արտասուքիս հեղեղները, քանզի եթե հորդածավալ գետերի քարավտակ ճյուղերը, որոնք ворոքում են Եդեմն ու ամբողջ երկիրը եւ լիառատ բավականությամբ բաշվում բոլորին, իրենց ակունքներով լցվեն աչքերիս մեջ, չեն կարողանա զովացնել իմ մեղքերի սաստիկ բոցը, կամ եթե ըստ Սուրբ Մարգարեի փափագի գլուխս լցվի առատ ջրերով եւ տեսողության ճրակարաններս աղբյուրներ հորդեն, չեն կարողանա չափել մեր հոգիների խորտակման վիշտը, եւ ոչ էլ սրտով ու հոգով վիրավոր բոլոր լալկան բանահյուս կանանց խմբերի եղերգությունը կարող է վշտի սկսկիցը երկի վերածել կամ եղանակել։ Իմ ծննդյան օրն է նզովված, եւ ոչ թե Հոբի կամ Երեմիայի, քանզի նրանցը տոնելի է եւ ոչ մերժելի, եւ այս աշխարհն արժանի չէ նրանցից ոչ մեկին, ապա ուրեմն ինձ է պատշաճում նրանց անիծած օրը, երբ ես անարժանս լույսի կամ որևէ բարիքի աշխարհ եկա դառնալով կորստյան որդի և մահվան դրացի, մեղքի մշակ և անօրենության արբանյակ։ Չմնացի քո սահմանած ուխտի մեջ, բարերար Աստված, չգնացի քո կենթանարար անմահացուցիչ պատվիրանների համաձայն, չաշխատեցի արմտիկ հավաքել, որպեսի կերակուր պատրաստեմ ձմռան խռովալից օրերի մեջ մտնելիս, ոչ ամուր պատեր կառուցեցի, ոչ էլ տան ձեղուն կապեցի, որպեսի պաշտպանվեմ մրկաշունչ քամիներից, անծայր ճանապարհի համար դույզն ինչ պաշար չամբարեցի, որպեսի ամոքեմ սովիտ ագնապը, քեզ համար աղոթքի աղերս չպատրաստեցի, որով համարձակվեի քո առաջ կանգնել, մաքուր վարքով չհավաքեցի փրկության պաշար, որ ինձ նորոգություն երաշխավոր էր, կյանքիս ճանապարհին ստույգ հաշիվը չվճարեցի մատնիչին, որպեսի այստեղ իսկ ազատվեի դատավորի ձեռքից, օրհնությամբ լի ձեռքերով չներկայացա, որպեսի սրբվելով մասնակից լինեի օրենսդիրին, ոչ դեմքս պահպանեցի, ոչ էլ թիկունքս պատսպարեցի, ոչ աջ ձեռքս զենք առա, ոչ էլ ձախս վահան, որպեսի պատերազմի վտանգից զերծ մնայի, զրահ չհակցրի երիվարիս, ոչ էլ սպարազինեցի մարտիկներիս, որպեսի ճակատ կազմեի, կանխահաս պտուղը չքաղեցի, ուշահասին էլ չժամանեցի, եւ ահա վարանում եմ բարիկներից ունայնացած, չունեմ մաքրության ծաղիկ, ոչ էլ ողորմության յուղ, եւ գիշեր է մռայլ աննշույլ, մահվան նիրհով քնել եմ, եւ կանչողի փողի տագնապը շտապեցնում է ինձ, հարսանյած զարդից նորից մերկացա և վարքի ձեթը դարձյալ լքեցի, իսկ հարսանիքի դուրն ահավասիկ փակվում է։ Արդ, ինչպես մխիթարվեմ այսքան վշտերի մեջ, կամ խավարային որքան տարակույսների հետ կյանքի հույսի լուսավորություն խառնեմ, և կամ որտեղ արդյոք հաստատեմ ոտքիս գարշապարը, կամ որ վստահությանը հառեմ աչքերս, կամ ծփանքների ինչ անդոր տեսնեմ, կամ դեպի որ ըղձալի հանգիստը ձեռք կարկառեմ, եթե դեպի երկնքի բարձր ձեղունը, ապա այնտեղից տեղած Սոդոմի կրակը, ինչպես ասված է, իսկ եթե դեպի երկրի խոր հատակը, ապա սա բացեց կլանող կոկորդը և կուլ տվեց Դաթանին Աբիրոնի բանակների հետ, եթե հանդգնեմ փախչել բռնողից, գուցե ահեղ վիշապը բռնի ինձ, գազանների հետ եթե թափառեմ, նրանք արարչի վրեժն ավելի արագ ինձանից կառնեն, քան մի ժամանակ Եղիսեինը բեթելացի մատաղահասակ քրմորթիներից, իսկ եթե դեպի ամենատարած պարզոթը, այն շոշափելի խավար դարձավ եգիպտացիների համար, եթե դեպի բարձունքի թռչունները, նրանք կանչված են ուտելու մորթված զոհերի արյունաշաղախ դիակները, եթե խիզախեմ տկարների դեմ, պիծակներին ճարակ կդառնամ, և ինձ ինչ պետք են առյուծներ, եթե պատառոտող արջերից ազատվեմ, արյունածառավ մժեղներն ինձ կպատահեն, եթե միտեղ անհոգ նստեմ,
Առավել անարգ մժղուկները թեժ կրակի ցնցուղների պես շուրջս կշաղվեն. Եթե մի եղջերուի եղջյուրից փախչեմ ու ազատվեմ, մորմոքեցնող չնչին մուների նկուն ճիրաններն ինձ կկեղեքեն. Եթե թաքնվեմ ծվարեմ խորշերի շտեմարան սենյակներում, տախտկատեսակ և գարշ գորտերն ինձ գզազրացնեն. Եթե անդաստաններում միտեղ կանգ առնեմ ու հանգստանամ, շնաճանճերի տարմերը շարք-շարք ինձ կշրջապատեն. Մի կողմ եմ թողնում խառնիչն ու ջորյակը, զորավոր զորքը, թունավոր թրթուրը և անկենթան ժանգը, ջրակարծ կարկուտը և ապականագործ եղյամը, որոնք աչքին ապազեն ու նվաստ են թվում, սակայն երբ Աստված հրամայեց, հույժ գորոզաբար ուժգին զարկեցին, դուրս հանեցին ու հաղթական հալածեցին ձեռքը գավազանին դրած բռնակալ փարավոնի հպարտ ամբար հավաճությունը։ Եվ եգիպտացիների անօրենությունների համար տրված պատիժները պատկերներ են ծածուկ լլկող հոգևոր անտեսանելի կրքերի, հոգին տանջողների և գաղտնի վնասողների։ Սակայն դու ամենազոր, արարիչ համայնի, Տեր բոլորի, ասպարեզ մտիր, հալածիր ինձ ատողներին, և փրկարար ձեռքդ մոտեցնելով կրկնակի գթությամբ ողորմիր ինձ, որ տարակուսած եմ, խոշտանգված, վարանած և մահապարտ, քանզի դու ես միայն ճանաչվում Աստված, հոր և Սուրբ Հոգու հետ միշտ փառավորված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Գրիգոր Նարեկացի, Վարդավառի տաղ, Գոհար Վարդն, մշակումը գործիքային անսամբլի համար Գրիգոր Առաքելյանի, կատարում է հայ երաժշտության վարպետներ անսամբլը հետևյալ կազմով. Գրիգոր Առաքելյան, Թավ Քեմանի, Մերի Վարդանյան, Քանոն, Արթուր Առաքելյան, Ուդ, Սեյրան Ավագյան, Դափ.

Հնչեց Գրիգոր Նարեկացու «Գոհար Վարդն Վարդավառի տաղը» մշակումը գործիքային անսամբլի համար Գրիգոր Առաքելյանի, կատարեց Հայ երաժշտության վարպետներ անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդեն, հատված Նելսոն Մեսսայից, Gloria Park. Կատարում են Felicity Lota, սոպրանո, Caroline Workinson-ը, ալտ, Melvin Davis-ը, տենոր, David Wilson Johnson-ը, բաս, English Concert երգչախումբը և հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Trevor Pinnock.

Հնչեցված Յոզեֆ Հայդնի, Նելսոն Մեսայից Գլորիա Փարք, կատարեցին Ֆելիսիտի Լոտը սոպրանո, Քերոլայն Ուորքինսոնը ալտ, Մելդվին Դևիսը տենոր, Դևիդ Ուիլսոն Ջոնսոնը բաս, Ինգլիշ Կոնսերտ երգչախումբը եւ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դիվերտիսմենտ համար 138 ֆա մաժոր, կատարում է Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Տոն Կոպման։

Wolfgang Amadeus Mozart-ի Divertissement համար 138 ֆա մաժոր ստեղծագործությունը հնչեց Ամստերդամի բարոկկո նվագախմբի կատարմամբ՝ դիրիժոր Տոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, կիթառային մանրանվակներ, կատարում է Անդրե Սեգովյան։

0: Հնչեցին Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի կիթառային մանրանվակները Անդրե Սեգովիայի կատարմամբ։
1: Ջազային երաժշտության ժամ VM Radio-ի եթերում FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճոյ խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կշարունակենք զրույցը 9 երանիների մասին, անդրադառնալով դրանցից 7-րդին՝ Երանի խաղաղարարներին, քանզի նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն։ Ողջունեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայ։
1: Տեր Հայր, նախորդ 6 երանիները զանազան բարձրագույն պարգևների, աստվածային պարգևների խոստումներ էին պարունակում։ Իսկ այս երանին իր մեջ ամբողջացնում է նախորդ երանիների խոստումները, քանզի մարդու համար ինչ կարող է լինել ավելի վսեմ, քան հենց իր Աստծո որդի կոչվելը։ Երանի խաղաղարարներին, քանզի նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն։ Ուրեմն, ովքեր են այդ խաղաղարարները, որոնց Երանի է տալիս Տերը, և ինչու նրանք պիտի կոչվեն Աստծո որդիներ։ Մեր թղթակիցն այս հարցն ուղղել է մարդկանց, ահա պատասխանները։
3: Ես ինձ այնքան փոքր մարդ եմ համարում, որ նման հարցի պատասխան է, որովհետև Քրիստոս ինձ համար ամեն ինչ է։ Ես միայն ամենափոքրագույն մասնիկն եմ, դրա համար չեմ ուզում այս հարցը վերլուծեմ, կամ որովհետև ասեմ վերլուծման կարիք ես չեմ ուզում։
4: Խաղաղարար ասելով Քրիստոս նկատի ունի խաղաղություն սիրող, մարդկանց հաշտեցնողներին և Աստծո որդիներ կոչվում, որովհետև նրանք պատվիրանների մեջ են ապրում, աստվածահաճոյ են ապրում։
5: Իմ անձնական կարծիքով մարդիկ բոլորն էլ համարում են Աստծո որդիներ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղարար ասելուն, ապա Քրիստոս նկատի ուներ այն մարդկանց, որոնք հոգևոր իրենց ներքին բովանդակությամբ ավելի շատ հակված են խնդիրների կամ պրոբլեմների, հակասությունների լուծումը տեսնել խաղաղ հարթության մեջ, ոչ թե պատերազմների կամ պայքարների միջոցով։
6: Չեմ կարող պատասխանել, որտեվ տեղյակ չեմ։
7: Որ Հիսուս իրան նպատակը, որ ինքը երկիր իջա, որպեսզի մարդուն և Աստծուն միաբանեցնի, ցիկն խաղաղություն հաստատի մարդու և Աստծո միջև։ Որ մարդ Աստված կապը խզված է և Աստծո նպատակը դա է, որ խաղաղություն հաստատի։ Եվ հիմա Քրիստոսի հետևորդները պետք է ունենան այդ նույն միտքը, այդ նույն ծրագիրը։ Իրենք էլ կարողանան միջնորդ դառնան, որպեսզի մյուսներին էլ կարողանան բացեն Աստծո խոսքը Աստծո հոգիով, որպեսզի մարդիկ ճանաչեն Քրիստոսին և նրա գործունեության նպատակը, որպեսզի իրենք էլ գիտակցեն, իրենք էլ կարողանան քայլ անեն դեպի Աստծուն միաբանվելու, Աստծո հետ հաշտվելու։ Ամեն մի խաղաղություն կամեցող, խաղաղության ձգտող մարդը իսկ Աստծո խոսքը ուղղված է դրան, նաև անձին, որը սիրով ուզում է հոզարվի Հիսուս Քրիստոս կյանք ընդունակելու և փոխանցելու մարդկության, նմանվի Քրիստոսին, նույն խաղաղության հետ գործունեություն ինքն էլ կատարի։
8: Իմ կարծիքով Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն նրանք, ովքեր ընդունում են Աստծուն, ճանաչում են Աստծուն, հավատում են։
9: Դրանք վերին գաղափարի բաներ են, բայց իմ կարծիքով երևի նրանց, ովքեր որ խաղաղասեր են, կռվարար չեն, ասենք, միշտ աշխատում են պահպանել խաղաղություն, լավ բարի մարդկանց երևի։
10: Նրանք, ովքեր խոնար են և խոնարհությամբ պիտի կատարեն Աստծո պատվիրանները։
11: Ինչ ասած խաղաղարար ասելով, երևի նկատի ունես վերևից երևի ինչ-որ մի հոգևոր ուժ, որ պետք է գար, օգներ մարդկանց, երևի ինչ-որ իրանց մեղքերի, շատ մեղքերի համար, միգուցե, չգիտեմ, ինչ ասած, խաղաղարը դա է, ուրիշ ինչ-որ ֆիզիկապես ինչ-որ մի անձ դա չէր կարող աներ։
12: Մի քիչ հեռու եմ նման հարցերից, չգիտեմ, ինչ ասեմ։
1: Տեր Հայր, ինչպես տեսանք, պատասխանները բազմազան են, սակայն դրանք թերևս կարելի է խմբավորել հետևյալ կերպ։ Խաղաղարարները նրանք են, ովքեր հակված են մարդկանց հետ խաղաղություն պահել, կամ Աստծուն և մարդկանց հաշտեցնել ձգտողները, կամ խաղաղարարները Աստծո պատվիրանները պահող մարդիկ են, հավատացյալները։ Իսկ հարցվողների մի մասը դժվարանում էր պատասխանել, չգիտեր։ Որչափ կհամաձայնեք արտահայտված տեսակետներին։
2: Ասեմ քեզի, որ հետաքրքրական է նորեն, և հայտնի է, որ մարդիկ խաղաղություն են ցանկանում, սակայն երբ որ մարդիկ խաղաղության մասին են մտածում, ես գիհիշեմ Հիսուս Քրիստոսի մեր Տիրոջ խոսքը. Իմ խաղաղությունս կուդամ ցեզի, ոչ թե ինչպես աշխարհը կուդա, ես կուդամ ցեզի, այսինքն Քրիստոսի խաղաղությունը այլ խաղաղություն մնե, քան աշխարհի խաղաղությունը։ Այսօր հետաքրքրական էր, երբ որ ռադիովեմ գուկայի մի մարդու հետ գոխոսե, ինքը հասկացավ, ես Սպյուրքից եմ եկած, ուզեց գիտնալ, եւ ասի, որ իշտ է ծնողքս, հայրս, մայրս չարտից են զնդված, եւ որբ են եղած, եւ այսպես արտասահման են հաստատված, եւ սավախ, արդեն եսավ չի կար ոչ մի ժամանակա շրջանը, որ մեր ժողովուրդ առանց չարտի, առանց բադերազմի, առանց դարաբանկի չէ ապրած։ Հիմա եթե անդրադառնաս ոչ միայն մեր ժողովուրդը, այսինքն ես չեմ գնարքի տնալ, թե որ ժամանակը գար աշխարհի պատմության մեջ, ուր որ իսկապես խաղաղություն դիրացած է։ Մեր դիերը, երբ որ գսետ է իմ խաղաղությունը, սկուտամ ցեզի ոչ թե ինչպես աշխարհը գուտա, աշխարհի խաղաղությունը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ զինա թաթար մներ։ Գսեն թե Հռոմի մեջ մի հետանոսական տաճար մգար, Ջանուս Աստուծո նվիրված, որ երբ որ բադրազմ լիներ, թուրները բաց կլային, երբ որ բադրազմ չէ լիներ, թուրերը փակ կլային, եւ այսպես կարծեմ, որ մի դարի միայն ամբողջ ռոմեական գայսրության մեջ անոր թուրերը փակ են, նաեւ անցնող 20-րդ թարու մեջ, թե ինչ տեսակ բադերազմներ եղած են, այսինքն աշխարհի մեջ խաղաղություն չէ եղած, բայց նաեւ ուրիշ տեսակ խաղաղություն կա, ներքին խաղաղություն, հանդարտություն, հանգստություն։ Երբ որ Ամերիկայի վերջերս մի օրաթերթին մեջ հոտված մկարտացի, որ ասավ, թե անցնող 5 տարվան մեջ 4 ամերիկացիներից մեկը կոնե օկեպանիկով է կացած, որ ասել է, թե ներքին խաղաղություն չկա, հենց այդ երկրի մեջը։ Նաև մեր շուրջը նայինք, նայինք մարդկանց, որոնք կոմպլեքսավորված են, որոնք ճնշումների ենթակա են, որոնք հոգևոր դժվարություններից են դարաբվի, խաղաղությունը նախ հասկանանք ինչ ասել է։ Եվ ես միշտ կերտամ, այսինքն ամեն անգամ, որ ոևը աստվածաբանական կամ բարոյական հարցին կմոտենամ, միշտ կերտամ մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի երկու հիմնական պատվերները, ամեն բան նրանց մոտ պիտի չապենք, որովհետև Հիսուս մեր վրա թրավ այս երկու օրենքները հին ուղտից, այն է, որ պիտի սիրեք քո Տեր Աստվածը, և պիտի սիրեք քո ընկերդ, քո թրացիդ, քո անձիդ պես, այսինքն գա անձնասիրություն մը, որ կարևոր է, ներքին խաղաղություն, որ ունենաս, այսինքն թուն գիտնաս, որ թու Աստուծո զավակն ես, եւ արդեն իսկ գիտնալով, որ Աստված մեր հայրն է, ոչ միայն մեր հայրն է, այլ նաեւ մեր բոլոր ընկերների, բոլոր մարդկության հայրն է, եւ հետո վերջո խաղաղություն ինչ ասել է, ինչպես որ դու քիչ առաջ ասիր, հաշտեցում է, հաշտեցում նախ ես ինձի հետ, այսին ներքին իմ հոգուս հետ, ես ինձի հետ հաշտվիմ, թե ինչպես պիտի հաշտվիմ ես ինձի հետ, նախ եւ առաջ ընդունիմ, որ ես մեղավոր եմ, չի կա հունդը աշխարհիս վրա ոչ մեկը, որ գրնա ասել, թե ինքը մեղավոր չէ, բայց այդ տեսել չէ, թե ես սուրբ չեմ, որտեվ սուրպը, ով է սուրպը, այն անձը է, որ իսկապես անգեղձորեն գիտեթ է մեղավոր է և գզղճա իր մեղքին համար, անիկա ինքն իրենը հետ հաշտեցում է, մեր մեծակույն սուրպը թերևս Գրիգոր Նարեկացին էր, որ նաև գիտեր, թե ինքը մեղավոր էր, և հենց ադոր համար ինքը գիտնալով, թե մեղավոր էր, և զղջանալով այդ մեղքին համար, և խնդրելով Աստուծո շնորհքը, ինքը եղավ սուրբ, այսինքն ինքն իր մեջ ունեցավ հաշտեցում, ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է ունենանք խաղաղություն մեր մեջ, և ինչպես պիտի ունենանք խաղաղություն, պատասխանողներին մեկը, որ քիչ մի երկար պատասխանեց, սակայն դեղմ ասավ, պիտի նմանենք Քրիստոսի, արդեն իսկ մեր բոլորիս կոչումը, ըլանք քահանա, ըլանք սարգավակ, ըլանք աշխարհական, ինչ ալ լինենք, կոչված ենք նմանվել Քրիստոսի, և երբ որ պիտի նմանենք Քրիստոսի, ուրիշ բան մնալու կա, այս խաղաղությունը, խաղաղարարությունը գրավորական չէ, պասիվ չէ, քրիստոնյան պիտի ստեղծե խաղաղության հաշտեցման պայմանները, ուրեմն նախ ինքն իր մեջը, երկրորդ իր ընկերին հետ, երրորդ որտեվ չի գնալ Աստծո հետ հաշտ լինել, եթե ինքը իր եղբորի հետ հաշտ չէ։ Շատ հետաքրքրական է, որ մեր բադարակին մեջը, ուր որ մենք կհաղորդվենք Աստծո հետ, նախ պետք է իրարու հետ հաղորդվենք, այսինքն գունենանք սիրո ողջույնը, նախ մենք իրարու հետ պետք է հաղորդվենք, նախ մենք իրարու հետ պետք է հաշտվենք, հետո գրնանք Աստծո հետ հաշտիվը։ Այն մարդը, որ կգարձե, թե ինքը կհաշտվի Աստծո հետ, սակայն իր եղբորը, քրոջը, իր ընկերին հետ, իր հարևանին հետ հաշտ չէ, այն մարդը չի գնար Աստուծո հետ հաշտվել, այսինքն ազիգը սկսնական իրողություն մնե քրիստոնեական վարվելակերպին, եւ ադոր համարալ, որնակ ես միշտ ասած եմ, հենց այսօր Քևորքյան ջեմարանի մեջ տասադվության մեջ էի եւ ասեի, որ մեծակույն մեղքը բաժանարարությունն է, իսկ մեծակույն մեղքը, որ սրբաբղձություն է, եկեղեցին բաժնելն է։ Վերջի վերջո եկեղեցին պիտի ըլլա խաղաղության թակավորությունը, եկեղեցու հայրերը միշտ մատնանշած են եկեղեցին որպես շարունակությունը երկինքի արկայության, Աստուծո արկայությունը, ուրեմն եկեղեցու միջից պետք է երևնա այդ խաղաղության եւ հաշտեցման իրականությունը, եւ անոնք, որոնք եկեղեցին կբաժնեն, իրենք կգործած են մեծակույն մեղքը, այսինքն այդ մեղքին մեջ գա շնություն, այդ մեղքին մեջ գա սդախոսություն, այդ մեղքին մեջ գա քողություն, ինչպես շնություն։ Հիմ դագարանին մեջ կնկատեին նրանք, որոնք գրաբաշտ էին, կնմանցնեին շնարարներին, որտև կտավաջանեին իրենց ամենին մտերիմին, որ է ասված, սդախոսության, որտև սուդիմը կբաշտեն, սուդիմը կուտան իրենց երկյուղը, այսինքն այլ Աստուծոմը, եւ երրորդ կնկատեն անիգա որպես քողություն, որտեւ վերջի վերջո բաժանարարը կքողանա Աստուծո զավակները, որպեսի իրեն հետևին։ Վերջի վերջո ովևէ անգամ որ բաժանարարություն եղած է եկեղեցու մեջ, սկսելով ամենին հին հերետիկոսներեն, սորգի հիշվին նոր գդագարանին մեջ, քալով արիոսականության, շարունակվելով միջնադարուն մեջ, քալով նույնիսկ մինչև փողոկականներին, բոլոր նրանց ղեկավարները իրենք զիրենք հրճագեցին միակ մեկնողը, Քրիստոսի հավատքին, բայց եթե նայիս ուղափարդ հավանության չիգա այսպիսի մեկ, ասենք թե մեկնողմը, որ բոլոր մյուսներից, բոլորից վերջի, օրինակ եման ունենք մեծ ասվածապաններ, բայց մենք չենք պատկանիր Աթանասյան եկեղեցին, այսին Աթանասիոս Այրաբետին հետևող չենք, մենք չենք պատկանիր, այո, Տատևացու եկեղեցին, թեպետ Տատևացին մեծ աստվածապան էր, բայց գնայինք երբեմն փողոկականական հարանվանություններ, որոնք լուտերական են, այսինքն գալվինիստական են, կամ ավելի հին հերիդեգոսները արիոսական եկեղեցին եւ այլն, բայց այդպես ճիշտ չէր ուղափար առաքելական եկեղեցին հետը, որտեղ մեր տավանանքը մի մարդու ըսվածին վրա չէ հիմնված, այլ եկեղեցու ամբողջ միտքին վրա, ուրեմն հաշտարարը միշտ պիտի ճանա ստեղծել այնպիսի պայմաններ, ուր որ ամեն մարդ գրնա հանկիստ գտնել ինքը զինքը Աստծո ընդհանուր հովանին վրա, եւ ոչ թե իր կամքը, իր սածը, իր քարոզածը բարդատրել ուրիշին։
1: Դեր ձեր խոսքի մեջ դուք հիշեցիք տիրոջային խոսքը, որ ասում է խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ձեզ չեմ տալիս այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս, ձեր սրտերը թող չխռովեն եւ չվախենակ։ Ուրեմն դուք ասացիք, որ այդ խաղաղությունը տարբեր է, քան աշխարհի սովորական առօրյական ընկալումը խաղաղության։ Պողոս Առաքյալը այդ խաղաղության մասին հետեւյալն է ասում, որ այն ավելի վեր է, քան ամենայն միտս եւ զբանս, վեր կան ամեն մի միտք, խոսք, իմացում։ Ինչ խաղաղության մասին է խոսքը։
2: Անշուշտ հիմա ինչպես էսի, այդ խաղաղությունը հաշտեցում է, եւ այդ խաղաղությունը հիմնված է սերի վրա։ Նորեն գտնեմ, որ սերը ոչ մի քիցած սերն է։ Հիմա դարձյալ մեր դիրոջ խոսքը գրնանք տարբեր բանով ասել, մեր դերը գսի, ես իմ սերս կուտամ քեզի, բայց ոչ թե այն սերը, զոր աշխարը գուտացեզի, ալ իմ սերս գուտամ, եւ իսկական սերը այն է, որ դու բարին ես ցանկանում քո սիրածին, Աստված մեր Փարին է ցանգանում։ Ես իմ եղբորս Փարիկն եմ ցանգանում։ Եվ այդ սիրով վրա կստեղծվի հաշտեցումը, քիչ առաջ որ աշխարի խաղաղությունը խաղաղություն չէ, զինաթաթարում է։ Այսինքն որ հոգնեցանք գրվել են, մի քանի տարի հանգիստ ենք անում, բայց նորեն կշարունակվի գրիվը, ինչպես այսօր Ադրբայջանի եւ Հայաստանի միջես լարվածություն կա, ինչպես Կիպրոսի մեջ, թուրքերի եւ հույների մեջ, այսինքն փռնի ուժով վերջի վերջո խաղաղություն չստեղծվի։ Եթե ես դիմեմ, որ թուն ինձ հաշտվիս, հաշտեցում չի կա այնտեղ, այլ զինաթաթարություն է։ Եթե դու կսպասես, մինչև որ դու զորանաս, որպեսզի ինձ հաղթես, բայց հաշտեցումը ասել է նախ փոխաթարց հասկացողություն, ոչ թե իմ կամքս, ոչ թե քո կամքդ, այլ նաև դեսնենք հասարակած կետին մգրմանք գտնել եւ ասոր համար պետք գա Փարի դրամատրություն։ Շատ անգամ գիտեմ, որ մեր ունգնդրողները բիդիսեն, եթե իմ եղբայրս չուզեր ինձ հետ հաշտվել, ինչպես կգնամ հաշտվել նրան հետ։ Պատասխանը շատ բարձ է։ Նախ եւ առաջ դու պատրաստ պետք է լաս հաշտեցման համար, այսին դուն քո թուրդ բաց կբայես իրեն համար, կաղոթես իրեն համար, կու հուսաս, դու Փարի դրամատրություն կունենաս նրա հանդեպ, մինչև որ նա լույս է տեսնի, մինչև որ նրան Աստծո ցայնը խոսի։ Հետո խաղաղությունը այնչափ կարևոր է, երբեմն կմոռնանք ասիկա, որ խաղաղությունը եկեղեցու առաջին աղոթն է, եւ եւս խաղաղություն ըստ դեր աղաչեցուք, նորեն խաղաղության համար աղաչենք, նորեն խաղաղությունով աղաչենք եկեղեցու քարոզներին մեջ, որ ուրիշ բան չեն, եթե ոչ հրավեր սարգավակի գոմից ժողովուրդին, որ աղոթեն, առաջին խնդրանքը վասն խաղաղության ամենայն աշխարի եւ հաստատության սուրբո եկեղեցու, այսին աղոթենք աշխարի խաղաղության համար։
1: Դերևս պատահական չէ Տերեր, որ պատրագիչ կանան պատրագի ժամանակ բարբերաբար շրջվում է դեպի ժողովուրդը եւ ցախ ձեռքը Սուրբ Սեղանին աչով խաչակնքում է ժողովրդին եւ խաղաղություն բաշխում, ասելով խաղաղություն ձեզ։ Եվ ընդհանրապես Սուրբ գրքում ամենահաճախ հիշատակվող արտահայտությունն է խաղաղությունը, կամ արտահայտություններից մեկը, մանավանդ նոր կտակարանում։ Ընդհանրապես ինչու է այդ խաղաղություն եզրը այսքան հաճախ կիրառում քրիստոնեության մեջ, որն է դրա կարևորությունը։
2: Գիտեք, ոչ մեն քրիստոնեության մեջ, այլ նաև Մովսիսատավան գրոնին մեջ, իսլամության մեջ, հրյաները երարուն գսեն շալոմ, իսլամները գսեն սալամ ալեկում, մենք գսեն խաղաղություն ցեզի, խաղաղություն ամենեցուն
1: խաղաղություն։ Իսկապես երբ Քրիստոս արություն առնելով հայտնվեց աշակերտերին, հենց այդ բառը ասաց շալոմ ալեհեմ, խաղաղություն ձեզ, այսինքն։
2: Եվ ասեմ, որ նաև հենց հին գդագարանից Քրիստոս կգոչվի խաղաղության իշխան, այսին ուր որ Աստուծո թակավորությունը գա, ուր որ երկինքի արկայությունը կդիրե, այնտեղ խաղաղություն գա։ Եվ ասինքա պատարակին մեջ, ոչ միայն պատարակին, ազժամերկության մեջ, մեր խորհուրդներին մեջ միշտ այս փանացևը գա, որ քահանան կթարնա, խորհրդակատարը կթարնա եւ ժողովուրդին կսի խաղաղություն ցետ բոլորին, եւ ժողովուրդն ալ կպատասխանի եւ ընդհոգվույքում, այսինքն նաեւ քու հոգուդ հետ։ Եվ անենք կարևոր է, որտեւ խաղաղությունը ներսից կսկսի, ինչպես սի սկիզբը, նախ մենք մեզ պետք է հաշտվենք։ Երբեմն հավատացյալներ կան, որոնք այնչափ կմխրջվին իրենց մեղքին մեջը, որ այլևս իրենք զիրենք կնկատեն աններելի, որ վայ այս մեղքը կործեր եմ, Աստված ինձ չի գնար ներել, եւ խաղաղության մեջ չեն, բայց քրիստոնյան պետք է գիտա Աստված մեզ կները, անարակ որ դու օրինակը գա, որ հայրը գերտա եւ գնտարաչե գսե Ավիդարանը։
1: Այսինքն խաղաղություն Աստծո հետ միշտ հնարավոր է, թե ես դրա համար է առաքյալը ասում, աղաչում եմ ձեզ, հաշտվեք Աստծո հետ։
2: Հիմա գիտեք ինչու համ է, դերևս Աստծո հետ խաղաղություն ունենալ ամենեն հեշտ բանն է, բայց ամենեն դժվար բանն է, գիտեք ինչու համ է, որտև այն մարդը, որ Աստծո իսկապես չի հավատար, չի գնար հավատա, որ աստված իրեն գները, բայց այն մասը, որ աստուծո գահավատա, կսե պարքեզ դեր աստված, որ աստված կա, որ ինձի գները, և գճանա իրեն հետևիլ, կարևորը այն է, խաղաղության հիմքը հավատքի վրա է, և վերջի վերջո մենք ասեմ, որպես քրիստոնյա, որպես անհատ և որպես եկեղեցի, եկեղեցին միշտ գոմնակից եղած է խաղաղության, այսին եկեղեցին միշտ ճանաչել է, որ խաղաղություն ստեղծվի ազգերի և պետությունների միջև, ես պետք եսեմ անցամբ, ես Ամերիկայի մեջ մասնակցել եմ երկու շարժումների, մեկը այն է, որ սևամորդների քաղաքացիական իրավունք տրվի, որպեսի հաշտություն լինի ամերիկյան քաղաքական կյանքին մեջը, և ասիկա առաջնորդ տվեցավ եկեղեցիների կողմի, երկրորդ Վիետնամի պատերազմի թեմ մասնակցեցա այդ շարժումին, որ թարցյալ եկեղեցիների կողմից առաջնորդ տվեցավ, այսինքն թե Քրիստոսը մեզանից կպահանջի խաղաղություն, անչուշտ հարցը պիտի էլ է հիմա, ապա Վարդանանսը, Սուրբ Սարգիսը, կամ մենք ունենք այսպես սուրբեր, որոնք զինվոր եղած են, մենք ինչպես կրնանք արտարացնել, անչուշտ հստեղ իրենք չուզելով պայքարեցան, եթե գարտակ բլորին պատմությունը, իրենց չուզելովը պայքարի եղավ և վերջին ընելիքներ, ամեն միջոց փորձեցին, որպեսի պատերազմը չլինի և իրենք չպատերազմեցան, այլ և իրենք ինքնապաշտպան եղան, հետաքրքրական է, որ ոմանք կսեն, որ գիտեք քրիստոնեական կրոնքը իրաբաշտ կրոնք մնե, երբեմն մենք անիգա անիրաբաշտ կդարձնենք, թեպետ քրիստոնեությունը հագարակ է պատերազմի, բայց նաև գսե ինքնապաշտպանությունը արտարացի է, օրինակի համար Վարդանանցի պատերազմին մեջը հայերը չուզեցին պատերազմը Բարսիկ թագավորին հետ, պատրաստ են համաձայնվել իրեն, միայն թե մի բանին վրա պատրաստ չեն, անիգա իրենց հավատը փոխելն է, իրենք հավատարին պիտի մնային իրենց հավատին, որովհետև գսեն թե անիգա մեր մորդի նման է, մենք չենք կարողանալ մեր մորդը, բայց դուք մեր թագավորն ենք, մենք պատրաստ ենք հնազանդելու ձեզի, մենք պատրաստ ենք օրենքների հետևել, բայց երբ որ դեղմը գուքա, ուր որ աստուծո օրենքը և մարդու օրենքը գխաչացեվի, ինչ կսե մեր դերը, դալ գայսերին գայսերը, դալ աստուծույն զաստուծույն, ուրեմն այնտեղ ուրիշ անելիք չունեին, և եթե չպատրաստվեին, եթե ինքնապաշտպանություն չունեին, այսօր Հայաստանը քրիստոնյա երկիր չէր լար,
1: և թերևս նրանց այդ պատերազմը նրա համար էր, որպեսի խաղաղություն պահեն աստծո հետ,
2: բնական է, նաև ասեմ ոստու մի կարևոր գետ մգա, առաջին հետանոսը, որ քրիստոնյա մգրդվեցավ, Կորնելիոս էր, հայրապետ էր, զինվոր էր, և բնավ իրեն հրահանգ չգա, որ ինքը զինվորությունից դուրս պետք է գա, որովհետև արդեն իսկ Բողոս Առաքյալը գսի, թե աղոթեցեք նրանց համար, որոնք իշխանության մեջ են, որովհետև անոնք գարկ ու կանոնը կպահեն ընկերության, ինչպես գարկ ու կանոնը պիտի պահեն, անչուշտ ոստիկանությամբ և զինվորականությամբ,
1: նաև ուժային մեթոդով, այսինքն դեր այդ դարձյալ անդրադառնանք 7-րդ երանին, դիտարկման առարկան այն երանիների, որոնց մասին մենք արդեն առիթ ունեցել ենք զրուցելու, այսինքն նախորդ 6 երանիների, աստծո մեծամեծ պարգևներն են մարդիակին, իսկ այս երանին դիտարկման առարկա է դարձնում ոչ թե մարդուն խոստացվող պարգևները, այլ հենց իրեն մարդուն, քանի որ նախորդներում մարդը ինչ-որ բան պիտի ստանա, մարդը պիտի ստանա, իսկ այստեղ մարդը ինքն է կոչվում, ասում է, պետք է կոչվեն աստծո որդիներ, ինչ է նշանակում կոչվել աստծո որդի և ինչպես է, որ հատկապես խաղաղարար եզրն է կապվում աստծո որդի լինելու հետ,
2: ասեմ քեզի, ասիկա պետք է մենք լավ մհասկանանք, որովհետև մենք հերացած ենք աստուծուց մեղքի պատճառով, արդեն մեղքը ինչ է, այն է, որ մենք մեզ աստուծո դեղ կտնենք, ինձ համար անիկա փազում ձևերով գլա, գիտեք, այսին ոչ միայն մեզի հայտնի մեղքերով գլա, ուր որ մենք աստուծո պատվիրանին թեմը կգործենք, այսին կմերժենք աստուծո պատվիրանը, որտեղ մենք ունենք մեր պատվիրանները, մեր պատվիրանները կտնենք աստուծո պատվիրանին տեղը, բայց ավելի խորը կա, այն է, որ մենք մեզ աստուծո տեղը կտնենք, և նույնիսկ երբեմն կնկատեմ հատկապես աղանդավորների ադեն, երբ որ զրույց չլար նրանց հետ, արդեն միան վիճապանության կլա, որ սխալ է, որտեվ աղանդավորը վերջի վերջո ինքս ինքը Աստծո դեղ տրած է եւ ամենակետ է։ Իմ վերջի վերջո գիտեք, հայ ուղափար արաքելական եկեղեցու թավանության մեջ ոչ մեր եկեղեցին, այլ ռուս եկեղեցին, կաթոլիկ եկեղեցին, իրենց քերակույն աստվածապանները միշտ շեշտած են վերջի վերջո, որ Աստված անհասանելի է։ Ինձ համար շատ հետաքրքրական է Թոմաս Ակվինացին, որ կաթոլիկ եկեղեցու մեծագույն աստվածապանների, որ հադուրներ քրած էր աստվածապանության եւ շատ լուրջ աստվածապան մնեմ, վերջին բանը գսի այս բոլոր քրածս հարտի նման են, այսինքն այդվելիք են, որ վերջի վերջո աստված հասանելի չէ, այդ խոնարհությունը կա, բայց երբ որ աղանդավորների հետ խոսիս, կտեսնեք, չէ, մենք գիտենք, ամեն բան գիտենք, լրիվ սխալ եք, այսինքն իրենք Ալևս Աստուծո դեղը դրած են զիրեն։ Եվ ուրեմն մենք գլանք Աստուծո զավակները մկրտությամբ, այդ երկրորդ ծնունդովը, որ մենք ալևս հոգևոր ծնունդ մգունենանք եւ գսկսենք աջիլ, եւ այդ աջումը գլա խաղաղության մեջը, եւ մեր բարդականությունն է ստեղծել խաղաղություն աշխարհիս վրա։ Օրինակ համար, երբ որ մեկը գմգրդվի, գսեթե դուք եղած եք ժառանգագից Հոր Աստուծո, կործագից Քրիստոսի։
1: Դեր այդ այս մկրտության պարագայում ասում է, որ որդեգրություն, երկնավոր հորը եւ այլն, սակայն տվյալ պարագայում այս Երանու մեջ ասում է, որ Երանի խաղաղարարներին, որովհետեւ նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն, որն է կապը խաղաղարարներ եւ Աստծո որդի։
2: Անչիշտ ցտեղ ասեմ քեզի, որ փնավ նոր գդագարանի մեջը այդ խաղապարը չի կա, որ նույնիսկ հետանոսները չունին քոնե մի փոքր հասկացողություն Աստծո։ Օրինակ համար կանտրատարնամ Բողոս Արաքյալը Ռոմեացվոց նամակին մեջը, կամ Բողոս Արաքյալը երբ որ կքարոզեր Աթենքին մեջը Աթենացիներին, կամ Հիսուս երբ որ բժշկեց Կանանացի գինը, որ հետանոս էր, եւ այստեղ մենք քրիստոնյաներս չենք ասել, որ նրանք լրիվ հերույ են Աստծո, այլ նաեւ հետանոսներից ալ բարի գործ է ելնում, մենք անիկա չենք մերժեր, եւ ուրեմն ուր որ մարդ փարություն է անում եւ մեծագույն փարություն աշխարհիս վրա խաղաղությունն է, ուր որ մարդ խաղաղություն է անում, այնքան ով ինքը գնամանի Աստուծո, այսին ուր որ մարդ աշխատում է հաշտեցման համար, վերջի վերջո մեղքը մեզ կփաժնե, սակայն կան արդարներ ամեն ժամանակին մեջ, արդեն երբ որ Քրիստոս գիչնի թժողք եւ գահանե արդարները, որոնք քրիստոնյա չէին իրեն հետ հարության մեջ, այդ խորհուրդն ալ կա անոր մեջ, որ մարդ կրնա քրիստոնյա չլինել, բայց եթե ինքը գադարե Աստուծո կործը, այսինքն խաղաղություն ստեղծի, այդ մարդը պետք է նկատենք Աստուծո զավակը, անոր մեջ Աստուծո Սուրբ Հոգին աշխատում է։ Գիտեք, այսօր քրիստոնեությունը ամենից շատ է տարածում ոչ քրիստոնյա երկիրների մեջ, զարմանալի օրենք, եւ այլևս գիտեք, առաջ արևմտյան աշխարից միսիոնարներ գերտային, օրինակ Չինաստան, եւ ես կհիշեմ, երբ որ ես ամերիկյան ժամարանի մեջ էին, կնկատեին Չինաստանի այդ առաքելական միսիոնարական գործը որպես լրիվ անհաջող, որ չգրցան այդչափ մեծ գումարով, այնչափ շատ միսիոնարներ չինացիներ բերել քրիստոնեության։ Հոտված մկարտացի, քանի որ առաջ, որ գնագարակրե այսօրվան քրիստոնեությունը Չինաստանին մեջը, մոտ 90 միլիոն քրիստոնյա գա Չինաստանում, եւ ասիկա առանց դրսից եկած միսիոնարների, առանց դրսից եկած գումարների, այլ ինքնապուխ այնտեղ մարդիկ նոր բենդեգոստ մը, նոր հոգեկալուստ մնեն սկացած, եւ այդպես քրիստոնեությունը սկսած է տարածվել Չինաստանի մեջ, հագարակ որ Չինաստանը դեր կոմունիստ երկիր է, հագարակ որ գրոնկը արգելքին եկել է, սակայն հագարակ այս բոլոր դժվարությունները քրիստոնեությունը կտարածվի, եւ ինչ եղավ, այսինքն դակավին լրիվ պետք է հասկանամ, թե ինչպես հարաճացավ այդ քրիստոնյա շարժումը Չինաստանի մեջը, բայց ես կհավատամ, որ մարդը, որ խաղաղություն է անում, ցևով մը այսպես անանուն քրիստոնյա է, գան քրիստոնյաներ, որոնք չեն գիտե թե քրիստոնյա են, այսինքն այն մարդը, որ Աստուծո քործ է անում արդեն Քրիստոսի հետ, մեր դերը ինչ կսե մեզի, ոչ թե նրանք, որոնք ինձի դեր գոչեն, պիտի մտնեն երկինքի արքայությունը, այլ նրանք, որոնք իմ ցայնս կլսեն և կգադարեն։ Եվ մեզ համար չափազանց կարևոր է նկատել, որ մարդը, որ գրնա մեզի հետ թավանագից չլինի, վերջի վերջը, բայց եթե մենք տեսնենք, որ այդ մարդուն մեջ գա Աստուծո ոգին, մենք պիտի տեսնենք անեգա որպես եղբայրը, որտեղ վերջի վերջը Աստված մեզ բոլորս ստեղծած է, թե հավատացյալը և թե ոչ հավատացյալը։ Հիսուսը սա, որ իր անձրևը կդեղա թե չարին վրա և թե փարուն վրա։ Եվ հետո մենք ալ ուշադրություն պետք է ունենք, որ մենք չդառնանք փարիսեցիների նման, որ Քրիստոսի քարոզածին դարը բահել, ինչպես որ փարիսեցիները օրենքին դարը բահեցին, բայց ոչ ոքին, որ մենք ալ նույնպես ըլանք, այսին մենք կրնանք Քրիստոսի քարոզածին դարը բահել, բայց ոչ ոքին։ Ուրեմն այս երանելին շատ կարևոր է, այսինքն մեր ուսերին վրա թրված է այն իրականությունը, որ հավատացյալ մարդը Աստուծո զավակը, եթե Աստուծո զավակն է, պիտի աշխատի խաղաղություն ստեղծի ամենտեղ, ոչ միայն իր մեջը, այլ իր ընտանիքին մեջը, իր ընկերության մեջը, աշխարհին վրա։
1: Ինչպես մեր հայրենն ասում, ջանալ խաղաղություն պահել Աստծո եւ բոլոր մարդկանց հետ։
2: Ամեն։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայ, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը 9 երանիներից 7-րդի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայ։
2: Աստված օրհնի արա։
13: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 115-րդ, Ալելույա։
14: Ինչ որ խոսեցի, հավատացի դրան, և չափազանց խղճալի եղա, զարմանքիս մեջ ասացի, ամեն մարդ սուտ է, ինչ հատուցում պիտի անեմ տիրոջն այն ամենի համար, որ ինձ տվեց, փրկության բաժակը պիտի վերցնեմ, և տիրոջ անունը կանչեմ, աղոթքս տիրոջը պիտի մատուցեմ իր ամբողջ ժողովրդի առջև, տիրոջ աչքում հարգելի է մահն իր սրբերի, ով Տեր, ես քո ծառան եմ, քո ծառան և քո աղախնի որդին, դու քանդեցիր իմ կապերը, ես քեզ օրհնության պատարակ պիտի մատուցեմ, և տիրոջ անունը կանչեմ, աղոթքս տիրոջը պիտի նվիրեմ իր ամբողջ ժողովրդի առջև, տիրոջ տան սրահներում և քո մեջ, Երուսաղեմ։

Բարձրացնես հարգելի բարեկամներ, արվեստի երանգներ հաղորդաշարի այսօրվա եթերաժամի ընթացքում կողևորվենք դեպի հին Չինաստան, ծանոթանալու երկրի երաժշտության պատմության որոշ մանրամասների։ Չինական երաժշտական գործիքները, ինչպես և երաժշտությունը, հիմնավորապես տարբերվում են հայտնի բոլոր այլ ժողովուրդների ազգային երաժշտարվեստներից։ Այն զգալի ազդեցություն է ունեցել մի շարք երկրների, մասնավորապես Ճապոնիայի, Կորեայի, Հարավարևելյան Ասիայի ժողովուրդների մշակույթի վրա։ Մեզ հասած չինական ամենավաղ երգարվեստի վկայություններից է Չիցզինը, երգերի գիրքը, որը ներառում է տարբեր ժանրերի մոտ 305 երգու բանաստեղծություն, ստեղծված Քրիստոսից առաջ 11-ից 6-րդ դարերում։ Ըստ ընդունված կարծիքի, ժողովածուն հավաքել ու խմբագրել է Չին մեծ մտածող Կոնֆուցիուսը։ Այս հավաքածուի մեջ հիշատակվում է ավելի քան 25 ազգային նվագարան։

Չինաստանում կոնֆուցիականության ուսմունքի զարգացմանը զուգահեռ Քրիստոսից առաջ 5-րդ դարում երաժշտությունը ձեռք է բերել նոր հասարակական նշանակություն։ Ըստ ուսմունքի, երաժշտությունը մեծ տիեզերքի միկրոկոսմոսն է։ Կոնֆուցիուսը համարում էր, որ արժեքավոր երգը նպաստում է երկրում պետական կարգի ամրապնդմանը, քանի որ կատարյալ կառուցվածք ունի։ Այդ պատճառով չինական երաժշտության մի շարք տարրեր զուտ խորհրդանշական էին և խիստ կանոնակարգված։ Նրանք հավատում էին, որ այս օրենքների խախտումը կարող է հանգեցնել տարբեր տեսակի աղետների։ Երաժշտության միջոցով չինացիները ձգտում էին ազդել բնության ուժերի վրա։ Փորձում էին նպաստել անձրևի տեղալուն կամ վանում էին այն, բույսերին օգնում էին ժամանակին ծաղկել ու բերք տալ։ Չինաստանում այնքան էին կարևորում երաժշտությունը, որ հաճախ որևէ նվագարանի կատարելությամբ տիրապետելը համարում էին երկրի առասպելական հերոսներին վայել սխրագործություն։ Հին Չինաստանում երաժշտությունը ծառայում էր նաև բժշկությանը։ Չինացիները համոզված էին, որ հնչյունները կարող են ազդել մարդու ամբողջ օրգանիզմի վրա և վերականգնել առողջությունը։ Բազում խոտաբույսերի բուժիչ հատկություններ նրանք բացահայտել են մշակույթի զարգացումից շատ տարիներ անց, իսկ մինչ այդ բավարարվում էին միայն երաժշտարվեստով, նկարչությամբ, գեղագրությամբ և մարտարվեստի տարատեսակներով որպես արդյունավետ դեղամիջոցներ։ Նման մոտեցում Չինաստանում դրսևորվում է ցայսօր։ Տեղի գիտնականները 20-րդ դարում կարողացել են ապացուցել, որ ժամանակակից էստրադային երաժշտության տարատեսակները վնասում են առողջությանը։ Մարդիկ դառնում են ցրված, ընկճված ու հիվանդոտ։ Միևնույն ժամանակ դասական երաժշտության լսողներին բնորոշ են մեղմ բնավորությունը, կայուն հոգեբանությունը, նրանք ունեն բարձր ինտելեկտ, կենտրոնացած են և ուշադիր։ Չինական ցին իշխանության օրոք Քրիստոսից առաջ 221-ից 207 թվականներին ձևավորվել է չափազանց մեծ պալատական նվագախումբ ունենալու ավանդույթը։ Այս շրջանի նվագախմբերում ընդգրկվում էր 300-ից 800 երաժիշտ, որոնք բաժանվում էին 8 խմբի ըստ նրանց գործիքների դասակարգման։ Նման նվագախմբային կազմը պահպանվում էր Չինաստանի երաժշտարվեստի զարգացման ամբողջ ընթացքում, միայն թե ավելի ու ավելի ընդլայնվելով։ 7-րդ դարում կատարողների քանակը մեկ նվագախմբում հասնում էր մինչև 1500-ի։ Այս ժամանակաշրջանից սկսած երաժշտությունը կրոնին զուգահեռ դարձել է յուրաքանչյուր չինացու կյանքի կարևորագույն մասը։ Դեռևս 8-րդ դարում հիմնադրվել է երաժշտական մասնագիտացված 5 դպրոց, այդ թվում կայսեր պալատում արքունականը, ցյաոֆանը և լյուանը, որ թարգմանաբար նշանակում է «տանձենիների այգի»։ Հենց այդ ժամանակ էլ Լիոանում ստեղծվել է չինական ազգային առաջին օպերան, որն ամբողջապես տարբերվում է մեր պատկերացրած դասական օպերայից։ Այն ներառում է չինական բանահյուսության գրեթե բոլոր ժանրերը, այդ թվում երգ, պար, մնջախաղ, ասմունք, ակրոբատիկա, նույնիսկ մարտարվեստի տեսակներ, ուշո։ Չինական օպերայի արտիստ լինելու համար բոլորովին էլ պարտադիր չէր լավ ձայնային տվյալներ ունենալը։ Յուրաքանչյուրն օգտագործում էր իր ձայնը ըստ սեփական ցանկության, օրինակ նրբացնելով այն, նմանակելով որևէ երաժշտական գործիքի, կենթանու կամ ուղղակի աղավաղելով։ Այսպիսով յուրաքանչյուր արտիստ ստեղծում էր բոլորովին նոր ձայն։ Մինչ օրս չինական օպերան անփոփոխ կերպով պահպանել է իր բոլոր ավանդույթները։ Այն երկրի բանահյուսության ամենաջինչ հայելին է։ Չինական օպերայի արտիստներին ցեսոր անվանում են Լյուան Դիզի, այսինքն տանձենիների այգու աշակերտներ։

Հարգելի ուղդիրներ, մեր հաջորդ եթերաժամին կիմանաք զանգերի ստեղծման պատմությունն ու դրանց նշանակությունը մարդկանց կյանքում։ Հետևեք մեր թողարկումներին։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցենը www.vem.am։ FM 91.1
1: Ֆրից Կրեսլեր, 4 պիես, կատարում են Յոյոման, Թավջութակ և Պատրիցիա Զանդերը, դաշնամուր։

հնչեցին Ֆրից Քրեսլերի 4 պիեսները, կատարեցին Յոյոման, Թավջութակ և Պատրիցիա Զանդերը, Դաշնամուր։

0: Efem, in ısınmak, yevmek.
1: Bela Bartok, koncert Նվագախմբի համար, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրից Ռայներ.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Տանդուն սիմֆոնիա 1997 երկխաղաղության կատարում են Յոյո Ման Թավջութակ, Չինաստանի Իմպերիալ Բելս անսամբլը, Յիպս մանկական երգչախումբը և Հոնկոնգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Տանդուն.

0: Հնչեց Տանդունի սիմֆոնիա 1997 երկխաղաղության ստեղծագործությունը, Յոյոմայի, Չինաստանի Իմպերիալ Բելս անսամբլի, Յիպս մանկական երգչախմբի և Հոնկոնգի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Տանդուն։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Գայետանո Դոնիցետի, Լուկրեցիայի արիան, Լուկրեցիա Բորջիա օպերայի նախաբանից, կատարում են Մարիա Կալլասը, սոպրանո, և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Տոնինի։

0: Înceț Lucreției Arian, Gaetano Donizetti, Lucreția Borgia, Operaina Habaniț, Cătărețin Maria Callasă, soprano, e Filarmonia Nvăga Humbă, dirijor Antonio Tonini.
1: Emanuel Chabrier, Gwendolina i legendă, Gwendolina Operaiț. Կատարումեն Բարբարա Հենդրիքսը, սոպրանո, և Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային վագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: Հնչեց Էմանուել Շաբրիեի «Գվենդոլինայի լեգենդ» հատվածը «Գվենդոլինա» օպերայից։ Կատարեցին Բարբարա Հենդրիքսը, սոպրանո, և Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային վագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Յան Սիբելյուս, սյուիտ ռե մինոր, ջութակի և լրային նվագախմբի համար, կատարում են Ջարի Վալոն և Օստրոբոտնյան կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջուհա Կանգաս։

Ինչեց Յան Սիբելյուսի ռե մինոր սյուիտը ջութակի և լրային նվագախմբի համար, կատարեցին Ջարի Վալոն և Օստրոբոտնյան կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջուհա Կանգաս։

հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի դո մաժոր դիվերտիսմենտը և սոլ մաժոր կոնցերտային դիվերտիսմենտը կլավեսինի և լարայինների համար, կատարեց Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Astor Piazzolla, Milton'i Patkerem, Satanai Romans, Michelangelo 70. Կատարում է Կադանս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, գիթար, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան, կոնտրաբաս.

Հնչեցին Աստորպիացոլեի Միլտոնի պատկերը, Սատանայի ռոմանս և Միքելանջելո 70 ստեղծագործությունները, կատարեց կադանս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջաղացպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավեզյան, կոնտրաբաս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, Վալսերի շարք, Վարդի ասպետը օպերայից, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթա։

0: Richard Strauss-ի «Վարդյաս պետոպերայից» հնչեց «Վալսերի շարք», կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթա։
1: Կհնչեն մանրանվագներ Էդվարդ Գրիգի քնարական պիեսներ դաշնամուրային ժողովածուից, կատարում է Միխայել Պլետնյովը։ Մեղեդի, տետր չորորդ։

0: Հնչեցին մանրանվագներ Էդվարդ Գրիգի քնարական պիեսներ դաշնամուրային ժողովածուից, կատարեց Միխայիլ Պլետնյովը։
1: Յոհան Ֆրեդերիկ Լամպի, արիաներ, կատարում են Էմմա Քիրկբին, սոպրանո, և հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեցին Յոհան Ֆրեդերիկ Լամփի արիաները, կատարեցին Էմմա Քիրկբին, սոպրանո, և հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտը, ֆլեյտայի համար դո մինոր, կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Վիլյամ Բեննետ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Ռոզետտի, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, կատարում են Բուրխարդ Գլենցները և Նյու Բրանդենբուրգեր ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռոմելի Փֆունդ։

Հնչեց Անտոնիո Ռոզետի ռե մաժոր կոնցերտը հոբոյի և նվագախմբի համար, կատարեցին Բուրխարդ Գլենցները և Նյու Բրանդենբուրգեր ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռոմելի Փֆունդ։

0: հնչեց Մորիս Ռավելի «Գնչուհին» համերգային ռապսոդիան, ջութակի և դաշնամուրի համար կատարեցին Քրիստիան Ֆերասը ջութակ և Պիեր Բարբիզեն դաշնամուր։
1: Կհնչի Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 2 «Ֆա դիեզ մինոր» սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, «Անդանտե»։ Կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 2 Ֆա դիեզ մինոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, Անդանտե, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սկերցո, դո դիեզ մինոր, օպուս 39, կատարում է Իվո Պոգորելիչը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Հոֆմայստեր, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, կատարում են Ինգրիդ Դինգֆելդերը և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լորենս Լեոնարդ։

Հնչեց Ֆրանց Հոֆմայստերի դո մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ինգրիդ Դինգֆելդերը և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լորենս Լեոնարդ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Արամ Խաչատուրյանի, Ռոբերտ Շումանի, Յոհան Շտրաուսի, Յոհանես Բրամսի ստեղծագործությունները, փոխադրումը լարայինների համար Գևորգ Աճեմյանի։ Կատարում է Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աճեմյան։

0: Հնչեցին Արամ Խաչատուրյանի, Ռոբերտ Շումանի, Յոհան Շտրաուսի, Յոհանես Բրամսի ստեղծագործությունները, փոխադրումը լարայինների համար Գևորգ Աչեմյանի։ Կատարեց Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աչեմյան։
1: Ամբրուազ Տոմա, Ռայմոն կոմիկական օպերայի նախերգանքը, կատարում է Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դութուա։

0: Հնչեց Ամրուազ Տոմայի «Ռայմոն» կոմիկական օպերայի նախերգանքը, կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։
1: Ֆրանց Շուբերտ, «Էքսպրոմտ» համար 1, «Դոմինոր» դաշնամուրի համար, կատարում է Մարիա Ջուաո Պիրեսը։

0: հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար մեկ էքսպրոմտը, դոմինոր դաշնամուրի համար, կատարեց Մարիա Ջուաո Պիրեսը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ գալարափողի համար, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 495, կատարում է Սեն-Պոլ կամերային նվագախումբը, մենակատար Հերման Բաուման, դիրիժոր Պինչաս Ցուկերմանը։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը գալարափողի համար, օպուս 495, կատարեց Սեն Պոլ կամերային նվագախումբը, մենակատար Հերման Բաուման, դիրիժոր Պինչաս Ցուկերման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնին Դվորժակ, Սլավոնական երկու պար, օպուս 10 համար 2 և օպուս 46 համար 8, կատարում են Տիմոֆեյ Դոկշիցերը, Շեփոր, և Սերգեյ Սոլոդովնիկը, Դաշնամուր։

Հնչեցին Անտոնին Դվորժակի Սլավոնական երկու պարերը, օպուս 10 համար 2 և օպուս 46 համար 8, կատարեցին Տիմոֆեյ Դոկշիցերը «Շեփոր» և Սերգեյ Սոլոդովնիկը «Դաշնամուր»։ Արկանջելո Կորելլի, Կոնչերտո Գրոսո համար 7, ռե մաժոր, կատարում է The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկը։